Jeg kommer altid til at tænke på farven rød, når jeg hører The Fires musik. Den er varm og fuld af smag, hvis man kan sige det, uden sådan at være for meget. Det her, det var en spansk dans fra The Fires La Vida Breve, Det Korte Liv, og det var Asturias Symfoniorkester, der spillede.

Det var Valentin Klaverkvartetten, der spillede Allegro-satsen fra Johann Wilhelm Wilms Klaverkvartet i F-dur. Og jeg synes, der er sådan en glasagtig, sådan stilet kølighed over det her sådan sent i 1700-tallet wienerklassik og tidlig romantiske musik. Glasagtig som i gennemsigtig er også vores næste sats. Det er en korsats, men til gengæld så er den fuld af varme.

Tænk at kunne skrive eller synge musik, som er helende, både for os selv, men især også for andre. Det synes jeg er en smuk og virkelig fascinerende tanke. Det her, det var satsen, hvor egne sår bliver lægt på svensk, hvor der egne sår bliver lægt der, af Ingunn Ligården, og det var Nordic Vocalists, der sang. Dagens hele værk, det er Bachs ældste søn, der er klar med en cembalo-koncert, og det er mest af alt bare lækker musik, sådan at falde lidt hen til at flyde med på. Den er, som det var på den tid, tre satser lang, en hurtig, en langsom og en hurtig sats, der har hver deres humør, hvor man kan nyde den her pingpong mellem musikerne.

0: Det siges, at Wilhelm Friedmann Bach, han var sin fars yndlingselev. Og det siger altså ikke så lidt, for Johann Sebastian Bach, han fik 20 børn, hvoraf halvdelen overlevede barndommen. Så han har haft noget broderlig-søsterlig konkurrence der. Og Wilhelm Friedmann her, han blev da også komponist ligesom farmand. Det her, det var hans cembalo-koncert i E-mol, som Mort Gratton og ensemblet Il Convito spillede.
1: Du lytter til B2.

Yami Cruz Montero sad ved klaveret og spillede satsen Crystal af Katharina Nohl. Og jeg må da bare sige, den er da krystalagtig og fin og gennemsigtig og sådan glimter lidt i lyset, når man holder den op mod solen. Nu skal vi høre Mahler, og ham har jeg et blødt punkt for, fordi på den ene side, så skriver han for de her kæmpe store orkestre på op mod 100 mænd. Det er simpelthen, altså, det er et gigantorkester. Og samtidig, så kan hans musik i de sagte passager, den kan være sådan helt fin og delikat og skrøbelig.

Satserne Blumine og Andante Allegretto fra Mahlers første symfoni i D-dur hørte du, og det var Stuttgarts Radiosymfoniorkester, der spillede under ledelse af Roger Norrington.

Det var din daglige dosis Brahms lækkerlighed. Hvis ikke du lige havde fået tanket op på ham endnu, så var der hjælp at hente her. Det var sangen Immer leiser wird mein Schlummer om at ligge vågen og længes, og det var Martin Fröst på klarinet og Roland Pöntinen på klavier. Vi begyndte den her time med en dans, og som noget af det sidste i dag skal vi have en elegant menuet. Den kommer fra syngespillet Peters Bryllup af J.A.P. Schultz, og det er Orchestra Larte del Mundo, der spiller.

Om nogle 20 sekunder, så er der ikke mere klassisk mix i denne her omgang. De sidste sekunder i timen, dem bruger vi i godt selskab. Michael Korstik sidder klar ved klaveret med en bagatel i A-dur af Beethoven. Og dagens udsendelse var sat sammen af mig, Malena Rønnow. Tak fordi jeg måtte vende plader i din radio og på genhør en anden gang.

0: Liberal Alliance vil følge op på forløbet omkring forsvarets nye droneredegørelse. Det siger partiets forsvarsordfører Carsten Bach, der mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi der skulle gå et helt år, før redegørelsen kom.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Som både forsvarsordfører og medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, synes Carsten Bach, at der er kommet lige lovligt mange søforklaringer i sagen.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
0: Carsten Bach har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalget vedrørende efterretningstjenesterne.
1: Hvor den her type af hændelser også sagtens kunne have været drøftet på et langt tidligere tidspunkt, og hvor detaljer omkring de her observationer burde have været fremlagt. Det ville have gjort hele forløbet væsentligt lettere at håndtere parlamentarisk.
0: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der onsdag fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
2: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Danmark tabte i aftes 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. I nat skyde med risiko for dis eller tåge og regn og mellem 11 og 15 grader. Fredag først skyde og mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til Natsværmeren.
4: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen, jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Måske kan nogen af jer genkende dette musik. Det er temaet fra Netflix-serien Reservatet, der efter sigende er blevet set intet mindre end 34 millioner gange. Crazy tal. Musikken er skrevet af Halfdan E. og har netop vundet en af Europas flotteste filmmusikpriser, den franske Camille.

Vi lytter til Halvflanes musik til serien Reservatet, instrueret af Per Fly, som Halvflane har et mangeårigt samarbejde med. Der opstår noget særligt, når de to er i stue sammen. I Reservatet er jeg ikke mindst vild med, hvordan Halvflane bruger vokaler, kor, til at skabe stemning, dybde og spænding.

Aftenen er startet med danske musikere på stribe. Her kommer endnu et par stykker. Duoen Bremer McCoy, som jeg har et blødt punkt for. Deres instrumentale kompositioner har den her særlige sitrende stemning, der passer godt til natten. Ja, det her nummer hedder lige frem Natten.

Når mørket falder på, har jeg det nogle gange, som om tiden står stille. Tiden står stille. Time stands still.

islandske Jóhann Jóhannsson bliver en af mine favoritkomponister. Og den her komposition er som skabt til natsværmeren. Titlen er nemlig Good Morning Midnight.

Vi nåede til den del af aftenens natsværmer, hvor jeg hylder amerikanske Steve Reich, der her i weekenden fylder 90 år. Inden vi når til hans egen musik, spiller jeg lige lidt af den musik, der har inspireret ham. Som for eksempel disse smukke korklange.

Jeg har faktisk engang interviewet Steve Reich i hans lejlighed på Manhattan. En venlig og meget begavet herre. Han har skabt meget af min yndlingsmusik de sidste 100 år. Da jeg spurgte ham, hvad hans store inspirationer var, sagde han, det hele begyndte med Bach.

Jeg hylder Steve Reich i anledning af hans 90-års fødselsdag på lørdag. Vi har lige hørt noget af det musik, der har inspireret ham. Nu skal vi høre noget af hans egen musik. Steve Reich har altid været fantastisk til at udforske rytmer og alternative måder at bygge musik op på. Her er det et af hans hovedværker, komponeret tilbage i 1972, bygget op udelukkende af klap. Det er Clapping.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til New Yorker-komponisten Steve Reich, der fylder 90 år, og det fejrer på en helt særlig måde, nemlig ved at spille hans fuldstændig fantastiske hovedværk, Music for 18 Musicians, i fuld længde her i anden del af Natsværmeren. 57 minutters genial musikalitet.

0: Jeg siger godnat. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Forsvarets nye droneredegørelse får ikke Liberal Alliance til helt at slippe sagen. Forsvaret erkender nu, at soldater skød, mens et passagerfly fløj over Boris skydeterræn i september sidste år, modsat tidligere oplysninger. Forsvaret fastholder, at skuddene ikke var rettet mod flyet, og at det ikke var i fare. LA's forsvarsordfører Carsten Bach mener, at statsministeren har et forklaringsproblem, fordi afklaringen har taget et helt år.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
1: Carsten Bach er også medlem af udvalget vedrørende efterretningstjenesterne, og han mener, at der er kommet lige lovlig mange søforklaringer i sagen.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen den står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
1: Carsten Bach har orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive taget op med partierne bag forsvarsforliget og efterretningsudvalget. Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Nations League i Parken i aftes. Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros.
3: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere.
1: Mikkel Damsgaard scorede til 1-1 og lagde op til Højlunds udligning til 2-2. Trods nederlaget mener han, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
4: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer. Og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
1: Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men landstræneren frygter ikke for hans deltagelse på søndag, når Danmark møder Wales på udebane.
3: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
1: Fire nye besætningsmedlemmer er i nat ankommet til den internationale rumstation. De to amerikanere, en kanadier og en russer skal afløse fire af stationens nuværende besætningsmedlemmer og blive i et halvt år. Turen fra Florida tog knap 8 timer. Ifølge NASA er det den hurtigste rejse til rumstationen fra USA nogensinde. I dag først skyder mod øst regn, men det klarer efterhånden op med tørvejr og nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Først da lød det, at der ikke var blevet skudt, mens et passagerfly var i området, men det er altså forkert, der blev skudt, oplyste chefen for hærkommandoen generalmajor Peter Boysen i aftes, der dog understreger, at flyet ikke var i fare. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach er ikke tilfreds med forløbet.
1: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål, som særligt statsministeren jo egentlig burde stille sig frem og svare på.
0: Og han kritiserer også, at der skulle gå lang tid, før de rigtige oplysninger kom på bordet.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser. Og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Nu vil han og partiet så have fulgt op på redegørelsen. Han har allerede orienteret forsvarsminister Jeppe Bruus om, at forløbet vil blive bragt op i forsvarsforligskredsen og i udvalg vedrørende efterretningstjenester. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener dog ikke umiddelbart, at der er grund til flere undersøgelser.
2: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: Danske 15-årige har aldrig været dårligere til at læse, regne og svare på spørgsmål om naturfag. Ja, dommedagsprofetierne står på mange måder i kø hos folkeskolen, der dog samtidig oplever, at flere faktisk gerne vil hjælpe vores skolebørn. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra frivillige, som gerne vil ud og hjælpe i en skoleklasse. Det fortæller sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Eleverne får en anden type relation, der kan være med til at give dem noget selvtillid, noget selvværd. Skolevennerne er med til at understrege det her med troen på egne evner, at man godt kan.
0: Aktuelt er der 550 skolevenner i Danmark. Det er typisk pensionerede mænd og kvinder, der et par timer om ugen har sin faste gang i en skoleklasse. Her hjælper de eleverne fagligt og taler med dem om løst og fast. Og det kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere eller pædagoger. Men det ændrer ikke på, hvem der er ansvarlig, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
4: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere. Og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
0: Det er særligt i Herning Kommune, at skolevennerne her hitter. Her er der 20, her er det på 20 kommunens 23 folkeskoler, at skolevennerne er. Danmark tabte klart til Portugal, da de to hold mødtes i fodboldens Nations League i parken i aftes.
5: Det afgørende er 3 mod 2 kommer ind. Bolden tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind, og bringer Portugal på 4-2.
0: Ja, sådan lød det i radioen, da portugiserne scorede kampens sidste mål efter 87 minutters spil. Og selvom det var svært at gemme skuffelsen væk, så følte danskerne sig ikke kørt over, sagde Mads Hermansen, der spillede hele kampen i det danske mål.
6: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund stod for danske udligninger til henholdsvis 1-1 og 2-2, og landstræner Brian Riemer kunne også sagtens få øje på positive elementer efter kampen.
7: Vi møder et af verdens bedste landshold i dag, og det er jo dem, vi elsker at måle os mod. Vi er godt klar over, at der, hvor vi er med vores landshold, og vi er ved at bygge noget nyt op, jamen der er det en stor mundfuld. Men jeg sagde til dem, at jeg synes faktisk, at i store dele af den kamp i dag, der leverer de en fantastisk præstation.
0: Danmark har i alt fået samlet 3 point sammen efter de første 3 kampe i Nations League-puljen. På søndag der gælder det så sidste kamp i denne omgang, det er på udebane mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand, der er mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford. Han blev anholdt i London i går, oplyser politiet. Efter episoden i søndags, der blev 5 britiske mænd anholdt og mistænkt for at have overtrådt loven om sprængstoffer og for at forberede en terrorhandling. De blev dog løsladt igen, men er stadig under efterforskning. Premierminister Andy Burnham sagde onsdag, at der var stærke tegn på, at Iran spiller en rolle i hændelsen her. Det har iranerne efterfølgende afvist. Du stod op til en morgen med skyet vejr og regn flere steder, men i løbet af dagen vil det klare langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så temperaturer mellem 15 og 18 graders varme med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted var redaktør på den her radiovis. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Klokken er 5 minutter over 6. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Jarkko Kuusisto var det, der spillede Adagio, første sats af Johann Sebastian Bachs sonate nummer 1 i G-mol. Klokken 6:09, så Klassisk Morgen i B2 varer frem til klokken 8, fuld af god musik. Hvis du vil, så lad mig og først og fremmest musikken holde dig med selskab.

Ensemble Midtvest med anden sats af Mozarts klaverkvartet nummer 1. Klokken er 6:55, og her er et haiku. Kastanjerne må først lægges på ilden, før de rages ud.

Klokken er 6:30. Det her var Fort Worth-symfonikerne, dirigeret af Miguel Hart Bedoya, med anden sats af Johannes Brahms' klaverkvartet nummer 1, arrangeret af Arnold Schönberg. Og han er jo på en måde synonym med 12-tonemusik, Schönberg, den anden Wiener skole, og et opgør med den gamle musik. Og faktisk havde han i en periode, Arnold Schönberg, en koncertforening, hvor man spillede den gamle musik. For han vidste godt, at uden den gamle musik, så var der ikke noget at arbejde videre med eller imod. Hans arrangement af den her klaverkvartet af Brahms vidner også om respekt og ikke mindst flere for, hvad forgængerne kunne med musikken.

En flok franskmænd, for ikke at sige ni musikere, i nonet for strygere og træblæsere af Louise Farrenc. Det var tredje sats, og klokken nærmer sig 9 minutter over 6:30. Du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Boris Giltburg spillede det gamle slot fra Mussorgskijs udstillingsbilleder. Og inden var det Marc Minkowski og Le Musicien du Louvre, Grenoble, med menuet fra den anden af Bizets L'Alchienne-suiter. Klokken er 13 minutter i syv.

Dumka, det er anden sats af Dvoraks strygekvartet nummer 10 i S-dur, Chilingirian-kvartetten spillede. Om lidt af klokken 7, så er der nyheder, men der er mere klassisk morgen fra 7:05, og det indebærer blandt andet et glimt af ugens album i P2. Men også en historie, jeg har fundet i en avis, der er 100 år gammel. Det er Vadim Kolodenko klaver og Alena Baeva violin, du her hører i anden sats af Beethovens violinsonate nummer 5.

0: Forsvaret har givet forkerte oplysninger om hændelsen ved Borris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. Det har de erkendt i en ny redegørelse, som blev præsenteret i går aftes. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20:20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20:06 og 20:08 i den nye. I samme tidsrum, ja, der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare. Han beklager fejlen.
1: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Mads Kors er forsvarskorrespondent her i DR. Der bliver beklaget, er sagen så afsluttet nu?
2: Ja, der synes at være en ret stor tillid, både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men det er ingen garanti for, at der ikke kan blive fundet nye oplysninger, hvis der er flere medier, der fortsætter med at grave i det her.
0: Kan du ikke prøve at forklare, altså, hvor alvorlige er fejlene for forsvaret og hærkommandochefen Peter Boysen?
2: Det er selvfølgelig uheldigt, det her, men der synes nu at være, som jeg sagde, en ret stor politisk tillid. Men det har dog rokket ved tilliden fra befolkningen. Altså, det er en meget, meget prekær situation, det her med, at der nu er gået så lang tid, hvor der kan blive stillet spørgsmål ved så mange ting. Og blandt andet også spørgsmålstegn ved, jamen, var der i det hele taget droner? Så man kan sige, der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører, og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem, og det er det, vi har set her.
0: Fortalte Mads Kors her. Der er flere voksne frivillige, der er klar til at sætte sig tilbage på skolebænken for at hjælpe eleverne og tage lidt af presset fra lærerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra folk, der vil bruge noget af tiden ude på folkeskolerne. Det er over dobbelt så mange som i hele 2025. Og en af dem, der er tilbage i klasselokalet, det er 68-årig Henrik Sørensen. Han har været skoleven på Lundsgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad er unge mennesker, de tænker på i dag.
0: I Herning Kommune har næsten alle skoler taget det her koncept til sig. Her er 20 ud af 23 folkeskoler med skolevenner, og det er rart for lærerne at have en ekstra hjælper i klasserne, siger skoleleder på Snejbjerg Skole, Lilian Kraup.
4: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, og de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Fodboldlandsholdet var en klasse under Portugal, der vandt 4-2 over Danmark i Nations League i Parken i aftes. Godt nok fik både Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund udlignet undervejs for Danmark, men det danske forsvar havde svært ved at dæmme op for portugisernes hurtige angrebskombinationer. Det fortæller DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
6: De viste, hvor stor individuel styrke spillerne har på Portugal, også selvom Cristiano Ronaldo ikke var med. Det danske hold, masser af gode ting offensivt, masser af stærke præstationer af nogle af de spillere, der ligger fremme på banen. Knap så godt defensivt, men igen, Danmark var også op imod en international klassemodstander.
0: Den sidste kamp i denne omgang er Nations League venter på udebane mod Wales på søndag, og det bliver nærmest en neglebider nu, siger Andreas Kravl.
6: Den kamp er absolut ikke blevet mindre vigtig her det seneste døgn. Danmark tabte til Portugal. Wales vandt på hjemmebane over Norge, og det betyder, at der lige nu er 3 hold på 3 point. Portugiserne er stukket af, de har vundet alle deres kampe, men Norge, Wales og Danmark alle med 3 point. Og det betyder, at Danmark med en sejr i Cardiff kan spille sig meget tæt på andenpladsen i puljen. Omvendt vil nederlag betyde, at Danmark er i store problemer i bunden af puljen.
0: Ja, de sidste 2 kampe i dette års udgave af Nations Leagues gruppespillet spilles i november. Skyet med regn er til her i morgentimerne, ellers så klarer det langsomt op fra vest med tørt vejr og nogen eller en del sol, og så får vi i dag temperatur op mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Erling Thisted, der var redaktør på den her udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
7: Klokken er 5:07. Her fortsætter Klassisk Morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Intermezzo af en suite af Delius. Andrew Davis dirigerede BBC-filharmonikerne, og det var Tasmin Nettle, der var violinsolist. Klokken er 7:08, og her i anden del af Klassisk Morgen skal vi blandt andet forbi et album med klavermusik med den kanadiske pianist Bruce Liu. Det er ugens album. Og om lidt finder jeg en historie frem, som har 100 år på banen.

Dobbeltkoncert i G-mol af Vivaldi med I Solisti Aquilani og de to solister Giuliano Carmignola og Daniele Orlando, begge violin. Og inden var det en guitarist Irina Kulikova, der spillede en vals fra José María Gallardo del Rey's California Suite. Klokken er 7:15.

Berliner Philharmonikernes blæserkvintet med Andante i F-dur af Anton Reicha, og ham, der spillede engelskhorn, hedder Andreas Wittmann. Lemvig Folkeblad den 2. oktober 1926 har det her under overskriften Proces om en indskrift på en gravsten. En købmand i Budapest blev i foråret forladt af sin hustru, efter at deres 6-årige søn var død. Købmanden havde på sønnens grav lavet rejse en sten med følgende indskrift. Jeg skal komme til dig på dommens dag. Du skal da for den store dommer gøre regnskab for min tidlige død. Moder, frygter du ikke den himmelske dommer? Begyndelsesbogstaverne på de ungarske ord dannede moderens navn. Da moren besøgte sit barns grav og så stenen, besvimede hun. Senere anlagde hun sag mod manden. Han erklærede imidlertid, at konen havde været ham utro, men at hun havde svoret sig uskyldig ved sit barns liv. 6 dage senere døde barnet. Domstolene har nu dømt manden til at ændre gravskriften og betale hustruen en stor erstatning.

Arild-kvartetten spillede Quartetto af Asger Hammerich. Og den her historie fra Ungarn, den er grum, synes jeg. Men jeg tænker også, at den kunne være inspiration til en serie eller en film på en af tidens streamingtjenester. Et gravmæle som hævn. Det er der drama i. Så er der anderledes kærlighed bag Ravels Le Tombeau de Couperin, hvor hver sats er tilegnet en god ven, som Ravel mistede under 1. verdenskrig.

Oboisten Albrecht Meyer sammen med Bamberger symfonikerne og dirigent Jakob Rosa. Det var tredje sats af Ravels Le Tombeau de Couperin. Klokken er 8:05. Når den er 8:30, så er der Hejpe 2, og dagens overskrift er anden satser. Hvilken anden sats holder du særligt af, og hvorfor, spørger Hejpe 2.

Violinisten Vilde Frange og pianisten José Gallardo med balletmusik fra Schuberts Rosamunde musik. Og inden var det anden sats af symfoni nummer 100, militærsymfonien af Josef Haydn med det europæiske kammerorkester og Claudio Abbado. Klokken er 16 minutter i 8. Du lytter til Klassisk Morgen i P2.

Gidon Kremer og Cremerata Baltica med Rondo fra Mozarts serenade nummer 6 i D-dur, Serenata Notturna. Ugens album i P2 er med pianisten Bruce Liu, og titlen er Lunaris. Pianisten har ladet sig inspirere af månen og de aften- og nattetimer, hvor sindet stemmes til eftertanke, meditation og kontemplation. Undervejs på albumet støder man på den katalanske komponist Federico Mompus' fantasier over Au clair de la lune, hvor man fornemmer, at Pierrot nok siger noget til månen, men måske mest taler om sig selv og et lille indre opgør.

Bruce Liu med Fantasier over Au clair de la lune af Federico Mompou for ugens album i B2. Om lidt er der nyheder, så er der morgenandagt, og når klokken er 8:30 er der hej B2, og dagens overskrift er anden satser. Hvilken anden sats holder du særligt af, og hvorfor, spørger hej B2. Det er symfoniorkestret dirigeret af Michael Schønwandt afslutter klassisk morgen med hanedans fra Carl Nielsens opera Maskerade.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål,
1: det,
0: skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: I en ny droneredegørelse har forsvaret erkendt, at der var fejl i den første. Tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blev blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften. Det fortalte hærchef og generalmajor Peter Boysen på et pressemøde i aftes, da der understregede, at flyet ikke var i fare. Peter Viu Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, kan sådan set godt forstå, at redegørelsen ikke har været præcis i første omgang.
4: Det er jo ikke sådan, at man sætter sit ur samtidig med, at man skyder. Ikke? Der har jo været noget adrenalin, der har kørt rundt. Man vidste ikke, om man var under angreb. Men når det så er sagt, hvis man kunne finde ud af det anden gang, hvorfor kunne man så ikke få styr på det første gang?
3: Men han vurderer, at vi kan stole på den nye redegørelse.
4: Så ville det selvfølgelig have været smart, om man havde været mere præcis i første omgang. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at man den her gang, når man læser evalueringen, rent faktisk får så mange konkrete oplysninger og forklaringer, at det virker troværdigt, at man ikke havde helt så meget styr på de der minuttal.
3: Selvom flere partier stadig er kritiske over for forløbet, blandt andre Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus dog ikke, at der er grund til flere undersøgelser.
5: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
3: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. Foreningen Skolens Venner har i år fået flere end 1.200 henvendelser fra potentielle hjælpere, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Det er typisk ældre, der er gået på pension og har tid og overskud til at hjælpe nogle timer hver uge. Bo Bæksgaard, du er på Nordvangsskolen i Hjerting ved Esbjerg, hvor de også har taget konceptet til sig.
6: Ja, jeg er på Nordvangsskolen i Hjerting, hvor 350 børn netop er mødt ind. De er så småt ved at finde ud i deres respektive klasselokaler, hvor lærerne står klar bag katedret. Men et par gange om ugen, så er der også besøg af klassevenner, altså pensionister, som møder op for at give en ekstra hånd med. Jeg står med Alexander Weber Andersen, som er afdelingsleder for indskolingen her. Hvad betyder det for jer, at der kommer pensionister og giver en hånd?
7: Jamen for os så betyder det, at der er ekstra hænder, ekstra øjne sammen med børnene. Og det har de brug for, og det har vi brug for. Og jamen det gavner både dem og os, at der er nogen.
6: Hvorfor er det vigtigt?
7: Jamen, altså, børn har brug for, at de kan mærkes og ses, så hvis der er 25 børn i en klasse, og der kun er én lærer, så er det rart, at der engang imellem er en ekstra hånd, der lige kan lægges på skulderen, eller man lige kan kigge i øjnene, eller spørge, skal jeg lige hjælpe dig, eller skal vi lige hænge din jakke op, eller skal vi lige finde en bog sammen?
6: Men er det ikke lidt farligt at blive som skole afhængig af, at der kommer pensionister frivilligt og giver en hånd med og øjne med?
7: Altså, for det første så er de her maks et modul i ugen, og hvis de er her mere, så er det fordi, de selv ønsker det. Så vi planlægger ikke med det, vi planlægger med de ressourcer, vi nogle gange har. Men det er en kæmpe hjælp, og så hjælper det også dem, de får noget socialt ud af det.
3: Flere kommuner sætter rekorder i antallet af udenlandske par, der bliver gift på danske rådhuse. Og nu vil de så have lov til at sende en faktura sammen med vielsesattesten til de nygifte par. Med de nuværende regler må kommunerne nemlig ikke opkræve gebyr for vielserne. Stevns Kommune havde lidt over 1.000 udenlandske vielser sidste år, og det lægger et pres på ressourcerne, siger borgmester Annette Mortensen.
8: Der er jo nogle omkostninger forbundet med sådan en vielse, og man kan sige, man har jo valgt at sige, at familieretshuset de får et gebyr for den del, de tager sig af, men det vi så kommunalt skal varetage, det er der ikke et gebyr for. Og derfor så skal vi jo finde pengene i vores budgetter.
3: I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Her vil borgmester Andreas Carlsen også have lov til at sende en regning.
9: Det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift, så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen, at udenlandske vielser de har en stigning.
3: Socialminister Monica Rubin fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til interview med os, men hun skriver i et svar, at hun godt kan forstå kommunernes bekymring, og hun vil også gerne kigge på det. Ja, så er vi fremme med en vejrudsigt. Den står på skydevejr her i morgentimerne, og det kan også regne af og til. Ellers så klarer det langsomt op fra vesten med tørt vejr og nogen eller en del sol. Ser vi på temperaturerne, så kommer det til at lægge sig et sted mellem 15 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Morgens radioviser, de er redigeret af Erling Thisted. Mit navn, det er Daniel Enhus.
10: Nu er det tid til morgenandagten, som vi sender direkte fra Domkirken i København. Steffen Ringgaard Andresen er i tur her til morgen, og han læser fra kapitel 2 i Mikas bog i det gamle testamente, og fra kapitel 12 i Lukas evangeliet, der er vi i det nye testamente. Fællesalmerne, der synges her til morgen, er salmebogens nummer 495, Midt i livet er vi stedt, og nummer 696, Kærlighed er lysets kilde. Hanne Kuhlmann sidder ved orglet her til morgen og indleder andagten med at spille et præludium af Gottfried August Homilius.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi Mikas bog, kapitel 7, vers 7-9. Jeg spejder efter Herren. Jeg venter på min frelses Gud. Min Gud vil høre mig, for jeg faldt, men rejser mig igen. Jeg bor i mørke, men Herren er mit lys. Jeg har syndet mod Herren, og må bære hans vrede, indtil han har ført min sag og skaffet mig ret. Han vil lede mig ud i lyset, så jeg ser hans retfærdighed. Vi synger nummer 495, midt i livet er vi stedt.

Fra det nye testamente hører vi Lukas evangeliet kapitel 12, vers 32-44. Jesus sagde, frygt ikke, du lille hjort, for jeres far har besluttet at give jer riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer. Sandelig siger jeg jer, han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords, og han skal selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt, salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så vil han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter spurgte, herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle? Herren svarede, hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg jer, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer.

Lad os bede. Gud, tak fordi vi er skabt i dit billede, så vi kan give og modtage kærlighed, og derfor har vi betroet jorden at tage vare på.

når alting er ustabilt og forandrer sig hurtigt. Hjælp os dermed først og fremmest at tro på dig og at holde fast i hinanden med anstændighed, omsorg og tillid. Tilgiv os, når vi sjusker med det, vi har ansvar for. Når vi snyder hinanden for den opmærksomhed, vi skylder hinanden. Men hjælp os også til at huske, at det ikke er os, der bærer dig, men dig, der bærer os.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Peters brev, kapitel 4, vers 10. I skal hver især bruge de evner, I har fået af Gud, til at hjælpe andre. For på den måde bliver alle Guds forskellige gaver omsat bedst muligt.

Det var fredagens morgenandagt, som organist Hanne Kuhlmann rundede af ved at spille et postludium, skrevet af Helmut Valka over den ene af dagens fællessalmer, nemlig Midt i livet er vi stedt. I løbet af andagten hørte du Vor Frue Kantori, der er Domkirkens kor, synge de sangkorsatsen Herre led i dag min færden, der har musik af Merete Kuhlmann og teksten er af den norske salmedigter Liv Nordhaug. Klokken er 8:35. Lige straks kan du høre dagens udgave af Hej P2. Indtil da er musikken af Edward Elgar, den australske strygekvartet Goldner Kvartetten, spiller anden sats fra hans strygekvartet i E-mol. Du får ikke den hele, men du får sådan en god 2,5 minuts penge af den sats.

Hej P2. Ja, godmorgen og velkommen til Hej P2 på denne grå og nogle steder meget regnfulde oktobermorgen. Den kolde, mørke tid er godt i gang med at krybe ind på os, må man sige. Men det findes der heldigvis værn imod. Det kunne for eksempel være en god anden sats. Klassisk musik er fuld af varme og smukke anden satser, og det er dem, vi fokuserer på og skal høre her til morgen. Hvilken anden sats synes du, vi skal høre? Send dit bud til os enten via mail, der er vores adresse hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os på det sociale medie Facebook, der skriver du på vores væg, og du finder vores Facebook-side ved at søge under DRP2. Jeg hedder Anne Thermansen, jeg er din vært her til morgen og formiddag, og ved min højre side sidder den gode Jakob Wivel, der er producer i dag.

Vi lagde ud med at spille en tredje sats, skrevet af komponisten Carl Friedrich Abel fra hans symfoni i S-dur, opført af det tyske orkester La Stagione Frankfurt. For det er jo jer, der skal spille ind med anden satser her til morgen. Og I er allerede begyndt at skrive ind, og det er vi sindssygt glade for, så vi lægger bare for vand med det samme. Arne Ebbesen skriver til os, Mozarts anden sats fra klarinetkoncerten er den bedste af alle i mit univers. Det er nærmest himmelsk musik for mig.

nok en af de mest berømte og elskede andensatser overhovedet. Andensatsen fra Mozarts klarinetkoncert. Her var det Martin Fröst, der spillede klarinetstemmen her i den her andensats, og Fröst blev akkompagneret af det svenske kammerorkester. Erik Thybjerg Pedersen skriver til os, hvis man vil omfavnes af dejlig strygerklang og en cello, som fremfører en smuk melankolsk melodi, skal man lytte til Carl Philipp Emanuel Bachs cellokoncert nummer 3. Den får I andensats fra her.

En meget elegant ansats, må man sige, her skrevet af Carl Philipp Emanuel Bach, ansats fra hans cellokoncert i A-dur, men i den her sats var vi i den grad i mol, må man sige. Andreas Brantelid var solist sammen med Concerto Copenhagen. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag nyder de mange flotte, smukke ansatser, man kan høre og finde inden for den klassiske musik. Men hvilken ansats synes du, vi skal høre? Det er det, vi spørger om her til morgen og formiddag i programmet. Du kan sende dit bud på en fantastisk ansats til os, enten på mail, der har vi en adresse, der hedder hejp2@dr.dk. Du kan også skrive til os via Facebook, hvor du finder os ved at søge under DRP2. Vi skal høre mange gode ansatser i løbet af denne morgen, men lige nu, der tager vi en afstikker til en anden type musik. Her får du en lille polka komponeret af Madeline Dring.

En lille polka komponeret af komponisten Madeleine Dering hørte du her. Det var en obo og et klaver, der spillede, og det var Antonio Oyarzabal ved tangenterne, og så var det Nicolas Daniel, der truttede i oboen. Vi skal til Lasse Ries Jensens hilsen. Lasse, du skriver til os, god fredag til alle. Anden sats, ja, så må det være den smukke anden sats fra Dvoraks 9. symfoni. Den perfekte balance mellem længsel og varme og enkelhed. Det er musik, der ikke skynder sig videre. Noget, vi alle måske kunne lære lidt af.

0: Og her lister vi altså lige så stille og roligt ud af anden sats fra Dvoraks symfoni nummer 9 fra Den Nye Verden. Endnu en af de her meget ikoniske, helt fantastiske ansatser, som vi jo altså dyrker her til morgen og formiddag i Hej P2. Hvis du har en anden sats, du synes, vi skal lytte til, så skriv endelig til os. Vi sender ind til klokken bliver 11. Nu er det tid til radioavis. Klokken er nemlig 9.
1: Forsvaret får kritik fra flere forsvarsordfører, efter at det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det var ikke kl. 20.20, der blev affyret skud mod droner, men mellem kl. 20.06 og 20.08. Og det gør en forskel, for det var i det samme tidsrum, hvor der var et passagerfly i luften. Selvom det er godt, at fejlen er blevet rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidig at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach, og derefter var det Danmarks Demokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær. Men på trods af de kritiske røster, så er der generelt opbakning og tillid til forsvaret, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Både fra forligskredsen og også fra forsvarsministeren til det, som der nu er lagt frem. Så man kan sige, når der er politisk ro på bagsmækken, så er der ikke noget, der tyder på lige nu, at der er nogens hoveder, der kommer til at rulle her. Men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører.
1: Der er flere frivillige, der gerne vil aflaste lærerne og hjælpe til i klasserne rundt om på folkeskolerne. De frivillige, de kommer fra foreningen Skolens Venner, og de har i år fået flere end 1200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe. Over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en af de frivillige skal vi møde nu.
5: I Herning er Henrik Sørensen stået op før solen. Han er 68 år, og han er ved at pakke sin skoletaske.
6: Jeg skal have en madpakke med, jo. En madpakke.
5: Og det er ikke fordi, han aldrig har gennemført sin skolegang, at han tager afsted.
6: Farvel, vi ses.
5: Nej, det gør han faktisk helt frivilligt.
6: Jeg er skoleven. Vær sammen med unge mennesker. Giv dem lidt livs- og erhvervserfaring. Jeg synes, det er sjovt.
5: Som skoleven hjælper han eleverne på Lundgårdsskolen med at læse, regne og generelt bare tale med dem i timerne. Og det gør han 2 gange om ugen.
6: Vi skal ned i 9. A. Morgen.
5: Han har fulgt 9. A siden 7. klasse, så her der er han et kendt ansigt.
6: Morgen, Emma. Kom indenfor.
5: Og en fast del af inventaret.
6: Det er min plads.
5: Og når klasselæreren starter undervisningen...
7: I må gerne finde jeres talekompendium.
5: ...sidder Henrik Sørensen klar til at hjælpe.
6: Hvad var det for en tale, vi skulle have?
8: Apakas nyårstal.
5: Også når undervisningsmaterialet er lidt nyt for ham.
6: Apaka, dem kender du godt. Ja. Jeg ved også godt, hvem det er.
5: Og der er også flere ting, som eleverne kan lære af ham.
8: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, så meget kan jeg sige.
9: Han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
5: Så når 9. A bliver færdig til sommer, bliver det ikke nemt at sige farvel.
6: Så jeg vil komme til at savne det, Emma. Det vil jeg.
9: Det vil jeg også.
1: Ja, og hjælper os som Henrik Sørensen, vi lige var med i skole, kan være en god løsning, hvis man ikke har råd til at ansætte flere lærere og pædagoger, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen, så længe de frivillige ikke får opgaver, de ikke er kvalificeret til.
10: Det overordnede ansvar for undervisning er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for Skolens Venner derinde under være med til at understøtte læreren ved for eksempel at være opmærksom på nogle bestemte grupper, elevgrupper, fagligt eller socialt.
1: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget. Om en times tid ventes der dom i sagen mod YouTuberne Oscar og Elias Hole, der blandt andet drejer sig om skjult reklame og en YouTube-video fra 2023. Den handler om, hvordan man kan smugle alkohol ind på en festival. Forbrugerombudsmanden har lagt sig sag an mod brødrene, fordi han mener, at den opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Hos Forbrugerrådet Tænk, der i første omgang klagede over videoen, mener politisk chef Uffe Rabe krav, at influencer har et stort ansvar for, hvad de bringer.
11: Vi mener, at de har et kæmpestort ansvar, og hvis man læser markedsføringsloven, så har de jo også et stort ansvar. Der er børn og unge under 18 jo særligt beskyttet. Og det vil sige, at hvis du er en YouTuber, som har et stort følgerskare af børn og unge under 18, så er der altså en række aktiviteter og en række content, som du ikke må lave.
1: Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til et interview med os, men erkender i en af deres YouTube-videoer, at de har brudt markedsføringsloven, men de nægter sig skyldige i at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
12: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
1: Forbrugerombudsmanden har krævet en bøde på 250.000 kroner. Det skyder, og det regner lidt derude her til morgen, ellers så klarer det langsomt op vestfra med tørt vejr og nogen eller en del sol senere på dagen. Og temperaturen er op mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Erling Thisted sat radiovisen sammen, jeg hedder Daniel Enhus.
13: Hej B2.

Camille Saint-Saëns havde skrevet musikken her. Det var tredje sats fra hans symfoni i A-dur på en dag, hvor vi ellers styrker andensatserne. I dag her i Hej på to spørger vi nemlig dig, der lytter med. Hvilken andensats fra den klassiske musik synes du, vi skal høre? Og altså, vi er jo ude i alle genrer, kan man sige. Altså symfonier, koncerter, men hvis der findes en andensats af en eller anden sonate for klaver, eller for fløjte, eller trompet, eller noget andet, så skal du altså også være velkommen med dit bud. Du kan skrive til os på vores mailadresse hejp2@dr.dk, og så kan du også skrive til os på Facebook, hvor vi hedder DRP2. Her i studiet hedder vi i dag Anne Thermansen. Det er mig, der sidder ved mikrofonen, og så sidder Jakob Wivel ved producerpulten. Og vi hopper lige ud i det. Vi har nemlig fået to bud på anden sats fra Beethovens symfoni nummer 7. Christine Hanskov skriver til os: intet slår andensatsen fra Beethovens 7. symfoni. I teenageårene havde jeg nærmest en besættelse af den og hørte den flere gange om dagen. Den gør mig glad, når humøret er til det, og så gør den mig melankolsk og giver mig tid til at være trist, når det er det, jeg trænger til. Og Poul Jespersen, du er helt med på det, du skriver. Det er et stykke musik, der påvirker mig meget, så har du lavet en lille emoji, der græder. Det gjorde det også sidste år, da vi hørte det fremført med Herbert Blomstedt i spidsen for det fantastiske DR Symfoniorkester. Hilsen fra Kleenex-manden. Og Poul, jeg håber, du har Kleenex'erne fremme nu, for nu skal vi netop høre Herbert Blomstedt dirigere denne her anden sats. Det er så Statskapel Dresden, der spiller.

Den er så flot, så storslået ansatsen fra Beethovens 7. symfoni, som du hørte her med Statskapel Dresden under ledelse af dirigenten Herbert Blomstedt. Clara Aurora Brun Lindenberg skriver til os og peger på ansats fra Tchaikovskis symfoni nummer 5 som en fantastisk ansats. Og Clara, du skriver, det er min definition af himmelsk musik. Med hornsoloen lyder det enkelt, smukt og varmt. Satsen har en særlig betydning for mig, da det var det første orkesterværk, jeg spillede med et orkester. Og igen er vi ude i, at den her ansats er meget lang, så jeg vil bare lige varedeklarere lige fra begyndelsen. Vi hører starten, men på et tidspunkt så kommer jeg altså til at fade ud af denne her ansats. Men vi skal selvfølgelig høre noget fra den, og jeg skal nok lade være med at fade ud efter et minut. I skal nok få lov til at høre en god bid af den her ansats.

Så lister vi altså ud her efter det her meget smukke, store sted fra anden sats af Tjajkovskijs 5. symfoni, spillet af Zürich Tonhalleorkestret. For vi skal videre. Vi skal høre flere ansatser, og David Rajesh Granum Eriksen skriver til os, Carsten Seier Hansen, der er dirigent for Københavns Drengekor, har lavet et fremragende arrangement for mandskor af Sjostakovitjs anden klaverkoncert, anden sats. Jeg ved ikke, om det er indspillet, og vi har tjekket efter i vores diskotek. Vi har i hvert fald ikke noget liggende. Det lyder ellers virkelig sjovt med en mandskors version af den her klaverkoncert. Men David, du skriver også, hvis ikke det kan blive mandskor, så kan I vel finde en anden indspilning af koncerten. Og vi har fundet sådan en helt klassisk gængs indspilning med en klaversolist, selvom det måske er lidt kedeligt i forhold til et mandskors arrangement. Men det er jo altså også en af de meget højt elskede andensatser, den her langsomme sats fra Sjostakovitjs anden klaverkoncert. Og her skal vi høre den med pianisten Marc-André Amelin som solist.

Den russiske komponist Sjostakovitj kan skrive det vildeste og mest sådan dramatisk larmende musik, men så kan han altså også bare skrive de blødeste, blideste, smukkeste toner, som han havde gjort her i anden sats fra hans anden klaverkoncert. Det var pianisten Marc-André Amelin, der var solist sammen med BBC's skotske symfoniorkester. Du lytter til Hej P2 på en grå og våd efterårsmorgen, hvor vi altså varmer os ved nogle af de smukke ansatser, der findes inden for den klassiske musik. De her ansatser, der ofte er langsomme, eftertænksomme og helt utroligt smukke, det er dem, vi sætter fokus på her til morgen og formiddag i programmet her. Men hvilken en af de her ansatser skal vi høre? Det er altså op til dig, der lytter med og bestemme det. Skriv dit bud til os. Hvad vil du gerne høre? Hvilken ansats vil du gerne høre? Send dit bud til os. Ja, altså enten på mail. Der har vi en adresse, der hedder hejp2@dr.dk, og så kan du også skrive til os på Facebook, hvor du finder os ved at søge under DR P2. Nu skal vi lige have en lille ørerenser her. Vi skal et andet sted hen i tempo også. Vi skal høre en tredje sats fra en sonate for kvartet skrevet af Rossini, og så lover jeg dig, så vender vi ellers tilbage, når vi har hørt det stykke musik til anden sats. Men her kommer sådan en lille palate cleanser.

En tredje sats fra en sonate for en kvartet bestående af strygere. Når jeg siger det på sådan en kryptisk måde, så er det fordi, at det er nogle lidt andre strygere, end der plejer at være med i en strygekvartet. Det var to violiner, en cello og en kontrabas, der spillede. Her musikken var af Rossini. Vi har fået en hilsen fra vores svenske lytter Ulf, der skriver til os: "Hej Jakob og Anne, jeg vil pege på anden sats af Johann Sebastian Bachs italienske koncert. Bachs musik lyder, som om det er skrevet i det 20. århundrede, men sådan var han langt forud for sin tid. Det er på sin vis moderne, smukke toner. Jeg prøvede selv at lære at spille koncerten uden ad på mit klaver engang, men Glenn Gould gør det nu bedre. Spil venligst den med ham." Med sensommerhilsner fra Ulf.

Det er højintenst, når pianisten Glenn Gould fortolker Bach, og det gjorde han her. Det var anden sats fra Bachs italienske koncert i F-dur. Tora Asbjørn Hansen skriver til os, en af de anden satser, der sjældent bliver spillet, er anden sats af Frederik Delius koncert for violin og cello. Skal vi ikke høre den? Jo, det skal vi da.

sådan, ja, den slutter jo ikke, den går over i en anden sats, men det her, det var i hvert fald anden satsen fra komponisten Frederik Delius' dobbeltkoncert for violin og cello. Tasmin Little og Raphael Wallfisch var solister på henholdsvis violin og cello, og de blev akkompagneret af Liverpool Filharmonikerne. Carsten K. Andersen skriver til os, jeg kunne godt tænke mig at høre den svenske komponist Tore Rangströms Divertimento, anden sats fra det værk Scherzo Leggero.

En atypisk ansat, en lidt mere, ja, en skærtoansat, en lidt mere drillende ansat, end vi ellers har hørt her til morgen. Det var sjovt at komme forbi. Den her sats, der var skrevet af Ture Rangstrøm og blev spillet af Det Kongelige Hofkapel fra Sverige.

0: Her var vi lidt mere op i tempo i en første sats fra en divertimento skrevet af Michael Haydn. Det var kammerorkestret Salzburger Hofmusik, der spillede her. Du lytter til Hej P2, hvor vi ellers hører anden satser her til morgen og formiddag. Hvilken anden sats fra et klassisk værk synes du, vi skal høre? Skriv til os enten på vores mailadresse eller på Facebook. Vi sender ind til klokken, den er 11, så der er altså tid til at komme til tasterne med dit bud på en god anden sats. Nu skal vi have en radioavis, klokken er 10.
1: Danmarks Tekniske Universitet har været udsat for et hackerangreb. Ifølge universitetet selv er der blevet hentet en større mængde data, og 200.000 nuværende og tidligere brugere kan være berørt. Universitetet kalder selv angrebet alvorligt, men fortæller også, at man stadig er ved at finde ud af, hvor omfattende det er, og præcis hvilke oplysninger hackerne har fået adgang til. Flere partier kalder det utilfredsstillende, at der var fejl i forsvarets første droneredegørelse om hændelserne ved Boris skydeterræn for et år siden. Blandt andet var det ikke kl. 20.20, der blev skudt mod droner, men mellem 20.06 og 20.08, hvor der i samme tidsrum var et passagerfly i luften. Og selvom det er godt, at fejlen nu er rettet, så er Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke tilfredse med forløbet.
2: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvar, der skal redegøre for det.
1: Det sagde først Carsten Bach fra Liberal Alliance, og derefter Danmarksdemokraternes Dennis Flytkjær. Og selvom flere partier altså stadig er kritiske over for forløbet, så mener forsvarsminister Jeppe Bruus ikke, der er grund til flere undersøgelser.
4: Jeg er sådan set tilfreds med den evaluering, der ligger, og jeg er også selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, og det er en grad, så de er ved at blive en økonomisk hovedpine for flere kommuner. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser på et år steget med 150%. Og selvom borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så koster de altså også kommunen penge.
5: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr. Og det gør jo, det er jo en stor udgift for kommunen, eller i hvert fald en stigende udgift. Så jeg synes, det vil være helt oplagt, hvis vi i kommunerne fik lov til at tage et lille gebyr, så det ikke blev en udgift for skatteborgerne i kommunen.
1: Han understreger, at kommunen ikke ønsker at tjene penge på vielserne, blot at få dækket de udgifter, der følger med. Og Dansk Erhverv er enig i, at gebyr er en god idé. Ellers risikerer man, at kommunerne sætter en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere. Og det vil koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
6: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
1: Og socialminister Monica Rubin skriver til os, at hun er åben for at se på reglerne. I første omgang står den på skyde, vejr og regn. Det klarer dog langsomt op fra vest, og der er udsigt til en hel del sol. Vi får mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen her klokken 10 var med Michael Olesen.
7: Hej P2.

En fin valsesats fra Sibelius' Scaramouche hørte du her. Det var Oulu Symfoniorkester fra Finland, der spillede. Du lytter til Hej P2, hvor vi i dag hører de smukke, bløde og langsomme andensatser, der findes i den klassiske musik. Men hvilken en af de her satser, andensatser, skal vi høre? Det er altså op til dig, der lytter med og bestemmer det. Send dit bud ind til os. Vi sidder her live i studiet i DR-byen og er klar til at modtage dit bud enten på mailadressen hejp2@dr.dk eller på Facebook, hvor vi hedder DRP2. Her i studiet hedder vi Anne Termansen. Jeg sidder ved mikrofonen, og så er det Jakob Wivel, der sidder ved producerpulten i dag. Og vi skal til et tredje navn. Det er Karen Broop, der har skrevet til os. Mozarts klaverkoncert nummer 24, anden sats, fortjener at blive trukket frem i lyset. Den lever lidt en skyggetilværelse i forhold til andensatserne fra nogle af Mozarts andre klaverkoncerter. Men denne her andensats, den er altså gudesmuk i sin egen ret.

Anden satsen fra Mozarts klaverkoncert nummer 24 hørte du her med pianisten Lars Fugt som solist sammen med Paris Kammerorkester. Laurits Skjødt skriver til os om en anden sats. Johann Christopher Friedrich Bachs C-dur symfoni, anden satsen med Leipzig Kammerorkester, vil jeg gerne høre, hvis jeg altså kommer igennem med mit ønske. Satsen bliver spillet i en helt fortryllende udgave, leveret med en intens fordybelse, meditativt nærmest, så det evige stråler igennem ind i det timelige. Så smukt. Venlig hilsen, Laurits.

En anden sats fra Johann Christoph Friedrich Bachs symfoni nummer 6, spillet, synes jeg, med stor mildhed af Leipzig Kammerorkester. Nu skal vi til en af de få ønsker, vi har haft her til morgen og formiddag på et stykke kammermusik for en anden sats fra et stykke kammermusik. Det er Lisbeth Lauritsen Villemo, der skriver: "Jeg synes ikke, der findes noget smukkere end Schuberts strygekvintets anden sats. Den vil jeg gerne høre. Den kommer her med Ebene-kvartetten fra Frankrig, der har taget cellisten Gauthier Capuçon med her i denne anledning."

Jeg har siddet med hånden på fæderen i efterhånden mange minutter nu. Det er svært at finde et passende sted at gå ud af den her fantastiske musikansatsen fra Schuberts strygekvintet i C-dur. Der starter altså så blidt og så smukt og så blødt, og som altså også virkelig kan bide fra sig her i midterdelen. Fantastisk musik. Tak for at pege os i den retning, Lisbeth Lauritsen Willemo, der altså havde ønsket den her sats. Vi fortsætter lidt ned af, kammermusiksporet. Jørgen Skov Sørensen skriver til os, anden satsen fra Karen Nielsens blæserkvintet vil jeg gerne høre. Den har noget efterårsagtigt melankolsk over sig, men rummer naturligvis også Nielsens nærmest uundgåelige livsbekræftende tone.

Karen Nielsen har skrevet en minuet som anden sats til sin blæserkvintet, og den hørte vi her, spillet af Karen Nielsen kvartetten. Birgitte skriver til os, god formiddag. Jeg vil foreslå, hedder det, Prokofievs violinkoncert anden sats for den. Og hvis der findes mere end en violinkoncert af Prokofiev, så er det altså den, som starter med pizzicato i strygerne. Og jeg vil gerne høre den med Nikolaj Schneider som solist. Og der findes flere Prokofiev-violinkoncerter, men med din gode beskrivelse, så er vi ret sikre på, at det er den anden sats fra den anden violinkoncert, du mener. Det er også en helt fantastisk anden sats, som vi skal høre nu.

Det er bare altså så god musik. Det her anden sæt fra Prokofievs anden violinkoncert. Hørte du her med danske Nikolaj Schneider som violinsolist sammen med Bayerns Radiosymfoniorkester. Og så har Marianne Carstensen skrevet lidt sjovt til os. Kan det virkelig passe, at der ikke er nogen, der har ønsket Vivaldi endnu? Og det kan godt passe, Marianne. Det kom egentlig også bag på os, da du skrev det. Men ja, det er rigtigt. Så, Marianne, du skriver videre til os. Jeg kom med det samme til at tænke på ansatsen af vinteren fra de fire årstider. Kan den nå at komme med? Den er tindrende smuk efter min mening. Ja, den skal vi nå at have med, Marianne. Tak, fordi du lige skriver og minder os om Vivaldi.

Godt også lige at komme forbi Antonio Vivaldi. Her var det den langsomme sats fra hans Vinteren fra de fire årstider, den her samling af violinkoncerter. Og her var det Kati Debreceni, der var violinsolist sammen med Oplysningstidens Orkester. Vi kan også godt lige nå her til slut og komme en tur til Norge. Lilian Søgaard skriver til os, jeg vil så gerne høre anden satsen fra Griegs klaverkoncert. Musikken er så fyldt med Norge, og når man stadig savner Norge, selvom vi har været der så meget, så ja, så er det ja mit første valg, vi skal høre her til formiddag. Og jeg tror altså godt, vi lige kan nå at klemme denne her anden sats fra Griegs klaverkoncert ind. Her selvfølgelig spillet, havde nær sagt, af Leif Ove Andsnes.

Det var anden satsen fra Griegs klaverkoncert. Og vi når ikke så forfærdeligt mange flere anden satser lige nu her i Hej P2. Det eneste, vi har tilbage, det er et lille stykke klavermusik af Mozart, en allegro, spillet af Vijay Venkatesh. Tak for i dag, og tak for Elias bud på dejlige, smukke anden satser.

0: Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvind topper, men i år er det samlede areal svundet ind fra august til september. Og det kommer lidt bag på Jens Wivler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
1: Jeg var lidt overrasket over, at vi rent faktisk havde et formindsket areal, og i hvert fald, at arealet var, altså vi taler trods alt om en fjerdedel mindre areal, der berørte af iltsvind, end det var i august.
0: Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Wivler Hansen.
1: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også vil være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: YouTuberne Oscar og Elias Holes selskab er idømt en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det drejer sig blandt andet om en YouTube-video, hvor brødrene viser, hvordan man smugler alkohol ind på festivaler. Forbrugerombudsmanden, der har anlagt sagen, mener, at de i videoen opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol. Oscar og Elias Hole har ikke ønsket at stille op til interview, men indrømmer i en YouTube-video, at de har brudt markedsføringsloven. Men de nægter sig skyldige i at opfordre til farlig adfærd med alkohol.
2: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: Og retten har ved udmålingen af bøden lagt vægt på selskabets omsætning og det store antal visninger, videoen havde. Der er også lagt vægt på, at brødrene fjernede videoen igen, og at det er 3 år siden, at den blev lagt op. Østjyllands Politi vil nu undersøge, om 2 overfald på yngre kvinder i Risskov ved Aarhus med 2,5 måneders mellemrum kan hænge sammen. I juli blev en 22-årig kvinde væltet, fastholdt og befølt. Og i mandags blev en 24-årig kvinde skubbet omkuld og holdt nede, men hun fik vristet sig fri. Politiet siger dog, at det er for tidligt at konkludere, at overfaldene hænger sammen. Flere kvinder har på det seneste henvendt sig til politiet, fordi de er utrygge, og derfor bliver der sat ekstra patruljer ind i området de kommende dage. I første omgang står det ind på mest skydevejr og også regn. Det er dog efterhånden ved at klare langsomt op fra vest, og der er udsigt til en del sol senere. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen.
3: Værket på P2 med Jens Cornelius.
4: Alle, der har prøvet at være turist og gå ind i en gammel katedral sydpå, kender oplevelsen af at stå i et stort rum, mens lyset vælter ind gennem farvede glasmosaikker. De gamle arkitekter havde virkelig fuldstændig styr på, hvordan man med lys og rum kunne understrege oplevelsen af mødet med det guddommelige. Og de indtryk ramte også den italienske komponist Ottorino Respighi. Han skrev i 1926 et stort orkesterværk, som ganske enkelt hedder Kirkeruder. Og det kan du høre nu, spillet af Liège-filharmonikerne fra Belgien, dirigeret af John Nesling. Der er 4 satser, og hver sats repræsenterer en kirkerude med et billede i. Først ser vi et billede af flugten fra Egypten, hvor Moses på sin lange vandring gennem ørkenen leder israelitterne ud af det egyptiske fangenskab. Anden sats er et portræt af ærkeenglen Mikael, der går i kamp for Gud, og tredje sats fortæller om den fromme katolske helgen Sankt Clara. Sidste sats er så et billede af Gregor den Store, der var pave tilbage i 500-tallet. Her når musikken sit højdepunkt af pompøsitet for at måle sig med den mægtige pave Gregor, der senere blev helgenkåret. Man plejer i øvrigt at sige, at det var pave Gregor, der indførte den gregorianske sang i den katolske kirke. Det passer nu ikke rigtigt, men i hvert fald så bygger Respighi sin kirkerude musik på melodier, han har taget fra gregoriansk sang, altså de her gamle hypnotiserende melodier, man bruger året rundt i den katolske kirke. Og de melodier blander han sammen med sin virtuose orkesterbehandling. Der er virkelig ikke mange, der når Respighi, når det gælder om at skabe raffinerede klangfarver. Dem opnår han blandt andet ved at bruge utrolig mange forskellige instrumenter. I det her værk er der for eksempel 3 saxofoner gemt inde i orkestret, foruden forskellige andre messingblæser og til sidst også et orgel. En rigtig rejse i lyd og lys er det. Respighis kirkeruder, der altså begynder med Moses og flugten fra Egypten.

Alle mand med et instrument skal på banen, når man skal spille Respighis orkesterværk Kirkeruder. Her sidste sats, som slutter med et portræt af paven Gregor den Store. Spillet af Liège-filharmonikerne og dirigenten John Nesling. Vi bliver i Respighis billedrige verden, for nu kan du høre endnu et af hans orkesterværker, der bygger på billeder, nærmere bestemt tre malerier af renaissancemaleren Botticelli. Det er et orkesterværk, som hedder Trittico Botticelliano. Det første billede er Botticellis blomstermaleri af foråret, hvor alt står i fuldt flor, og hvor der mærkeligt nok også er plukkemodne frugter på træerne. Andet billede er Botticellis fremstilling af de hellige tre konger, der er ankommet til stallen i Bethlehem.

Alle orkestermusikerne skal på banen, hvis man skal opføre Ottorino Respighis orkesterværk Trittico Botticelliano, der beskriver tre malerier af renæssancemaleren Botticello. Her var det Liège-filharmonikerne fra Belgien, dirigeret af John Nesling.

0: Forsvaret ramte skævt i den første rapport om, hvad der skete den aften, der blev skudt mod droner over Boris skydeterræn. Nu er der så blevet rettet ind med nye detaljer, og det får blandt andet denne her reaktion fra en borger i byen.
1: Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det?
0: Pensionister er i stor stil vendt tilbage til folkeskolen for at give en hjælpende hånd, og for eleven her, ja, der har det været skønt at få en ny, gammel klassekammerat.
2: Også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Der er grænser for, hvad man må reklamere for på YouTube, når børn ser med. I dag er to brødre idømt en kæmpe bøde for en video om, hvordan man smugler sprut ind på festivaler. Og det er vigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk.
3: Vi synes, der var noget, der var galt her, og noget, der ikke skulle ramme vores børn og unge. Og det er vi rigtig glade for, at byretten har været enige i.
0: Ja, det var så min reklame for de næste 15 minutters radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Nye oplysninger sætter igen fokus på hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år, hvor der blev spottet droner. I en ny redegørelse, som blev præsenteret i aftes, erkender forsvaret, at de har givet forkerte oplysninger. Her blev tidspunktet for affyringen af 43 skarpe skud blandt andet rykket fra kl. 20.20 i den første redegørelse til et tidspunkt mellem 20.06 og 20.08 i den nye. I samme tidsrum der var et norsk passagerfly i luften, men det var ifølge chefen for hærkommandoen Peter Boysen ikke i fare.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro. Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl.
0: Og selvom der er begået fejl, ja, så tager dem, vi talte med i Boris, den sådan rimelig meget med ro.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det? Men det tænker jeg, de har.
5: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får deromfra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret. Det er klart, hvis der har været nogle forkerte oplysninger, der er blevet givet, så skal man have en eller anden konsekvens af det måske. Men det må man jo tage internt i militæret og så tage den derfra. Det er ikke noget, der gør os utrygge, i hvert fald i byen.
0: Det fortalte først Britta Tusholdt og så til sidst Martin Iversen. I den nye rapport kom der også nye opsigtsvækkende detaljer frem. Blandt andet bliver det beskrevet, at der var ukrainske soldater i lejren på tidspunktet, og at en sort varevogn kørte forbi i høj fart. Soldater fulgte efter vognen, men kunne ikke indhente den. Og så er der flere detaljer om, at der blev observeret. De observerede droner. Blandt andet så er der observeret en større drone med 4 rotorblade og en fastvinget objekt, der fløj forbi og afkastede 2 objekter, som fløj bort. Forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager. Du er med mig her i studiet nu. Hvad kan det være for nogle typer droner, vi hører om her?
6: Det lyder i hvert fald som nogle droner af mere professionel karakter eller tilsnit. Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Så gør det altså klogere på, hvem der står bag?
6: Ja, altså hvis det her står til trone, og det var det, som var i luften derude, så er det igen en professionel aktør, som har adgang til nogle af de her stykker isenkram. Altså vi hører fra slagmarken, at man nu bruger større sådan drone moderskibe, som er i stand til enten at kaste ammunition fra sig, eller i flere tilfælde, som vi også hører, andre droner, som så kan flyve andre steder hen.
0: Og så er der altså også noget om den her sorte varevogn. Kræver betjeningen af det udstyr, som blev beskrevet i går, at der skal være folk i nærheden, som styrer det?
6: Ja, det gør det. Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Fortalte Mads Korsager. Statsminister Mette Frederiksen har i dag kommenteret den nye udvikling i sagen, og hun har fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse.
7: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder. Det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det var det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
8: Men det er jo en rimelig væsentlig fejl, så hvordan kan man du fortsat have tillid?
7: Jamen, der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo, tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. De mener, at sagen bør få politiske konsekvenser. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd. Og de er allerede nu klar til at se på, om der skal hives en næse frem fra den politiske værktøjskasse, som er, når et flertal i Folketinget officielt udtrykker kritik af en ministers håndtering af en sag. Her er det Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen, der er utilfreds med, at der var fejl og mangler i den første redegørelse.
9: Vi bliver simpelthen nødt til, at en gang for alle får styr på det der, og det betyder, at vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendige håndtering af hele sagsforløbet.
0: Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR, du nu med mig her. Hvorfor bliver forsvarsminister Jeppe Bruus mødt af den her skarpe kritik?
10: Jamen, det er nok hverken første eller sidste gang, at oppositionspartier på den her måde retter skytset mod ministeren, regeringen og ikke forsvaret, selvom vi jo har hørt hærchefen være ude og påtage sig det fulde ansvar for den her fejl. Men det er jo i sidste ende den ansvarlige minister, der har ansvaret. Og der retter de her oppositionspartier så skytset mod Jeppe Bruus, men også ud fra en erkendelse af, at i virkeligheden skulle den næse nok tilhøre hans forgænger, Venstres Troels Lund Poulsen, der var daværende forsvarsminister.
0: Men vurderer du, at sagen kan få politiske konsekvenser for regeringen og så særligt Jeppe Bruus?
10: Han skal i hvert fald forberede sig på at møde op i et samråd, men det klarer han nok. Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have den konsekvens.
0: Fortalte Rikke Gjølmansø, DR's politiske analytiker. Radiovisen har forgæves forsøgt at få et svar fra forsvarsminister Jeppe Bruus på kritikken i dag, men i aftes der erkendte han, at det er beklageligt, at der var en forkert tidsangivelse i den første af redegørelserne.
11: Det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
0: Når klokken ringer ind til undervisning, så er det ikke kun børn, der kommer ind fra frikvarter og sætter sig på skolebænken. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive en skoleven. I år der har foreningen Skolens Venner fået flere end 1.200 henvendelser fra folk, der gerne vil hjælpe som frivillige. Det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven kan hjælpe eleverne med læsning, regning eller bare få talt om stort og småt i undervisningen. På Lundsgårdsskolen i Herning er deres skoleven et stort hit.
12: Han har altid sine ting fremme til tiden. Mere end jeg har i hvert fald, tror jeg, kan jeg sige.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt, også fordi han har sådan en meget lang livserfaring, så han kan lære os mange ting.
0: Sagde Viggo Mikkelsen og Emma Bjergård, der begge går i 9. klasse. I Herning Kommune der har hele 20 ud af 23 folkeskoler knyttet skolevenner til undervisningen. Blandt andet på Lindebjergskolen, hvor du er, Emil August Prehn.
13: Ja, selvom det måske ikke lyder sådan, så står jeg inde i 2. A lige nu, som er meget stille. Men det er fordi, de sidder og har dansk undervisning og får fyldt ud i hæfterne. Og kigger jeg rundt, ja, så er det jo mest glade børneansigter. Men der er dog et, der skiller sig en smule ud. Det er dit, må jeg tillade mig at sige, lidt mere modne ansigt, Lone Knudsen. Du er skoleven her i 2. A og har fulgt eleverne her siden 1. klasse. Altså, hvorfor er det, du gerne vil være skoleven og være her i klassen?
14: Da jeg hørte om Skolens Venner, så tænkte jeg ved mig selv, her kan jeg måske gøre en forskel. Som pensionist er det dejligt også at kunne gøre en forskel. Og jeg tænkte, jeg vil have en første klasse, for jeg vil gerne være med til at give børnene en god start på skolelivet.
13: Og en god start på skolelivet. Hvad får du selv ud af at være i klassen her?
14: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
13: Og hvordan hjælper du dem?
14: Jamen altså, jeg hjælper dem jo med nogle af de praktiske opgaver i dansk matematik. De er så gode til at holde fingrene oppe, og så kan jeg gå rundt og hjælpe dem ligesom læreren. Så er vi jo dobbelt så mange, der kan blive hjulpet. Men udover det, så kan der være, at man har slået sine fingre, det kan være, at man har en rokketand, det kan være, at man har hovedpine. Så kan jeg være den, der ligger en ekstra hånd på skulderen.
13: Tak skal du have, og jeg fornemmer også, at I er glade for Lone herinde.
0: Ja, og det er ikke bare børnene, der er glade. Herning Kommune, de har konkluderet, at børnene oplever mere nærvær og opmærksomhed i klassen, fordi der altså er flere voksne til stede. Og så er der også kommet mere ro i undervisningen. På Snejbjerg Skole i Herning, ja, der er skoleleder Lilian Krarup rigtig glad for den her ekstra hjælp, det giver i undervisningen.
15: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisningen, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
0: Og det kan være en god hjælp, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, der ikke, de ikke er kvalificeret til, sådan siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
16: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derinde under være med til at understøtte læreren.
0: I alt er der 550 skolevenner rundt om i landet. De kendte YouTubere Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for at have brudt markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort i dag. Brødrene har over 300.000 abonnenter på deres YouTube-kanal, der er fyldt med indhold som det her.
17: I dag har vi sat os for at finde ud af en gang for alle, hvor man kan få Danmarks bedste
18: talent.
19: I dag der skal vi altså finde ud af, hvem der først skal komme til toppen af Danmark.
17: Det her er en part 2 af Vi smager dødstømte forbrydere sidste måltid. I tog rigtig godt imod part 1. Glem ikke at smide et like, hvis du godt kan lide den her form for content.
0: Ja, nu er brødrene så blevet dømt for 4 brud på markedsføringsloven. Herunder at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Sagen handler blandt andet om en video fra 2023, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen, eller ved at fylde vodka i et kondom og sluge det. Videoen fik Forbrugerrådet Tænk til at anmelde Oscar og Elias Hole til Forbrugerombudsmanden. Og dommen kan få betydning for hele influencerbranchen, siger Tænks politiske chef Uffe Rabe Krag.
3: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber og influencer content creators tager til sig. Så nu har de også en bedre måde at indrette deres content på, så det overholder loven, og det er jo en god ting.
0: Det centrale spørgsmål i sagen her har været, om Oscar og Elias Holes målgruppe var børn og unge. Det mener de ikke selv nemlig. I en video, de lagde op inden dommen, erkender de at have brudt markedsføringsloven ved ikke at gøre opmærksom på reklame, men de nægter at have opfordret børn og unge til en farlig adfærd med alkohol.
20: Den her video er ikke rettet til børn og unge under 18. Den her video er rettet til voksne mennesker og til folk, der går på festivaler. Så derfor mener vi ikke, at det er rigtigt. Altså, vi mener, at den er til voksne mennesker, den her video.
0: I en sms til os i dag skriver Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Og at de er glade for, at retten i strafudmålingen har lagt vægt på, at de tog videoen ned så snart, at de hørte fra Forbrugerombudsmanden. Iltsvind har længe fået de danske farvande til at gispe efter vejret, men nu er der sket noget usædvanligt. Det er nemlig aftaget. Det er normalt i september, at iltsvindet det topper, men i år så er det samlede areal med iltsvind svundet ind fra august til september. Forklaringen kan være, at de alger og bakterier, der normalt bruger ilten og får iltsvindet til at opstå, ikke har fået den næring, de plejer. Og det skyldes formentlig vejret, siger Jens Virkler Hansen, der er seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
21: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Og det vil jeg tro, at den også ville være, hvis vi fik de samme nedbørsmængder til næste år. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig, så skal der gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på lang sigt. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
22: Hvis det er, at man skal se en varig bedring og undgå, at det endnu et år som 2023 eller 2024 meget våde år, at de så igen skaber meget mere iltsvind næste år, ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: Og Thomas Mørk, så er du klar med en vejrudsigt.
23: Og den byder på regn over de østlige egne, dog undtagen Bornholm. Her er regnen på vej, men det er først lidt senere, det rammer der. Og ellers er der tørt længere mod vest, og det betyder, at det er klaret op i store dele af Jylland. Og den her opklaring fortsætter mod Nordjylland, hvor det endnu er gråt, og også i nogen grad mod den østlige del af landet. Så er det en 14-17 grad. Lokalt kan blive lidt varmere der, hvor solen skinner. Vinden er den svage ende af skalaen, den svag til jævn fra mest vestlige retninger. og i aften fortsat klart, og det bliver også tørt. Det betyder, der er risiko for tåge den kommende nat.
0: Tak for den opdatering, Thomas. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
1: Siesta på P2.
4: De næste tre kvarter er musikken fuld af glæde og gå på mod.

Ouverturen til Bernsteins Candide blev her spillet af Liverpool-filharmonikerne. Springvandet var rejst, og nu var tiden kommet til at indvie det. Kongens favoritarkitekt og personlig skulptør, Chénier Miravilleux, dirigerede ceremonien. Bredskuldrede gartnere skulle dreje på det forgyldte håndtag, og 7 gratier sad klar i havfrukostymer på bunden af springvandet. Bag dem rejste figuren sig. En stor miniature af Babelstårnet. Da vandet begyndte at springe, væltede det ud af alle tårnets vinduer. I toppen af tårnet et spir, der gik op i en kugle, var det Venus, og øverst en skulptur af kongen i toga med scepter og æble.

En trompetkoncert af Torelli, spillet af Alison Balsam. De syv gratier dansede rundt i springvandet til musikken, der fyldte barokhaven. Lakajer skænkede lystigt champagne. Der blev flørtet på kryds og på tværs. Og der blev klappet, da kongen viste sine nye engelske silkestrømper. Da bifaldet havde lagt sig, begyndte gratierne at synge

Merci di voi af Barbara Strozzi med Le Casper Girls. Den kongelige indvielse af Babels springvandet var på sit højeste, da hofarkitekten smed det S, han havde i ærmet. Han steg til værs i en luftballon over det ganske sceneri med berusede festklædte gæster, det sprudlende springvand, dansende gracier og det kongelige kapel med trommer, piber og skinnende messing. Da han var kommet et stykke op, skød han konfetti afsted i alle regnbuens farver. Folk blev helt rundtosset.

En klaversonate af Johann Christian Bach, her spillede Alberto Nucci. Uheldigvis havde Miravilieu og mandskab glemt at tage ankertøvet op i kurven på luftballonen. Det satte sig fast i skulpturen af kongen. Folk klappede for det så ud, som om det var planlagt. Luftballonen var med toget blevet en forlængelse af springvandets Babelstårn og rakte nu vitterligt op i himlen. Men pludselig kom der et kraftigt vindstød. Det rykkede i luftballonen, og dermed også i det øverste af springvandet. Endnu et stød, denne gang voldsommere, knæk, sagde det, og toppen af springvandet med figuren af kongen blev revet af og ført bort med luftballonen, der nu var i elementernes varetægt. Gud er trods alt større end kongen, blev der hvisket.

Academy of St. Martin in the Fields med et partita af Krommer. Kongen så aldrig sin hofarkitekt igen. Han hørte, at dennes luftballon var blevet set i Østrig forlist på et bjerg. Fundet af en gedehyrde efter sneen var smeltet, og dyrene skulle på sæteren igen. Men hyrden, der havde fundet resterne, havde ikke fundet toppen af springvandet og heller ikke mandskabet fra luftballonen. De var som sunket ind i det østrigske bjergmassiv i Kärnten. Hyrden passede fortsat sine geder, og livet fortsatte.

Michala Petris spillede variationer over Ach, du lieber Augustin. Det viste sig, at mandskabet fra luftballonen var blevet fundet af italienske bjergbønder, der havde taget sig af dem. De var godt forkomne, udmagrede og frostplagede. Arkitekten måtte af med en stor tå på grund af koldbrand, men han var glad for at have livet i behold. De havde også bjerget den kongelige kuppel fra springevandet, og man sagde, at det var den, der havde reddet mandskabet fra døden i bjergene. Den blev placeret over indgangen til bjergbyens lille trækirke, og der sidder den stadig.

Thomas Dausgaard dirigerede, det er symfoniorkestret i en sats fra Johan Svendsens symfoni nummer 1. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta. Og husk, uanset hvordan det går, så skal vi påskønne de små glimt af held, der trods alt tilsmiler os.

0: De lokale i Boris har stadig tillid til, at forsvaret har styr på, hvad der foregår på det vestjyske skydeterræn, selvom det i går kom frem, at der var fejl i den første droneredegørelse. For et års tid siden blev der spottet droner, som der blev skudt efter, men tidsplanen i den oprindelige rapport var forkert. Det betyder dog ikke det store for Britta Tusholdt og Martin Iversen, der bor i byen.
1: Jeg føler mig bekymret. Jeg er sikker på, at forsvaret de passer på os, hvis den dag skulle komme. Altså selvfølgelig tænker man, har de styr over det, men det tænker jeg, de har.
2: Vi er jo vant til at have militæret område herude. De har været herude ved siden af os i mange, mange år ved Sønderborgs by. Og vi er vant til at samarbejde med dem på kryds og tværs. Og ja, der er der nogle informationer, vi får derom fra. Der er også en masse ting, der foregår derom, vi ikke får information om. Og det er jo sådan, det er inden for militæret.
0: Statsminister Mette Frederiksen har også taget fuld tillid til forsvaret og den nye redegørelse, siger hun i dag.
3: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde. Og så bemærker jeg jo, at det er jo i virkeligheden det, der er det allervigtigste, at det ikke rykker ved den samlede konklusion i droneredegørelsen.
0: Flere oppositionspartier er dog mere skeptiske. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder derfor nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. YouTuberne Oscar og Elias Hole skal betale en bøde på 140.000 kroner for brud på markedsføringsloven. Det har retten i Odense afgjort. Sagen handler blandt andet om en video, hvor de to viste, hvordan man kunne smule alkohol ind på festivaler. For eksempel ved at væde en tampon i vodka og proppe den op i endetarmen. Brødrene er blandt andet dømt for at have opfordret børn og unge til hensynsløs eller farlig adfærd med alkohol. Og Uffe Rappe Krav, der er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk, er glad for dommen.
4: Vi synes, det er vigtigt, at dommen nu fastsætter rammerne for markedsføringen, når du kan ramme børn og unge på den her måde. Så det håber vi, at alle YouTuber, influencer og content creators tager til sig.
0: Og Oscar og Elias Holes forsvarsadvokat skriver i en sms, at de to er ærgerlige over dommen, men tager den til efterretning. Socialdemokraten Magdalena Andersson bliver nu bedt om at gøre et nyt forsøg på at danne en ny regering i Sverige. I mandags opgav hun ellers at samle den rødgrønne flok, eller blok, som har et spinkelt flertal efter valget for snart 3 uger siden. Men her til formiddag gav parlamentsformand Andreas Norlén så endnu en gang stafetten til Magdalena Andersson.
5: Uppdraget indledes formelt på mandag den 5. oktober och ska rapporteras
0: till mig. Opgaven begynder på mandag og skal afrapporteres til mig senest næste mandag, hvor Magdalena Andersson så enten kan afslutte opgaven eller bede om mere tid, sagde han efter samtaler med partierne i Rigsdagen. Efter en skyde og regnfuld start på dagen klarer det langsomt op fra vest, og der er i eftermiddag sol til det meste af landet. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
6: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
7: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
8: Well, the door opens and that rapturous applause.
9: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

0: 24 små stykker musik. Nogle varer knap et minut, andre får lov til at folde sig ud over flere minutter. Nogle er så stille, at man næsten holder vejret, mens andre er fulde af storm, lidenskab og voldsom energi. Og de står alle sammen i de 24 tonearter. Det er på plakaten i dagens frokostkoncert, hvor jeg har taget en koncert med fra Alhambra i Granada, hvor den russiske pianist Juliana Avdeva altså spiller Chopins 24 præludier opus 28. Avdeva, hun vandt den internationale Chopin-konkurrence i Warszawa i 2010 som den første kvindelige pianist siden Martha Argerich i 1965. Og netop Chopin har siden været en rød tråd gennem hendes karriere. Og vi skal altså høre alle de 24 præludier som ét samlet værk. Og selvom hvert enkelt præludium har sin egen karakter, ja, så synes jeg, der opstår noget særligt, når de følger efter hinanden. Det er som sådan små vinduer, der åbner sig mod vidt forskellige sider af det samme menneske. Chopin arbejdede med sine 24 præludier gennem 1830'erne og færdiggjorde samlingen under sit ophold på Mallorca i vinteren 1838-39, og han var rejst dertil sammen med forfatteren Georg Sand, blandt andet i håbet om, at det mildere klima ville gavne hans skrantende helbred. Men vinteren på Mallorca, den blev både kold og regnfuld, det kender vi godt til her hjemme i Danmark, og Chopin, han var alvorligt syg under en del af opholdet, men alligevel så lykkedes det ham at færdiggøre en samling, hvor han kommer omkring næsten hele det følelsesmæssige register. Der er 24 tonearter i den dur-mol-tonale musik, som vi kender, og Chopin skriver et præludium i hver toneart. Det er ikke præludier i den traditionelle forstand, hvor musikken blot fungerer som indledning til noget større, som begyndelsen på en gudstjeneste for eksempel. Hvert enkelt er et lille selvstændigt værk, og Chopin kan på ganske få takter skabe en stemning, som andre komponister vil bruge ellers en hel sats på at udfolde. Der er både den lille, næsten uskyldige melodi i det syvende præludium, og så er der også det berømte regndråbe-præludium, hvor en enkelt gentaget tone følger os gennem musikken, og det voldsomme sidste præludium i D-mol, hvor Chopin slutter hele samlingen med tre dybe toner. Og man kan vælge at lytte til de enkelte stykker hver for sig, men når de spilles samlet, så bliver de også til en lang rejse gennem lys og mørke, ro og rastløshed, melankoli og voldsom kraft.
1: De Chopin, escritos en Mallorca por el compositor y pianista polaco en invierno de 1838.

Fra det første lille udbrud i C-dur til de tre dybe toner, der afslutter det sidste præludium i D-mol. Chopins 24 præludier opus 28 spillet af Juliana Avdeeva. Og jeg synes, det er fascinerende, hvor meget Chopin kan fortælle på så kort tid og så lidt plads. Nogle af præludierne, de var knap nok et minut, eller knap nok begyndt, før de er afsluttet. Men alligevel så når de at åbne en helt lille verden. Og så er der selvfølgelig de store kontraster, de mest stilfærdige øjeblikke, står side om side med musik, der nærmest kaster sig ud over klaveret. Publikum i Alhambra, de kvitterede med stor applaus og lang applaus, og Juliana Avdeeva, hun vendte så tilbage til flyet med endnu et stykke af Chopin, et lille ekstra nummer. Denne gang en af hans nocturner. Denne her, den står i cis-mol.

Chopins Nocturne nummer 20 i sismol, et værk, der først blev udgivet efter komponistens død. Spillet her som ekstranummer af pianisten Juliana Avdeeva efter kraftpræstationen af at spille samtlige af de 24 præludier, som vi hørte før. Juliana Avdeeva, hun spillede den her koncert her ved den internationale musik- og dansefestival i Granada. En koncert, der fandt sted i Patio de los Arayanas, en af Alhambras smukke gårdhaver. Og det var en koncert, der fandt sted den 29. juni 2026. Som sagt vandt pianisten Juliana Avdeeva den internationale Chopin-konkurrence i Warszawa tilbage i 2010, som den første kvinde siden Martha Argerich, der vandt den i 1965. Og det var med til at sætte hendes karriere i gang, eller i hvert fald skubbe den godt videre. Og siden da har hun udgivet flere albums, blandt andet et album med Chopin, Schubert og Prokofjev, et album fra 2014. Og fra det album kan du her høre hende spille musik af netop Prokofjev, første satsen fra hans klaversonate nummer 7 i B-dur.

0: Førstesatsen fra Prokofievs 7. klaversonate, skrevet under 2. verdenskrig, en sonate fuld af uro og kontraster og ja, næsten brutal energi. Og det siges, at pianisten Svatoslav Richter, han lærte sonaten på bare 4 dage og spillede uropførelsen i Moskva i 1943. For andre pianister tager det lidt længere tid at lære denne her sonate. Jeg ved ikke, hvor længe det har taget pianisten, du hørte her, Juliana Avdeeva, at lære den. Men det var fra et album fra 2014, hvor hun spiller Chopin, Schubert og Prokofjev. Og det var den musik, jeg havde med til dig i dagens frokostkoncert. Jeg ønsker dig en god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Selvom forsvaret i går måtte fremlægge en helt ny droneredegørelse, fordi den første havde fejl og mangler, så har statsminister Mette Frederiksen fuld tillid til forsvarets undersøgelse af dronesagen, siger hun.
2: Der bliver begået fejl, og når man opdager, at der er begået fejl, så må man jo tilkendegive det, og det er jo det, forsvaret har gjort.
1: Flere oppositionspartier mener dog langt fra, at sagen om droner og det militære øvelsesterræn i Boris er slut. Både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance kalder nu forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd, og de mener, sagen skal have konsekvenser for ham. Det siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
3: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her mildt sagt elendig håndtering af hele sagsforløbet.
1: Jeppe Bruus slipper nok ikke for at møde op til et samråd, men større konsekvenser får det næppe for ministeren, vurderer politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Det med en næse, der synes jeg, det ser ud til, at der er lang vej til et flertal, fordi hverken Venstre eller støttepartiet, regeringsstøtteparti Enhedslisten, mener, at det skal have dens konsekvens.
1: Mange lærere i folkeskolen får efterhånden hjælp fra frivillige, når de skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. En skoleven hjælper eleverne med læsning og regning, eller kommer måske bare med et par opmuntrende ord. Og hvis man så er Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbjergskolen i Herning, så er det det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
1: Og en skoleven kan være en god hjælp i undervisningen, så længe de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
1: Den engelske fodboldklub Manchester City anker nu en dom for brud på Premier Leagues økonomiske regler, det skriver Manchester City på sin hjemmeside. Klubben afviser anklagerne og siger, at den har stærke beviser for sin sag. Sagen handler blandt andet om, at klubben skulle have givet forkerte oplysninger om sponsorpenge og løn til spillere. Det er endnu uvist, hvilken straf klubben står til. Det kan både ende med bøde, pointstraf, tvangsnedrykning eller fratagelse af titler. Efter en skyde og mange steder også regnfuld start på dagen, så klarer det langsomt op fra vest, og i løbet af eftermiddagen skulle der være sol til det meste af landet. Stadig forholdsvis lunt, 15-18 grader og kun svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i luften her på P2 med den her udgave af programmet Klassisk Mix. Og jeg, Frederik Corfix, har fornøjelsen af at præsentere musikken for dig de næste 2 timers tid. Og her til at starte med, der havde jeg valgt, at vi skulle lytte til noget britisk musik. Det var nemlig Vaughan Williams' oboekoncert, eller anden sats fra den, som David Theodore her spillede, sammen med Brydon Thompson på dirigentpodiet foran London Symfonikerne. Men hvad er ellers på tapetet, spørger du måske? Jo, der kommer lidt tysk musik, og der kommer lidt dansk musik også, gud hjælp med. Så lad os se, at komme i gang. Velkommen til Klassisk Mix.

Partavato. Det er finsk og betyder barberskum. Partavato. Og det har jeg lært, fordi at jeg hele min barndom stod hver eneste morgen og hver eneste aften og børstede tænder i rækkehuset i Smørum Neder og kiggede ind i spejlet, og nede foran spejlet, der var en lille hylde, hvor min far havde sådan en dåse med barberskum stående. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det på nogen sådan, ja, sæber og shampooer og altså også barberskummer. Der kan der bagpå både stå, hvad det er på svensk og på norsk og på dansk, og altså også på finsk. Partavato. Men det var først langt senere, da jeg startede herude i Danmarks Radio for nogle år siden, at jeg fandt ud af, hvordan man skulle udtale det, for der mødte jeg Trine, som var fra Finland, og hun sagde, det er ret nemt med finsk. For hvis du er i tvivl, så bare læg trykket på den første stavelse i et ord. Så lyder det sådan, okay, i de fleste finners ører. Så altså, partavato. Og her der fik vi, og nu skal jeg prøve at se, om man kan bruge den også i musikkens verden. Paavali Jumppanen. Yes, den finske pianist Paavali Jumppanen. Han spillede her en klaversonate af gode gamle Beethoven. Vi fik her et stykke fra nummer 16.

Suite française. Det rimer næsten på sauce-bernæs. Og det er da også lige så blødt og varmt, det her stykke musik. Fra Suite française fik vi her Chanson d'Alsace, komponeret af franskmanden Paul Basslager. Basslager, han var vild med mange ting. Han var vild med litteratur, poesi, cellospil, og det at skrive musik og øve det også at undervise, som han gjorde i næsten et halvt århundrede på et konservatorium i Frankrig. Og for nogle år siden, der var der to musikere, nulevende musikere, nemlig danske Morten Søjden på cello og hollandske Daniel Blumenthal, som tog til Sedan i Frankrig. Det er nemlig fødebyen for Paul Basslager. Og her der tilbragte de to herrer altså meget tid med at studere de originale manuskripter for de her værker for cello og klaver, som Paul Basslager han skrev. Og derfor så gjorde de altså i stand til at indspille det her album, der hedder Basslager Complete Works for Cello and Piano. Og det var fra den skive, jeg havde hentet Chanson d'Alsace.

Henri Sogo har skrevet musikken her fra Le Foron. Og det var Estlands symfoniorkester, der spillede for os med Nemo Järvi på dirigentpodiet. Og så er der altså musikalske uler i mosen her i anden sats fra Debussy's sonate for fløjte, bratsch og harpe i F-dur.

6 fingre på den samme hånd. Ah, den må du længere ud på landet med ChatGPT. Du har lagt mærke til, at mange af de der generative AI-tjenester, de er ikke så gode til at tælle. Så hvis for eksempel et reklamebureau skal fabrikere et fotografi, det er jo ikke, men altså et eller andet billedmateriale for at spare en fotograf væk til deres reklamekampagne, så kan den finde på at sætte 6 fingre på en hånd. Der er noget, den ikke lige har fået lært endnu. Og det kan man også friste til at tro er tilfældet, hvis man kigger på et fotografi af denne her brasilianske komponist og guitarist. Han hedder Egberto Sismondi. Og der er altså hele, ja, ikke bare 6 strenge, som vi kender det fra en traditionel klassisk guitar, men 10 strenge, du. Han spiller på sådan en specielt konstrueret guitar, Egberto Sismondi. Og der kan han altså spille både basslinjer, melodilinjer, akkorder, akkompagnere sig selv, som man overhovedet ikke er i stand til på en almindelig 6-strenget guitar. Og så skriver han altså også musik. Det er blandt andet ham, der har skrevet den her Afala de Baixau, som blev spillet her af Aquarel Guitar Kvartetten. Og så var det jo på cello og sang hende, der hedder Sarah Dowling.

André Nelsons, den lettiske dirigent, dirigerede her City of Birmingham Orkestret i musik af Tchaikovsky. Vi lyttede her til tredje sats fra Manfreds symfoni i h-mol. Og så går det über Stock und Stein, men her i dansk musik er god gamle Niels Vigade.

Femte sats her fra Noveletter, opus 29 af danske Niels Vigade. Det var Trio Parnassus, der spillede for os her. Og så skifter vi den danske Jolly Cola ud med den amerikanske Coca-Cola. Her går vi nemlig fra Gade til Gershwin.

Jeg ved da godt, at vi skal lægge afstand til USA. At de ikke længere er vores bedste venner, vores storebror, der kommer og passer på os. At vi prøver at skabe sådan en fornuftig distance mellem os og USA, sådan rent forsvarsmæssigt, men altså også kulturelt. Men hvis du voksede op efter slutningen på 2. verdenskrig, ligesom jeg er, det går ud fra, at du er på den ene eller den anden måde, så er amerikansk kultur altså også bare en fast bestanddel af den europæiske kultur, for det var bare en benhård kulturimperialisme, de kørte amerikanerne i slutningen på 2. verdenskrig. Så meget af det her ærkeamerikanske er altså også blevet ærkeeuropæisk på en eller anden mærkelig måde. Derfor synes jeg også, det er svært ikke at falde for sådan en amerikaner som Gershwin, når han her ruller den store amerikanske drøm ud fra Porgy and Bess. Vi lyttede her til Bess, U.S. My Woman Now. Det var Barbara Hannigan, der dirigerede Göteborg Symfonikerne. I den her udgave af Klassisk Mix, hvor jeg, Frederik Korfix, vil overlade æderen for en kort stund til drengene og pigerne over for DR Nyheder. De er nemlig klar med en radioavis, men lige på den anden side er der meget mere Klassisk Mix, blandt andet med Dagen Televærk.

0: Flere droner i luften og en forgæves biljagt på en sort kassevogn. Ja, der kom interessante detaljer frem, da Forsvaret i aftes kom med en ny redegørelse om, hvad der skete omkring, og ikke mindst i luften over det militære øvelsesområde i Boris i september sidste år. Rapporten fortæller blandt andet om en drone med 4 rotorblade, og at et stort objekt fløj forbi og afkastede 2 mindre objekter, som fløj bort. Og det giver et præg om, at det var en professionel aktør, som var på spil, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Altså, vi er ude over den kategori, man ligesom kan købe i Fætter BR. Det her altså, har sådan lidt karakter af noget, vi hører, som der bliver brugt på slagmarken i Ukraine af begge parter i den krig.
0: Og den sorte kassevogn, som slap væk, kan meget vel have med dronerne at gøre, siger Mads Korsager.
1: Altså det her, det er større systemer, som skal dels sættes i luften et eller andet sted fra, men selvfølgelig også samles op igen. Og så er det systemer, som har en vis rækkevidde. Altså man kan ikke bare sidde flere hundrede kilometer væk og styre det her. Man skal gerne være i nærheden, altså inden for nogle kilometer, og så altså også selv kunne køre ud og samle det op igen.
0: Det er normalt i september, at vi plejer at fortælle, at iltsvind får farvanden herhjemme til at gispe efter vejret. Men sådan har det ikke været i år. Det skyldes, at iltsvindet for første gang siden 2017 er svundet ind fra august til september, hvor det normalt topper. Og forklaringen er formentlig, at der på grund af mere tørt vejr er udledt mindre kvælstof til farvandene, siger Jens Vøvler Hansen, seniorrådgiver på Aarhus Universitet.
2: Det er jo fordi, vi har et år, hvor der ikke har været ret meget nedbør, så hvis vi nu går tilbage til ikke længere end 23 og 24, hvor der var rigtig meget nedbør, så var situationen en helt anden. Men det er et signal om, at havet responderer positivt på, at der kommer færre næringsstoffer.
0: Og fordi man ikke kan regne med, hvordan vejret arter sig fremover, så skal det gribes ind, hvis iltsvindet skal mindskes på længere sigt, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Ja, så skal det altså lykkes med at få, simpelthen vi skal have mindre landbrug i Danmark, de sårbare marker, de skal ikke dyrkes længere, som politikerne de har også et mål om, og der skal bruges færre gødning på de marker, hvor det skaber problemer for vores havmiljø.
0: I Frankrig er undervisningen på omkring 560 gymnasier i dag enten helt lukket ned eller forstyrret på grund af en strejke blandt eleverne. De er flere steder både antændt brænde og er stået sammen med politiet. Protesterne begyndte sidste uge i Paris og har hurtigt spredt sig til hele landet. Gymnasieeleverne er blandt andet utilfredse med skoledagens længde, varme klasselokaler og for stort fravær blandt lærerne. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst kan det stadig være mere skyde, og der kan også falde en smule regn. 15-18 grader og svag til jævn vind mellem nordvest og vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Klassisk mix på P2.

Der er 88 i det hele. Sorte og hvide tangenter på sådan et klaver, eller et flygel, som her i tilfældet med kanadiske Heather Smith, men hun spillede ikke på dem alle sammen. Heldigvis, det ville nok ikke lyde så godt. Her i Musik af Fanny Mendelssohn, som begyndelsen på anden time af programmet Klassisk Mix her på P2, hvor jeg og Frederik Corfix blandt andet denne her time præsenterer Dagens Hele Værk.

Fra en Mendelssohn til en anden. Her anden sats fra Felix Mendelssohn Bartholdys violinkoncert i D-mol med Chan Wai-yang på violin og Patrick Galois i front for Jyväskylä Sinfonia. Og så til dagens hele værk. I dag kammermusik af ungarske Ernst von Dohnányi. I dag skal vi lytte til samfulde fem satser af hans serenade i C-dur, opus 10, med georgiske Lisa Batiashvili på violin, Lawrence Porter på bratsch og Sebastian Klinger på cello. Rigtig god fornøjelse.

Og sådan slutter femte og sidste sats i dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2. I dag har du udsat dine trommehænder for kammermusik, en strygetrive af ungarske Ernst von Dohnányi. Vi har lyttet til hans serenade i C-dur, opus 10, og det var med georgiske Lisa Batiashvili på violin, Lawrence Porter på bratsch og Sebastian Klinger på cello.

Massagestole i lufthavne? Jeg må sige, at til at starte med, at jeg var skeptisk over for konceptet. Men efter sådan en lang flyvetur på 8 timer, så lige at komme ned og sidde i sådan en omgang kunstlæder i terminalen og smide en 2 euro mønt i. Åh, så blev man ligesom sådan rystet på plads. Helt nede fra anklerne og helt op til den sidste nakkehvirvel. Det er som om, der er bedre plads i ens krop, når man har siddet i sådan en stol. Og sådan har det faktisk også, når jeg har lyttet til musik af Johann Sebastian Bach. Her der lyttede vi til hans Kom Jesu, kom. Johann Sebastian Bach, der altså her blev sunget af det norske solistkor. Og på dirigentpodiet, der var det Grete Pedersen.

Vodka, rødbedesuppe og dans til den lyse morgen. Nogle af de sjoveste fester, jeg har været til, det har været med russere. De forstår saftsus med at give den gas, når man sådan lige kommer ind bag det der sådan lidt afmålte betongrå ydre. Og her, der var det på Balalaika, en russer, Oleg Sogokorin, der spillede ja, et nummer, du måske havde hørt før på den ene eller den anden måde, nemlig den, der hedder Kalinka.

luftguitar. Da jeg var barn, elskede jeg at spille luftguitar. Og jeg på mine gamle, måske ikke gamle dage, men altså voksne dage, kan jeg fortælle dig, så kalde det, der er blevet svært glad for at luftdirigere. Hvis der ikke er nogen hjemme, så tager jeg en af konens drikkepinde, og så står jeg og giver den gas, mens musikken den vælter ud af højtaleren. Og det må man sige, at den her gjorde i et forrygende tempo. Vi lyttede nemlig til overturen til Flagermusen af Johann Strauss den Yngre. Det var Chicago-symfonikerne, der spillede, og på dirigentpultet, der var det Frederik Daniel Barenboim. Men jeg hedder Frederik Kofix, og jeg har været din radiofoniske vært de sidste par timer her på B2 i programmet Klassisk Mix. Der er meget mere god musik lige på den anden side af en omgang radioavis.

0: Det bør få politiske konsekvenser, at forsvaret i går måtte indrømme, at der var fejl i den oprindelige redegørelse om dronerne over Boris skydeterræn sidste år. Det mener flere partier på Christiansborg. De er stærkt utilfredse med, at Folketinget dermed har fået mangelfulde og forkerte oplysninger om de skud, soldater affyrede mod himlen, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og et af partierne er Liberal Alliance, hvor Carsten Bach er forsvarsordfører.
1: Vi har, synes jeg, et demokratisk krav på rettidigt at kunne få den fulde sandhed, også fra regeringen og landets myndigheder på den her type af hændelser, og også væsentligt hurtigere, end det har været tilfældet her.
0: Både Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti vil nu kalde forsvarsminister Jeppe Bruus i samråd om sagen. Og han bør få hård kritik, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arnsen.
2: Vi går i Dansk Folkeparti efter at uddele kritik, altså en såkaldt stor næse til forsvarsministeren for den her, mildt sagt, elendig håndtering af hele sagsforløbet.
0: Og også Venstres formand Troels Lund Poulsen står for skud. Han var nemlig forsvarsminister under droneepisoden og burde have givet partierne flere af de detaljer, der først kom frem i en ny redegørelse i går. Det mener blandt andre Liberal Alliance. Troels Lund stiller ikke op til interview, men henviser i stedet til Venstres forsvarsordfører Thomas Danielsen, og han afviser kritikken.
3: En minister skal jo videregive de oplysninger, som forsvaret giver ministeren. Og det kritisable havde været, hvis nu man har været inde og redigere i de oplysninger. Men man kan jo ikke kritisere en minister eller give en minister en næse for, at man har videregivet de oplysninger, man har fået ind på sit bord.
0: Den nuværende forsvarsminister Jeppe Bruus ønsker i dag ikke at kommentere kritikken. Og så skal vi til Spanien. Her har et flertal i parlamentet netop stemt nej til nye regler for lejeboliger. Lejemarkedet er blevet et kæmpe emne i Spanien med store demonstrationer. Specielt efter den 87-årige pensionist Mari Carmen Abascal blev smidt ud af sit hjem i Madrid efter en voldsom huslejestigning. Og det fik så den socialistiske regering med premierminister Pedro Sánchez i spidsen til at fremsætte to lovforslag, der blandt andet vil gøre det sværere at sætte lejere på gaden og sværere at sætte huslejen op. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, du har fulgt den her sag. Nu er begge forslag netop blevet stemt ned. Hvad betyder det for Sánchez og hans parti?
4: Umiddelbart så ligner det jo et nederlag, Sánchez og hans regering har lidt i parlamentet i dag. Men i virkeligheden så forøger det chancen eller risikoen, alt efter hvordan man ser det, for at spanierne meget snart skal til valg, fordi premierminister Pedro Sánchez kan bruge det her til at sige til den spanske befolkning, se her, jeg vil gerne forbedre forholdene for lejerne, det kan jeg ikke få flertal til, det synes jeg, vi skal tage et valg på.
0: Er det en vindersag for ham?
4: Det kan det i hvert fald ende med at blive, og der er ikke nogen tvivl om, at det nok er det, man håber på. Det her er så stort og betændt et spørgsmål i Spanien. Det er et problem, der har vokset sig så stort over så mange år. 3 ud af 4 spanske lejere er i dag bange for at blive smidt ud, fordi de om få år ikke længere har råd til at betale husleje. Huslejerne er fordoblet over de seneste 10 år over hele Spanien. Så boligbevægelsen, det er ikke bare en bevægelse, det er en folkebevægelse i Spanien.
0: Lød det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Mange folkeskolelærere får efterhånden hjælp fra frivillige, når der skal holde styr på eleverne. Der er nemlig et voksende antal ældre, der ansøger om at blive såkaldt skoleven. Alene i år har 1200 meldt sig som interesserede, og det er over dobbelt så mange som hele sidste år. Og en skoleven hjælper så eleverne med læsning og regning, og kommer måske bare med et par opmuntrende ord i løbet af skoledagen. Og hvis man spørger Lone Knudsen, der er skoleven på Lindbergskolen i Herning, så er det det hele værd.
5: Er du tosset? Det kan jeg snakke om i en time. Jeg får så meget ud af det. Jeg får så meget kærlighed for de små størrelser. Jeg får knuser, jeg får smil, jeg får snak og grin.
0: Og sådan en skoleven kan være en rigtig god hjælp i undervisningen, så længe da de frivillige ikke bliver sat til at håndtere opgaver, de slet ikke er kvalificeret til, det siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
6: Det overordnede ansvar for undervisningen er placeret hos uddannede lærere, og så kan en repræsentant for skolens venner derindunder være med til at understøtte læreren.
0: Lød det fra Andreas Rasch Christensen. Mod vest har solen efterhånden fået overtaget. Mod øst vil det stadigvæk være noget mere skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind mellem nordvest og vest, og senere kommer den fra forskellige retninger. Anne Mette Philipsen er redaktør på Radioavisen.
7: Mathias.
8: Hej, Muff.
7: Mathias, har du nogensinde sunget i kor?
8: Ja, altså ja, men meget, meget, meget, meget lidt. På konservatoriet skulle vi jo synge kor.
7: Ja.
8: Og vi kaldte det tvangskor.
7: Okay.
8: Fordi vi skulle. Og det er så sjovt, og vores ganske dengang unge kordirigent er nu min yndlingselskede kordirigent for min børns drengekor.
7: Ej, hvor dejligt.
8: Ja, det er sjovt, ja.
7: Det er knap så tvang, så.
8: Nej, det er knap så. Han er vidunderlig. Men det opdagede jeg for sent.
7: Til tvangskor, Mathias, skulle du da nogensinde synge, stod der så Konboka Cusa nogen steder?
8: Ja, det ved jeg ikke helt, om vi kom dertil, men det...
7: Så man er med lukket mund, ikke?
8: Ja, jo, lige præcis.
7: Der er et ret stort problem, når man synger med lukket mund, hvis man tror, at man skal synge med Con helt Boca Cusa. Altså på M. At så kilder det simpelthen så forfærdeligt meget i næsen, når man synger M, eller sådan skal nynne med lukket mund. Der er tricket at bruge konsonanten N i stedet for M, fordi er stadigvæk sådan lidt med lukket mund, men det kilder ikke i næsen.
8: Ej, var det godt.
7: Og i dag er sangbog med Muff og Hammer sange med N.
8: Ja, det er nemlig rigtigt.
7: Hold op, det var en lang vej hen.
8: Nej,
7: det er så svært, Mathias, at finde på spørgsmål til vores alfabetprogrammer.
8: Må jeg bare have lov at sige det? Det er vores program nummer 151 i rækken, sangbog med Muff og Hammer. Du har fundet på 151... Nej, sidste uge gjorde du ikke. Det var første gang, du snød. Der var ikke noget spørgsmål. Men du er så god til det. Jeg er meget imponeret over, at du gør det.
7: Og så skal du lige lægge til, at jeg også stiller dig et spørgsmål hver eneste gang, vi laver før søndagen på DR1. Så det var lige 54 spørgsmål oveni.
8: Du ved efterhånden et eller andet om mig.
7: Ja.
8: Ja. Nå, men vi har en lille alfabetleg en gang imellem, så har vi sådan et opsamlingshit her i sangbogen med Muff og Hammer, hvor vi vælger et bogstav i alfabetet. Vi tager dem faktisk i rækkefølge. Og kigger lige på listen over, hvad har vi haft med i tidligere programmer, og ser, er der noget, vi har glemt? Og det er der altid. Og i dag er det altså sange, der begynder med N, som vi skal... Det er fællesmængden.
7: Så det er en dejlig blandet landhandel.
8: Ja, og N, det er jo... Det er en dejlig blandet landhandel, men det måske bliver et roligt program.
7: N, ja.
8: Det er i hvert fald noget med nat. Og der synes jeg, vi skal begynde med en meget smuk, meditativ, sværmerisk og en lille smule melankolsk, romantisk korsang af Johan Ludvig Heiberg med melodi af C.E.F. Weisse. Natten er så stille.

0: Det er vokalensemblet, tenorerne Adam Riis, Michala Petri på blokfløjte, Michael Bojesen dirigeret her i Natten er så stille, som Weisse har skrevet melodi til, og som Johan Ludvig Heiberg skrev teksten til i 1829. Så sådan, altså Johan Ludvig Heiberg, som var et kæmpe navn i dansk romantisk kulturhistorie, og direktør for Det Kongelige Teater og dramatiker. Det er ham, der har lavet Elverhøj. Og den her stammer fra et andet sådan lidt sydlandske skuespil, han skulle lave. Og så var han så forelsket i, ikke Johan Ludvig, men Johanne Louise Petget hed hun. Men hun ville ikke have ham. Og de blev så gift senere. Og så hed hun Johanne Louise Heiberg.
1: Men historien melder ikke noget om hun så ville have ham stadig.
0: Ja, det tror jeg nu nok. Jeg tror nu nok, okay. Hun fik et lykkeligt liv med ham. De var jo simpelthen sådan et romantisk, dynamisk powerkobler. Hun er måske endnu mere berømt end ham i dag. Men historien fortæller bare, at grunden til, at den har den her sådan melankolske, smertelige nattestemning, er fordi han netop var blevet afvist i et frieri.
1: Oh.
0: Men så blev han bare ved med at prøve, og så lykkedes det til sidst. Hvis man ikke kan med frieri, så må man jo bruge tvang. Nej, sådan tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det var. Jeg tror faktisk, det var meget lykkeligt. Jeg skal ikke skabe røverhistorie her.
1: Det var i hvert fald en rigtig fin melodi, som jo også, altså det var som om, at den havde lyttet til mit spørgsmål. Vi starter med Con Bock og Cusa, og så er alle vores lyttere sikkert siddet og tænkt, er det med M eller er det med N?
0: Ja.
1: Jeg tror, det var med M. Men det, den her melodi, synes jeg, er
0: Adam Riis, det kilder stadigvæk op af Adam Riis næs.
1: Det kilder helt utroligt meget. Men når der kun er to vers, så må man jo fylde ud med, med noget smuk melodi på en anden måde. Den her tekst er jo de her små sådan fragmenter af, altså natten er så stille, pause. Og det er der også i melodien, ikke? Luften er så klar, pause. Dukkens perler trille, pause. Månen stråler spille hen ad søens klar. Der er ligesom en lang sætning her, og det er jo noget, jeg virkelig holder meget af, når der er den opbygning i et vers i de her, og det er der i mange højskolesange, og mange af de her smukke sange, der kommer overraskelsen i den sidste frase, som så binder hen over. Den her gør det ikke forceret, eller sådan, den gør ikke et særligt stort væsen ud af sig, når den gør det, men alligevel nok til, at den sidste sætning i vers 2 efter bølgens melodier, pause, vugge hjertet ind, pause, sukker klage tiger, pause, vindens pust befrier det betyngte sind.
0: Ja.
1: Ikke? Det er virkelig fint.
0: Meget, meget, meget fint.
1: Nå, Mathias, nu skal vi høre en sang, som er skrevet af Michael Falk, og jeg vil gerne have, at vi lytter til den i den udgave, som Oland har lavet i Toppen af Poppen. Det er en sang, der hedder Nær, og Michael Falk har jo en festival, som hedder Nær, som er sådan en non-profit festival til at hjælpe familier, der kæmper med problemer med alkoholmisbrug. Og altså og den her Nær sang, den beskriver en relation, der er gået i stykker. Og omkvædet lyder sådan her: kom nærm dig bare, hvor i alverden kommer al den afstand fra. Hvornår kan vi mon være dem, vi egentlig er? Hvornår kan vi igen være nær? Som jo er meget rørende, men hvis man prøver at kigge på hele den her, det her ønske om at være nær, der er det en person, der står og ikke er i stand til at flytte sig. Kom nærm dig bare. Det er den anden, der skal komme. Jeg vil gerne tage imod dig med åbne arme, men jeg er faktisk ikke i stand til at flytte mig. Som jeg synes på en måde er meget fint. Altså, at det ikke... Jeg har ikke læst det som sådan en ansvarsfralæggelse, eller sådan en, jeg vil ikke gøre noget. Men jeg læser det som en væren ude af stand til at kunne flytte sig. Altså, der er jo en, der skal nærme sig den anden. Man kan jo ikke sige 1, 2, 3, og så tager man et skridt ind mod hver andre, vel?
0: Nej.
1: Men det er et lidt big ask. Altså, det er et lidt stort krav at sige, at den her afstand er imellem os. Kom nærm dig bare. Mm-hmm. Det er en tillidsøvelse af de helt store. Og jeg synes, at Oland virkelig formår at fortolke den her melodi med en meget, meget stor ømhed, og en meget sådan, der er en sidren og en stærk følelse af, at det der tomrum, som så også er i musikken, fordi at det fylder ikke særlig meget i starten, der er der kun Nana, som synger her.

0: Og så klapper de af Oland, der her i toppen af poppen i 2020 måske, sådan noget, fortolkede Michael Falks nær. Meget rørende.
1: Det er en rigtig fin sang, som bliver til den der redningskrans, der bliver kastet ud med rebet. Altså, og den, det er som om, at rebet, der skal nå den anden, bliver vævet, mens sangen spiller.
0: Mm.
1: Altså alle de der, og det synes jeg, det er derfor, jeg virkelig godt kan lide den her udgave. Fordi de der små triller, og det, at der bliver spillet meget sådan på de lyse tangenter, der er sådan nogle små blik-lik-lik-lik-lik-agtige ting,
0: ja, ja.
1: Mens at den der dung-dung, den der vilje, det der hjerte, der banker neden under musikken, hele tiden er der, og så bliver rebet flettet undervejs, og bliver kastet til sidst, og så er der det der vakuum til aller sidst, hvor Nannas stemme står helt alene med det der, kom nærm der bare.
0: Mm.
1: Og så sådan, hvornår kan vi være dem, vi virkelig er? Hvornår kan vi igen være nær?
0: Ja.
1: Hvor man, altså sådan, oj, der får jeg altså lige, der kan jeg mærke,
0: ja, du ser helt
1: klump i halsen.
0: Berørt ud. Jamen, det er meget, meget smukt. Det er det næste ikke nødvendigvis, eller det er også meget, meget smukt, men det er ikke, nu skal vi fra de private følelser og til en ægte kernesang, Muff, og nu må du stoppe mig, fordi jeg har lyst til at tale fra nu af til juleaften om det her. Vi skal have fat i Grundtvig, og en af de sådan mest centrale sange, vi faktisk har i den danske sangskat, på trods af, at den kæmper lidt med at finde den melodi, som vi gerne alle sammen vil synge med på. Carl Nielsen har givet et bud. I Højskolesangbogen er der tre bud. I.P. Hartmann, Erik Grip og Jens Lysdal. Vi skal høre det med Erik Grip lige om lidt. Men det er ligesom om, der er ikke rigtig nogen af dem, der for alvor er blevet sådan bredt folkeligt anerkendende. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi det er en virkelig vigtig sang. 1834, altså 14-15 år inden Danmark bliver demokratisk, og vi får vores grundlov. Grundtvig er enormt optaget af alt det her, som vi tidligere har været inde på, så er han jo ikke nødvendigvis særlig sådan demokratisk sindet. Grundtvig tror på et oplyst enevælde med en konge, som har forstand og fornuft og regerer med kærlighed og empati. Og sådan en konge ser Grundtvig i Frederik den 6., som på det her, han blev vel officielt konge i 1802, tror jeg, man havde inden da. Men det er ligesom markeringen af 50-året for hans regentperiode, fordi hans far, Christian den 7., var psykisk syg, og derfor var han de facto konge. Frederik den 6. er altså konge op igennem Napoleonskrigene, slaget på Reden, bombardementet af København, statsbankerottet, tabet af Norge. Frederik den 6. er konge i en meget, meget dramatisk tid i Danmark, hvor det faktisk går af håb til på mange måder. Men det, som Frederik den 6. er, bliver kendt for og bliver elsket for i nationen, er, at han midt i al den her modstand på en eller anden måde regerer med kærlighed, med fornuft, med dannelse, med livsanskuelse og oplysning. Altså, det er Frederik den 6., der efter sigende skulle have sagt det der berømte efter, at vi taber Norge og tabt krigene, siger, nu er vi blevet fattige, lad os ikke også blive dumme. Altså, det kan godt være, at vi ikke længere er en stor verdensmagt, der har økonomi og militær og det hele, men så lad os få dannelse, lad os få H.C. Andersen og Grundtvig og Eggersberg og Niels W. Gade, lad os begynde vores guldalder. Og Grundtvig skriver om netop gyldenåret, altså det der, den der fremtid, vi skal hen imod, hvor alting i nationen er bundet op af troen på kærlighed og lovprisningen af denne gavmilde og milde Frederik den 6. Og det er det,
1: og det var ikke kun, fordi han stod i skærende kontrast til en psykisk syg konge.
0: Nej,
1: han var så god.
0: Nej, jeg tror simpelthen, Grundtvig, han ægte elskede og så op til ham. Og i det her, på en eller anden måde, bliver han er jo ikke så eksplicit i sangen, Frederik den 6., men den handler om ham. Nu skal det åbenbares, at gammel kærlighed i hver en skærsild klares og er for rust i fred. For levende og døde kan daners hjerter bløde, men isne kan de ej. Fordi hvis vi elsker hinanden og elsker vores land, som Frederik den 6. gør det, så kommer vi til at klare os godt. Og så er der en anden super interessant pointe, fordi det er sådan lige i et årti, inden højskolerne for alvor kommer til her, at Grundtvig også for første gang skriver i den her sang om, hvordan hvis man ægte skal elske noget, man lærer, eller hvis man skal lære noget at forstå det, så skal man elske det først.
1: Mm-hmm.
0: Altså man skal ligesom opleve noget, man skal have noget kært, før det kan blive til folkeoplysning. Tvangskor er ikke vejen frem. Du skal elske kor, før du bliver god til kor. Lad os høre det med Egrip.

0: Ja, forskellen på solskin og på lyn. Det ene lys opliver, det andet slår ihjel. Jeg har lyst til bare lige en enkelt, fordi han sprang, eller han sprang mange vers over, fordi jeg tror nok, den oprindeligt har 72 eller 77 vers eller sådan noget.
1: Ja tak, hvis jeg tak
0: til Grundtvig. Ja, lige præcis. I højskolesangbogen har den 9 vers, og jeg synes bare, det er så fint det der. Han skriver, han har aldrig levet som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Du kan ikke blive klog på noget, du ikke elsker, muff. Sådan er det bare.
1: Nej, det er altså godt beskrevet. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige talte lidt om, hvorfor den er så umulig at skrive melodi til.
0: Du nævnte, fordi fire forskellige sangskriver, og det faktisk stadigvæk for dem kniber lidt.
1: Det er ikke lykkedes, og det her, det er en fin nok melodi. Den har gode takter. Der er også ting, som er svære i den. Men jeg vil faktisk godt sige, at det er ikke melodiernes skyld. Det er Grundtvigs skyld. Mm. Det er Grundtvigs egen skyld, fordi når man starter en sang med sætningen, nu skal det åbenbares, så er det svært, fordi der er, man kunne lægge trykket på nu, mm-hmm. man kan lægge trykket på skal, man vil aldrig lægge trykket på det, nej. Men man vil også lægge et tryk på åbenbares.
0: Ja, bare så sige det, nu skal det åbenbares.
1: Ja, nu skal det åbenbares. Det kunne man godt sige, men hvis man skal kigge ned over, hvordan alle de andre første linjer er, end lever kærligheden, så er der ikke bruset. Ja, kæden af kære minder. Så har Grundtvig skrevet et tryk stærkt ord ind på alle nummer to ords pladser.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at man kommer til at skulle lægge trykket på, nu skal det åbenbares. Og det er ikke helt det, han har ment,
0: nej,
1: tror jeg.
0: Nej, nej.
1: Og det bliver gumpetungt, hvis man gør det på de andre måder. Så jeg vil faktisk, han har lavet en, han har virkelig lavet en svær sudoku, som jeg lidt får lyst til at gå hjem og prøve at se, om jeg kan løse, men det tror jeg ikke, jeg kan.
0: Nej, men ved du, hvad jeg synes? Mm-mm. Jeg synes, du skal gøre forsøget.
1: Okay, jeg vil gerne prøve.
0: Ja.
1: Men lad nu det ligge. Nu går vi, nu skal
0: vi. Nej, det skal vi ikke lade ligge. Du skriver en tekst, melodi, så spiller vi den i næste uge, Muff.
1: Men nu skal det åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan man skulle løse det. Og det er bare, jeg synes, det er spændende.
0: Ja.
1: Og det er også små, korte linjer. Det er en metrikken i den her, den er svær at gøre smuk.
0: Nicolaj Frederik Severin for Pukket.
1: Ja, du har lavet 1599, som så har været rigtig gode og nemme. Mathias, nu skal du høre, og vores lyttere skal lytte til et nummer af The Staves, som vi har haft med før, og det har altid været en fornøjelse. Har jeg ret?
0: Jo, har helt ret. Det er de tre søstre, britiske søstre, ikke også?
1: Yes.
0: Som simpelthen smelter sammen i smukke stemmer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det her er ingen undtagelse. Og det er en sang, jeg tror faktisk, at det er min yndlings. Vi har bare ikke haft den med før. Den hedder Know Me, Know You, No More. Og jeg elsker jo, når der kører sådan en drone fornemmelse nedenunder et ellers ret tomt musikalsk udtryk. Altså sådan, der er bare den der røde snor, eller sådan igennem det hele, som der også var i nær med Åland, men hvor det så blev sådan, der var det mere rytmisk. Her er det bare sådan en, Og så kommer de der stemmer der med sætninger, som bare hænger og dingler i luften, ikke? How can I want you a little bit more than I did before?

0: Ej, hvor sødt.
1: No Me, No You, No More med The Staves. Og den går altså direkte over i næste nummer. Det er derfor, gitaren varsler, at
0: ja,
1: der sker
0: præcis.
1: Noget.
0: Ja, præcis. Det er lidt spøjst, der lige kommer en lille guitar på der sidst.
1: Men altså så super forløsende, når det næste nummer også starter. Men altså, vi kan jo ikke høre hele Staves-pladen, Mathias.
0: Nej, det kunne vi jo i princippet godt, men det kan man jo gøre selv. Altså, det er jo sådan helt dragende, paralyserende, fordi det er så stillestående og samtidig så virtuos. Det er så skrøbeligt, og det er bare så flot forløst.
1: Ja, og apropos det, at vi lige har været ved, nu skal det åbenbares, hvor metrikken ligesom spændt ben for, at man kan lave noget, der bliver sat i system og passer til melodien, så er... Så er der taget helt ekstreme midler i brug her, hvor der fuldstændig er fjernet fornemmelsen af tid, men bare er de her sætninger, how can I want you a little bit more than I did before, og så uendelig pause potentielt set. I don't need you, but I want you back a little bit more than I knew. Altså sådan, at de der, det er ordene, der bestemmer, hvor lang sætning skal være. Det er det jo altid, men altså sådan, der er bare ikke nogen tid, der er ikke nogen rytmik, og det er åndedrag og intuition, der definerer, hvornår man starter en bevægelse. Og der er det jo bare fascinerende, at de her tre søstre, man får sådan en fornemmelse af, at de tænker som en, og at blæserne, som ligger der bagved og blender fuldstændig, de smelter helt sammen med deres stemmer, og det leger de også med, kan man høre. Ja. Sådan, den måde, de former vokalerne på, er for at virkelig smelte sammen med basunerne. Deres lille træenighed er blevet udvidet med en blæsergruppe, ikke? Men det hele er sådan en, hvor man bare står, og så trækker man vejret, og så går man i gang med at synge. Der er ikke nogen, der siger 1, 2, 3, eller, eller ved præcis, hvornår et slag falder, vel?
0: Nej.
1: Det synes jeg er så stærkt. Jeg elsker den sang.
0: Det ånder organisk.
1: Det gør det.
0: Jeg ved ikke, om jeg elsker den næste sang, Muff, og jeg ved ikke, om du kender den, men jeg kunne godt tænke mig...
1: Jeg elsker, at overgangen hele tiden er sådan fra sådan, ja, og nu skal vi til noget godt, og nu til noget helt andet. Og nu...
0: Nej, men hør lige her, vi skal til noget meget, meget ambitiøst. En ny sang, en ny hymne i højskolesangbogen. Du ved godt, Muff, at min kærlighed til den amerikanske kultur ikke er så voldsom. Og at jeg på en eller anden måde er sådan lidt tilbagestående og synes, hey, vi har et eller andet nordisk-skandinavisk, og jeg vil så gerne have den her identitet af, at vi hænger sammen med et eller andet her højt mod nord.
1: Hvis du elskede USA, tror du så, at du ville have elsket at tale engelsk mere?
0: Well, yes, maybe I would like that a little bit more. Nej, altså, ja, det tror jeg. Det tror jeg, jeg vil. Jeg synes, vi har vores nordiske råd og vores nordiske samarbejde og vores nordiske ånds- og kultur- og traditionsfællesskab, og det lider lidt. Men det er jo stadigvæk i højskolesangbogen en væsentlig del af sangudvalget, at vi har sange fra de forskellige nordiske lande og fra Færøerne og Grønland og Island og Finland osv. Og derfor var det meget interessant, da det blev foreslået, at vi skulle have sådan en fælles nordisk hymne, en fælles nordisk nationalsang i højskolesangbogen. Og det tog vi, og den er der nu, og vi skal høre den nu. Den har tekst af danske Kim Leine, vores store forfatter, som jo har skrevet rigtig mange romaner, der udspiller sig i Grønland. Han er selv vokset op i Grønland og er meget tæt knyttet til det grønlandske og til det nordatlantiske i det hele taget. Og så er melodien skrevet primært af Sunleif Rasmussen, som er han er fra Færøerne og er kompositionsmusiker, altså klassisk eller komponist, partiturkomponist. Så derfor er tonesproget en lille smule avanceret. Både tekst og melodi, hele det her koncept er sat sammen af to, der hedder Arta Kawami og Amir Gomi, som har hjulpet med det her. Tanken bag det her tiltaler mig vildt meget, og egentlig synes jeg faktisk også, at der er det der sådan store hymneskitte, der er ret flot. Men om det her, det bliver sunget i højskolesangbogen. Har du nogensinde sunget den?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Det tror jeg ikke, der er så mange, der har. Men kan vide om... Vil du egentlig ikke bare høre det, og så skal du høre godt efter, og så kommentere på det?
1: Jo, meget gerne.
0: Den kommer her.
1: Det er min yndlingsdisciplin, faktisk.
0: Jeg ved det, du er også god til det.

0: Tora Vestergaard foran Brahe-ensemblet. I nordisk hymne, en internordisk nationalsang, eller hvad sådan noget hedder, som Kim Leine, den danske forfatter, har skrevet tekst, og efter sigende har han skrevet en tekst, som, fordi han er jo meget nordisk, som kan og er blevet oversat til alle nordiske sprog og kan fungere også på de andre sprog. I Højskolesangbogen står den på, på dansk, som vi også hørte det her. Og så er det Sunleif Rasmussen, den færøske komponist, der har skrevet den her melodi. Arta Gavami og Amir Gomi har hjulpet både med tekst og melodi i 2016.
1: Jeg har en teori, Mathias.
0: Ja, det glæder mig til at høre.
1: Det her, det er jo 3 vers. Mm. Jeg tror, det er 6 vers, som er slået sammen til 3 vers.
0: Ja.
1: Det er meget tydeligt. Mit kære og store og lyse land starter vers 1 med. Halvvejs inde i vers 1, som jeg så tror er vers 2. Mit kære og store og mørke nord. Det giver bare utrolig god mening, hvis det er... Og den sidste halvdel af sidste vers. Jeg elsker dig svimlende skønne sted. Man kan også høre metrikken af den samme. Mm-hmm. Og faktisk så lider teksten enormt meget under at blive slået sammen på den måde, så det er ret lange fraser og et ret tilsammen langt forløb, der er det første vers. Så der ved man kompositorisk godt, at den skal bevæge sig. Det gør man tit, når man skriver til fællessange. Hvis man skal lave meget lange forløb, så skifter man fra mol til dur, mm-hmm. for ligesom at skabe en eller anden form for sådan spænding, at nu er vi et nyt sted, og så er der langt nok, så er det som om, at der er en helt blank side, og så kan man godt nå at skrive sig hjem igen i melodien. Det er bare problematisk, når der i de sætninger, hvor man skifter til dur, det er skrevet til mol. Man kan simpelthen se på teksten, at det er skrevet til mol. Mit kære og store og mørke nord. Og lige det øjeblik, hvor at der bliver sagt mørke, så lander vi på en stor fed durklang-melodien. Og det samme i vers 2, og det er faktisk der, jeg ligesom fik rigtig øjnene op for det. Der står der halvvejs inden, altså der, hvor man skulle begynde vers 4, når nordlyset slynges i dissonans. Ordet dissonans, det kan og må man ikke sige på en klingende dur-akkord.
0: Nej, det kan
1: der er så plain, som noget overhovedet kan være. Og så kan man måske godt sige, nej, men i tit er jeg glad, der skriver B.S. Ingemann, tit er jeg glad, og Carl Nielsen spiller en mol-akkord, og vil dog gerne græde, og så spiller Carl Nielsen en dur-akkord. Men det er altså ikke det, vi har at gøre med her.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg vil prøve igen. Så vil jeg splitte den op i 2. Lad os få de 6 vers tilbage, og så skrive en melodi, der holder

0: sig i det isnende mol, fordi det er Norden. Nord er mol, men vi kan godt tåle det, uden at vi bliver ked af det og deprimeret, fordi mol er også episk, og det er de isnende fjelle, det er mørket, det er de store følelser.
1: Vil det sige, Muff, at du kommer her næste uge og har to nye melodier med? Ej, ved du hvad? Altså, jeg præsenterede den jo for dig, fordi jeg sidder lidt med den samme fornemmelse, at det her, det er virkelig en god idé. Og det, jeg synes faktisk også, det er en meget, meget stemningsfuld melodi. Man kan godt mærke, det er en god komponist, der har skrevet det her.
0: Det er det.
1: Det er super flot arrangement.
0: Melodien fejler ikke noget, men man kan også godt høre, at det er en komponist, der virkelig har prøvet at sætte sig ned på hook og skrive noget, som er enkelt og skal foregå, altså som skal være godt til fællessang.
1: Men så enkelt er det heller ikke. Og jeg er bare meget enig i, at der er de her tre vers, og melodien er utrolig lang, og det er jo ikke fordi, altså Kai Norman Andersen også har skrevet lange melodier til Poul Henningsens sang og sådan noget. Men den er svær. Det havde været bedre med halvt så lange melodier, som skulle gentages 6 gange, tror jeg også.
0: Det tror jeg, og jeg tror faktisk, den vil blive god af det. Nå.
1: Men det kommer den til at blive, Muff.
0: Det, jeg synes, du lægger meget ansvar over på
1: mig. Det gør jeg. Nu lægger ansvaret også over på dig for at præsentere den næste.
0: Men det er bare,
1: hvor bliver det nordiske, Muff?
0: Det vil jeg gøre. Vi bliver nemlig det nordiske. Vi skal høre Nogen må våge i verdens nat, som er en helt vildt smuk salme. Og her bliver den sunget helt vildt smukt af Oslo Gospel Choir.

0: Nogen må våge i verdens nat. Oslo Gospel Choir sang her, det er Trond Kverno og Svein Ellingsen, der har skrevet den her.
1: Ja, nummer 366 i salmebogen. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig fin lille salme. Fordi at der er, man skal jo læse den på norsk, på den måde, at der må være nogen, der våger i verdens nat.
0: Ja.
1: Det er jo sådan, den skal læses, ja. Og ikke som sådan en, nogen må våge i verdens nat.
0: Du må påtage
1: dig opgaven. Men det skal bare ikke være mig.
0: Nej, det er ikke sådan, den er.
1: Men det er, nogen må våge i verdens nat, nogen må tro i mørket. Og der er det også, nogen må våge i verdens nat. Det synes jeg på en eller anden måde, den melodi afspejler det, og ikke nogen bliver nødt til at gøre det. Og så kommer til sidst, Herre, du våger i verdens nat. Herre, du bor i mørket. Herre, du viser os Kristi dag. Selv under livets hårde slag er vi hos dig, du vor Gud. Jeg synes, det er meget, meget fint.
0: Det er det også.
1: Og det er også meget fint, at Gud også bor i mørket.
0: Mm-hmm.
1: Altså det her med, at det ikke, altså selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, til du er hos mig. Ikke bare, selvom jeg går i mørket, så kan jeg frygte intet ondt, for du er lyset. Det er, at du er hos mig i mørket. Og det synes jeg er en god ting at huske, at Gud er alle steder.
0: Ja, det er meget smukt.
1: Mm-hmm.
0: Fint. Muff, vi skal lige nå et par sange mere.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.
1: Vi skal til noget helt andet nu. Fordi vi skal til det danske band Turbo Weekend, og det er den, det er den sang, der hedder Never Ending fra deres album Fault Lines. Og det er, Turbo Weekend er jo meget sådan et klubbet, mørkt, det er sådan cool. Det er sådan meget sådan sejt band.
0: Ja.
1: Og det var det også, da de startede, var det virkelig sådan, I quit my day job to work a night shift, and now I sleepwalk through. Altså sådan, det er meget sådan dystert, melankolsk og sejt, ikke? Og stroboskoplys og sådan noget.
0: Ja, men også rocket, ikke også?
1: Jo, også rocket, men sådan klubrocket.
0: Ja.
1: Jeg har før talt om Medina-klæven, som er det her med fire, der går sådan her, 1, 2, og Medina siger bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Det er ligesom pulsen i Medina-klæven.
0: Ja.
1: Og Turbo Weekend har også en klæve. Og den ligger i Morten Køjes basspil, hvor at han, der er nogle lange toner, og så hiver han i et lift, som gør, at man sådan får sådan en hård opbremsning. Altså sådan en følelse af, at der er nogen, der kører i bilen, og så, junk, så bliver man kastet tilbage i sædet. Og det skaber en helt utrolig spændende elastik i musikken. Gong-gang, gong-gang, gong-gang, gong-gang. Altså den fornemmelse, ikke? Mm-hmm. Og så er det nok Turbo Weekend, når de er allermest sådan vinduerne rullet ned, vind i håret, vi kører ud mod solnedgangen, og er sådan lidt glade i det. Og det kan jeg utrolig godt lide. Og der bliver virkelig sådan smagt til kant med følelsen af, at vi to, vi er for evigt, Mathias.
0: Never ending.
1: Og jeg.
0: Yeah.

0: Never Ending med Turbo Weekend. Jeg synes, det er sjovt, at der er to melodier i omkvædet. Ikke? Der er... Det er ligesom en melodi, men melodien, den rigtige melodi, er jo i virkeligheden... Men det er to... Det bliver så bare tostemmigt, men begge melodier dur som en omkvædsmelodi. Det synes jeg er meget godt gået.
1: Ja, det er rigtig godt gået. Herligt. Det er også rigtig godt gået at skrive en morgensalme på samme metrik og i samme, eller måske i anti-inspirationen fra Thomas Kingos Nu render solen op. Og det er præcis det, som Esther Bock hun fik til opgave og ville gøre, da hun i 1977 skrev morgensalmen Nu blitzer edderkoppespind i graner. Altså som sådan et, hvad skal man sige, et opgør med salmen som sådan et meget romantisk floromvunden sprog. Nu er vi simpelthen helt nede i edderkoppespindet, der hænger derude, og det er der morgenlyset blitzer. Skal vi køre den?

0: Nu bliver det så edderkoppe spind i Graner. Altså, Esther Bock har skrevet melodien, det er Lasse Lunderskov. Nej, Esther Bock har skrevet teksten, Lasse Lunderskov har skrevet melodien.
1: Det er en vild god melodi. Ja. Den skal bare lige gå hurtigere.
0: Den skal gå lidt hurtigere. Det kunne man godt klare en ny indspilning af også.
1: Ja, men altså, virkelig dejlig. Altså, sådan, vokalen fejler ikke noget. Nej. Det lyder sindssygt godt.
0: Ida Skogstad hedder hun.
1: Den går bare for langsomt her.
0: Muff, nu skal det her gå hurtigt, fordi vi er ved at rende ud for tid. Men vi skal nå at sige tak til Tina Rømer, som er vores producer, som sidder og smiler derud, og Søren Krabbe, der sidder og skruer på knapperne, mens han ser grav alvorlig ud. Og så skal vi høre, slutte af med at høre. Du ved, jeg har jo meget stor kærlighed til Grundtvig og alt muligt, der skal holdes et stort foredrag om.
1: Ja, men det er meget godt lige, når det bliver lidt lummert, er det det?
0: Ja, jamen, jeg ved ikke, om det er lummert. Det er bare banalt, det her. Okay. Det er sentimentalt, men jeg har en forkærlighed for sentimentale kærlighedssange. Og vi skal simpelthen høre John Mogensen til at slutte af med.
1: Ja, tak.
0: Vi skal høre hans utrolige selvlede, næsten Benny Andersens selvlede over. Han ikke har en kuk at byde på, men at han alligevel har mødt kærligheden, og han er så taknemmelig for hende. Hun hedder Nina. Kære Nina, og det begynder med, jeg er ingen Krøsus, og jeg elsker det, fordi Krøsus var den sidste konge af Lydien, den rigeste konge i verden, ham der havde det første portræt på en guldmønt nogensinde for mange tusind år siden. Det er John Mogensen ikke, men han har altså noget andet. Nina, kære Nina, tak for i dag.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater sidste år skød mod droner ved Borges skydeterræn. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfy.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse, hvor man indrømmer, at der var fejl i den første af slagsen. Her fremgik det ikke, at der faktisk blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Og samtidig stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: Og det er jeres forsvarskorrespondent Mads Korsager vurderer også, at sagen kan skabe mistillid.
2: Der er ikke nogen lige nu, der kommer til at miste deres job, men der er en hel del ude i befolkningen, som har mistet tilliden til de ting, vi hører. Og opgaven fremad nu bliver så at gøre det lidt bedre i forhold til, at forsvarsministeren siger, jamen nu handler det altså om for forsvaret at erkende sin fejl og stå ved dem.
0: Og statsminister Mette Frederiksen siger, at hun ikke er ramt på tilliden.
3: Selvfølgelig har jeg tillid til danske myndigheder, og det kan alle andre også have. Bliver der begået fejl undervejs? Ja, og så må man jo rette dem, og det er det, forsvaret gjorde.
0: Op mod 200.000 personer kan være berørt af et hackerangreb på Danmarks Tekniske Universitet. De ukendte hackere har skaffet sig adgang til en brugerdatabase med oplysninger helt tilbage fra 2003. Og Mads Henrik Bang, IT-direktør på DTU, kalder angrebet alvorligt.
4: Der er sket det, vi har haft ubudne gæster. Vi lever i en meget, meget usikker verden, og hvor at dem, der ikke vil os det godt, de får til stadighed mere avancerede våben og angriber os med. Og vi kan også se, at de er ressourcestærke, og de er vedholdende, og de er tålmodige. Så de har været inde i vores systemer.
0: Hackerne har fået fingre i CPR-numre, fotos, privatadresser og telefonnumre på både nuværende og tidligere studerende og ansatte. Og de oplysninger kan bruges til identitetssvindel, siger IT-sikkerhedsekspert hos CSIS, Jan Kostrup.
5: Det er simpelthen der, hvor at en IT-kriminel kan udgive sig for at være dig og oprette noget af dit navn. Det kunne være banklån for eksempel, eller kreditter, købe ting på afdrag.
0: Og de kan også bruge oplysningerne til at lave phishing-mails på perfekt dansk med troværdige personlige oplysninger eller direkte kontakt over telefonen, siger Jan Kostrup.
5: Og i og med, at de har nogle personlige oplysninger om dig, såsom dit CPR-nummer, så kan troværdigheden for dem, der ringer ud, virke mere overbevisende. Og vi har set, hvordan de har kunne lokke folk til at lave bankoverførsler og alt muligt andet, fordi man har udgivet sig for at komme fra ens bank.
0: Og DTU fortæller, at man har fået stoppet hacket. Må en offentlig anklager bære muslims tørklæde, når hun er i retten? Nej, mener Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær.
6: En retssal skal være klinisk renset for alt, der hedder både religiøse symboler, men også politiske statement.
0: Debatten er blusset op, efter at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har skrevet på LinkedIn, at hun er stolt af og ydmyg over at være den første anklager i Danmark med tørklæde. I aftes stemplede justitsminister Nicolai Wammen ind i debatten, da han skrev til Ekstrabladet, at hverken muslimske eller andre synlige religiøse symboler må kunne svække borgernes tillid til, at det, der foregår i retssalene, er objektivt. Og ham har vi ikke kunne få interview med, men hans partikollega, Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin, kalder spørgsmålet principielt.
7: Det er jo det, vi reagerer på, at vi ikke ønsker, at der skal være tvivl om objektiviteten i de danske retssale, og at det for os er et meget principielt spørgsmål, at man så ikke skal bære hverken politiske eller religiøse symboler, som for eksempel tørklæde.
0: Stig Paulsen, der er formand for Foreningen af Offentlige Anklager, kan ikke se, at tørklæde er et problem. For anklager er forpligtet til at være objektive, når de fremlægger en sag.
8: Det er jo ikke anklageren, der dømmer i sagen. Det er kun dommer og domsmænd, der gør det. Og vi er anklager, vi er embedsfolk, og vi overholder selvfølgelig loven. Så hvis der står i loven, at vi skal være objektive, og det er en super god regel, så er vi det.
0: I aften og i nat får vi tørt og mest klart vejr, dog er der risiko for tåge flere steder. Ned mellem 6 og 15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen her var med Michael Olesen.
9: Værket på P2. med Jens Cornelius.
10: I 1903 gik en ung komponist på scenen i København for at dirigere sin første symfoni. Og det var et sandt naturtalent, man kom til at møde der. Den 27-årige Ludolf Nielsen var som ung mand rejst fra slægtsgården i Nørre Tvede på Sydsjælland til hovedstaden for at uddanne sig til violinist. Det lykkedes, og han blev straks efter konservatorietiden ansat i Tivolis symfoniorkester. Men han ville hellere komponere, og det lærte han sig selv. Hvordan Ludolf Nielsen lærte at beherske det store orkester og få det til at klinge på en måde, man ellers måtte til udlandet for at opleve, det kan kun forklares ved, at han havde et fænomenalt godt øre og en evne til at gøre alle musikalske indtryk til noget, han selv kunne bruge kreativt. Musikanmelderne i København, de var imponeret over hans første symfoni. Nationaltidende, den konservative avis, skrev, det var ganske forbavsende, som orkestret klang, og som han bevægede sig frit og ugeneret i de store former. Ludolf Nielsen kan stå mål med en hvilken som helst af sine kolleger, både indenlandske og udenlandske, skrev avisen. Den eneste kritik drejede sig om, at man var skeptisk over for den udenlandske indflydelse på hans musik. For hvad kunne det ikke føre til, hvis de danske traditioner blev påvirket af noget udefra? Det var jo at lege med ilden. Men det var netop det, Ludolf Nielsen ville. Han ville bruge nogle af de mange idéer fra udlandets musikalske landvindinger i sine egne værker. Og hvad det angik, så blev han en pioner i dansk orkestermusik. Nu kan du høre hans første symfoni, spillet af Sønderjyllands Symfoniorkester og den tyske dirigent Frank Kramer. Det er en stor og dejlig ambitiøs symfoni, skrevet af en debutant med et kæmpe naturtalent for orkestermusik.

Det var symfoni nummer 1 af den danske komponist Ludolf Nielsen, komponeret i 1903. Spillet her af Sønderjyllands symfoniorkester og den tyske dirigent Frank Kramer. Ludolf Nielsen var selv en dygtig musiker på bratsch og på violin, og han har skrevet forskellige stykker for sine egne instrumenter. Her kommer et lille stykke, vi spiller rigtig tit i P2, fordi det virkelig fanger øret. Det er Ludolf Nielsens drømmende og meget nordiske violinromance.

Fantastisk smuk musik af Ludolf Nielsen. Det var hans violinromance fra 1907. Spillet af Christina Åstrand på violin, som var sammen med det finske orkester Turku Filharmonikerne og dirigenten Jukka Isakila.

0: G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det fortæller den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron, her til eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er oliechefanalytiker hos firmaet Global Risk Management. Betyder det her, at det nu bliver lidt billigere at tanke benzin- og dieselbilen op?
1: Ja, det er i hvert fald toppen af priserne. Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage. Men man skal nok ikke forvente, at prisen kommer ned på det niveau, vi havde før krigen i Mellemøsten startede. Slet ikke.
0: Hvad er så grunden til, at G7-landene nu har besluttet at lukke op for lagerne?
1: Jamen det er jo fordi, at dieselmarkedet især er meget stramt, og så er det jo et pres fra Trump, som er meget presset med høje dieselpriser også i USA. Og G7, især i Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, men selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Det er altså, smule. Der er altså tale om 100 millioner tønder. Hvor meget batter det sådan i det store billede?
1: Jamen det hjælper, det tager toppen af priserne, men som jeg sagde, vi kommer ikke tilbage på priserne før krigen. Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter et halvt år mere, jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre. Men i første omgang, jamen der tager det toppen af priserne.
0: Fortalte olieanalytiker Arne Lohmann. Det norske flyselskab Widerøe ser alvorligt på det, der skete i Borøs skydeterræn for et år siden. Det var et af selskabets fly, der var i luften over området, samtidig med at danske soldater skød efter droner. Widerøe skriver, at man forventer, at myndighederne sikrer sig, at noget lignende ikke kan ske igen, og understreger samtidig, at hverken personale eller passagerer bemærkede skuddene dengang. I aftes indrømmede forsvaret, at der var fejl i den første redegørelse om hændelsen. Ifølge den blev skuddene først affyret, efter flyet var passeret. På Christiansborg, der mener Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at hele det her forløb skal udløse en såkaldt næse til forsvarsminister Jeppe Bruus. Her er det Carsten Bach, forsvarsordfører hos Liberal Alliance.
2: Det er selvfølgelig godt, at vi nu har fået de relevante detaljer, men jeg synes godt nok, processen står tilbage med nogle uafklarede spørgsmål.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i dag, men han har skrevet til os. Han skriver, at det i hans tid som forsvarsminister har været en prioritet at lægge de oplysninger, han har fået om droneevalueringen, åbent frem for forligskredsen, så snart han selv har modtaget informationerne. Og det gælder altså også her, hvor forsvaret har begået en fejl, som de også beklager, skriver han. Hans ministerkollega, justitsminister Nicolai Wammen, vil forbyde anklager at bære religiøse og politiske symboler i retssalene. Det er allerede forbudt for dommere, men debatten er blusset op efter, at en anklager ved statsadvokaten i Viborg har delt sin klæde over at være den første anklager herhjemme med tørklæde. Men der bør gælde de samme regler for anklager som for dommere, skriver justitsministeren til Ekstra Bladet. Og det er Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær enig i.
3: Det er heller ikke den enkelte kvinde her, der er problemet. Det er den tvivl, der kan komme for de borgere, som sidder anklaget i en retssal, at der ikke må være den tvivl om, om man kan blive påvirket af, at man har forskellige politiske synspunkter eller religiøse synspunkter, der gør, at de kan påvirke den sag, som man er op imod.
0: De jurastuderende på Aarhus Universitet, som vi har talt med, ser det dog ikke som et problem, at en anklager har et muslimsk tørklæde på.
4: Jeg tænker ikke, at det har en betydning. Det går ikke ud over deres faglighed og deres profession, så det kan jeg ikke lige helt se, hvorfor de ikke må bære, hvis det var det, de gerne ville. At de har tørklæde på, eller ikke har tørklæde på, det ændrer ikke på, hvordan jeg er som person og mine holdninger. Og at man kan være professionel inde i en retssal.
5: Du kan være en lige så god offentlig anklager eller forsvarer. Altså, det har ikke noget at gøre med din religion eller påklædning.
0: Lød det her fra Frederikke Dons, Hytta Nur Jüksen og Freja Bundgaard Holgersen. Selvom dommere ikke må bære religiøse budskaber, så mener formanden for de offentlige anklager, Stig Paulsen, ikke at det samme skal gælde anklager.
6: Anklageren er jo ikke den, der i sidste ende afgør spørgsmål om skyld. Anklageren skal objektivt fremlægge de beviser, som taler for og imod tiltalte skyld. Så sådan helt overordnet set, så synes jeg faktisk, der er en forskel.
0: I aften og nat får vi tørt og mest klart vejr. Det kan gå hen og blive tåget, især på Fyn og Sjælland. Ned mellem 6 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen. Mit navn er Michael Olesen.
7: Du lytter til P2. Velkommen til Spørg om Alt, DR's brevkasse om klassisk musik.
8: Den klassiske musik rummer mange ting, der kan give anledning til spørgsmål. Der er underlige instrumenter, gamle traditioner og excentriske komponister. Og her i programmet forsøger vi at svare på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når man lytter til den klassiske musik.
7: Og i dag svarer vi på 5 spørgsmål, der blandt andet bringer os forbi flylyd. For hvorfor er der 3 pedaler på et flygel? Vi ser også nærmere på de indslag af klassisk musik, man kan finde hos The Beatles. Men først gælder det musikkens svar på bogstaverne, nemlig noderne. Er de ens i hele verden, og kan de bruges af musikere, uanset hvor på kloden man kommer fra? Det ser vi på om lidt.
8: Videre Anne Thermansen og Jens Cornelius, og vi glæder os til at komme i gang med den her udsendelse.

0: Livlig musik af Josef Haydn, sidste sats fra hans koncert i C-dur, spillet af schweiziske musikere, orkestret Camerata Zürich og pianisten Melody Jao. Noder spillede de efter, og takket være den fantastiske opfindelse Node, så kan man opbevare og gengive klassisk musik. Det handler første spørgsmål om. Det kommer fra Søren Madsen på Møn, som skriver til os, vil et nodeark med for eksempel Paganinis 24 capriccio for violin lyde ens i Asien, Afrika og Sydamerika? Jeg er klar over, at fortolkninger kan være forskellige, men vil et nedskrevet musikværk lyde ens på hele kloden? Med andre ord er noder totalt ens overalt.
1: Det korte svar på det spørgsmål, Søren, det er ja. Altså hvis man sætter violinister i Asien, Afrika, Sydamerika eller et helt fjerde sted i verden til at spille musik af for eksempel Paganini, som du foreslår, så vil alle de violinister læse musikken fra det samme type nodesystem, og det vil lyde ens. Violinisterne vil læse musikken fra det femlinjede nodesystem, som er et nodesystem, der har dybe rødder i den vestlige musik. Det er blevet brugt i hundredvis af år i Europa, og hvis man spiller musik fra det klassiske repertoire, altså for eksempel Bach, Mozart eller Mahler, så læser man musikken fra det her nodesystem, og det gør man alle steder i verden. Det er udbredt over hele verden, det her femlinjede nodesystem. Rent teknisk så er det også et notationssystem, der har nogle klare styrker. Man kan notere rytme, tonehøjde og dynamik meget præcis, så man kan få musikerne til at gengive det, sådan som man gerne vil have det. Man kan også notere flere stemmer på samme tid, hvilket betyder, at det her nodesystem også kan bruges til at skrive meget kompleks musik i. Så der er altså nogle praktiske grunde til, at det her nodesystem har vundet frem for andre nodesystemer, der har været til andre tider. Men der er også nogle historiske og kulturelle grunde til, at det her nodesystem er så dominerende i dag.
0: Ja, for ifølge det store britiske opslagsværk Encyclopædia Britannica, så skyldes denne udbredelse også, at den vestlige verden har koloniseret og missioneret i andre verdensdele gennem historien. Kolonialister og missionærer, de tog deres musik med sig ud i verden, og dermed bredte det vestlige notationssystem så også, og den klassiske musik i det hele taget. Det er lidt sådan en hønnen eller ægget historie. Hvad kom først? Var det nodesystemet, der udbredte sig, fordi den klassiske musik bredte sig, eller var det omvendt? Det var nok en blanding af de to ting. Men i hvert fald, man kan konstatere, at både den klassiske musik fra Vesten og det nodesystem, man bruger til at skrive den i, det er blevet et internationalt musiksprog, altså virkelig et globalt sprog.
1: Men vi kan godt forstå dit resonemang, Søren. Altså, det giver jo god mening, hvis man kigger på for eksempel skriftsproget. Der findes jo stadig den dag i dag forskellige alfabeter inden for sprog. Altså, hvis man vil læse Shakespeare, så kan man gøre det på kinesisk eller arabisk skrift, alt efter hvad der er ens modersmål. Men der er nok det ved sprog, at det er meget mere lokalt forankret. Der er lyden af sprog, altså sproglige vendinger, den måde, man udtaler ordene på, nogle kulturelle referencer, som er meget mere lokalt forankret, end i hvert fald den klassiske musik er. Hvis man har en violin og gerne vil spille en G-dur-triklang, så kan man gøre det, uanset hvem man er, hvorhenne i verden. Så der er noget der, hvor sprog adskiller sig fra musik. Som en lille fodnote til hele det her svar, der vil vi altså også gerne slå fast, at der gennem tiden har eksisteret andre notationssystemer. Mm. Og der er stadig den dag i dag findes andre måder at notere musik på. Og for eksempel kommer det her femlinjede nodesystem til kort, når man skal skrive musik ned, der for eksempel har rødder i folkemusiktradition eller i den ikke-vestlige verden. Og faktisk også sådan den allernyeste vestlige kompositionsmusik. Det kan det her femlinjede nodesystem ikke rigtig rumme. Der er nogle lydlige ting, som det ikke kan lade sig gøre at skrive ned i det her system. Lad os høre lidt Paganini, her spillet af violinisten Feng Ning, der er vokset op i Kina og har lært det kinesiske alfabet, da han skulle lære at læse sikkert, men den klassiske musik har han lært sig højst sandsynligt lært i det femlinjede nodesystem, ligesom mange andre musikere over hele verden har gjort det.

0: Det var den kinesiske violinist Fing Ning, som spillede musik af Paganini, hans berømte Caprice nummer 24. Her indledte en sjov udgave med et klaverakkompagnement lavet af Fritz Kreisler og spillet af Thomas Hoppe. Men altså Fing Ning fra Kina voksede op med kinesiske skrifttegn og med vestlige noder. Vestlige noder, som er det universelle musiknotationssystem i dag. Næste spørgsmål er fra Christian Hansen i Høng, som skriver: Min vej ind i den klassiske musik gik delvis via det musikalske fænomen Spike Jonze and his City Slickers. Man hørte dem en gang imellem i radioprogrammet Giro 413, dengang i 70'erne. De lavede blandt andet udgaver af Carmen, Anders Schönen, Blauen Donau og Wilhelm Tell-overturen i deres egne særprægede arrangementer. Men det var nok til, at jeg fattede interesse for de originale klassiske udgaver. De lavede også en udgave af Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt. Den blev spillet på trombone af, så vidt jeg husker, Tommy Peterson. Og nu kommer spørgsmålet: at spille det nummer, som han gør, er det noget, alle trombonespillere spiser til morgenmad, eller kræver det noget ganske særligt?
1: Sjovt spørgsmål, Christian. Og inden vi besvarer det, så har vi faktisk fundet den udgave af Humlebiens Flugt, som du nævner i dit spørgsmål. Så vi lige kan høre, hvad vi har med at gøre. Det er som sagt med Spike Jonze and his City Slickers, som var et underholdningsorkester, der havde sin storhedstid i 40'erne og 50'erne, 1940'erne og 50'erne, og som havde specialiseret sig i at lave musikalske parodier og sjov med sådan den klassiske musik. Og i den her udgave af Humlebiens Flugt leger de med tanken om, at stykket bliver spillet af en trombonespiller med høfeber.
2: Now here's another high fidelity first. This is probably the world's only recording of the flight of the bumblebee played by a trombone player with hay fever. The trombonist had performed this difficult selection for years without mishap. But in high fidelity, the vision of the bee carrying pollen from flower to flower takes on such utter realism that, well, it came out like this.

Turn the page, will you please? Thanks.

0: Altså helt fantastisk stykke musik og helt fantastisk opførelse af humlebiens flugt her. Altså der kræver altså stor virtuositet på instrumentet, men også sådan en komisk timing med de her nys og sådan noget. Det er altså en optagelse med Spike Jones and His City Slickers fra 1957, hvor Tommy Peterson altså spiller den her vildt virtuose udgave af Rimsky-Korsakovs humlebiens flugt. Men er det her stykke musik hverdagskost for trombones spiller, eller bassonister, som det også hedder på dansk. Er det noget, man kan spille, hvis man for eksempel har gået på konservatoriet og studeret basun? Det gode spørgsmål har vi ringet til bassonisten Lars Hastrup for at få svar på. Og Lars svarede meget klart og tydeligt på det her spørgsmål, at det at spille humlebiens flugt på basun, det er bestemt ikke noget, alle bassonister spiser til morgenmad. Det er ekstremt svært at spille trombone på den her måde. Altså humlebiens flugt stammer fra Rimsky-Korsakovs opera Zar Zaltan, hvor det her tema bliver spillet af violinerne og senere af trapblæserne, så det er ikke musik, der er tiltænkt trombonen. Mm. Nok også fordi det ganske enkelt er vildt svært at spille så hurtigt på en trombone, som der gøres her. Altså tonerne på en trombone ligger fysisk set ret langt fra hinanden. Bassonister hiver jo i det her ret lange træk ind og ud, når de spiller forskellige toner. Og der kan altså være flere centimeter mellem tonerne. Til sammenligning er der meget kort afstand på, mellem tonerne på en violin. Her er vi nede i få millimeter mellem nogle toner, når man er sådan helt oppe i det høje leje. Så det tager altså bare længere tid at nå hen til tonerne for en bassonist, og derfor er det svært at spille hurtigt på det her instrument.
1: Lars fortæller også, at hvis han skulle lære at spille humlebiens flugt på den her måde, så skulle han bruge flere måneder på at øve sig. Så det at kunne spille det her stykke musik på den måde, det er en slags ekstrem sport for bassonister, siger Lars Hastrup. Der er kun meget få, der kan, men dem, der kan, de kan til gengæld rejse verden rundt og vise det frem. Som for eksempel Tommy Peterson fra Spike Jones Ensemble. Jeg synes, det er sjovt, du spørger, fordi man tænker, at hvis det er sådan en komisk gruppe, så kan de vel ikke have været meget gode musikere, for hvis de var så gode, så ville de sidde i et eller andet professionelt symfoniorkester.
0: Ja.
1: Men altså, han er virkelig, virkelig dygtig.
0: Han er Tommy Peterson. Ja, verdens klasse. Og det er også sjovt at tænke på, som du siger, Jens, så tænker man, hvad laver han så i sådan et underholdningsorkester egentlig? Men der var bare plads til at lege, og det han måske synes var vigtigere.
1: En anden, der gør noget lignende, kan man sige, det er den svenske bassonist Christian Lindberg. Han har gjort en karriere ud af at spille umulige ting på basun. Altså musik, der er skrevet for andre instrumenter. Her skal vi høre ham spille en sats fra Vivaldis De Fire Årstider, som er skrevet oprindeligt for violin og har mange meget hurtige noder. Men dem kan Christian Lindberg godt ordne på trombone.

0: Ja, altså endnu et eksempel på, hvor virtuos man faktisk kan spille på en basun. Det her, det var første sats af Vinteren fra Vivaldis De Fire Årstider, spillet af den svenske basunist Christian Lindberg, der blev akkompagneret af Stockholm Kammerorkester og dirigenten Oku Kamu.
1: Det var et interessant spørgsmål om Spike Jones, basunisten Tommy Peterson, og hvor svært det er at være sjov i musik. Hvis der er noget, du vil spørge om, så skriv endelig til vores program Spørg om alt. Vores adresse på mail, den, man skulle tro, den hed Spørg om alt, men det gør den ikke. Den hedder Mail om alt. Mail om alt, @dr.dk. Det kan computersystemet bedre forstå, fordi der er ikke noget ø med i adressen. Så skriv til mail om alt, @dr.dk. Vi glæder os til at høre dit spørgsmål.
0: Det næste spørgsmål er fra Gitte Bentsen, der skriver til os: Jeg var til den mest fantastiske kammeropera-udgave af Verdis Otello i Helsingør. Dygtige kunstnere, skøn introduktion og musikledsagelse ved pianisten Leif Greibe sammen med tre andre musikere. Men hvordan udvælger man de musikinstrumenter, der spilles til en kammeropera? Findes der noder, eller er det op til den enkelte arrangør at beslutte musikken?
1: Det er en virkelig god observation, at du tog med dig hjem fra operaforestillingen Helsingør. For hvis man opfører Verdis opera Otello, og man har skiftet symfoniorkestret ud med fire musikere, hvordan er den forvandling så gået for sig, og hvordan får man det til at fungere godt musikalsk? Og lige det er noget, som kammeroperaen i Helsingør er specialister i. Kammeroperaen opfører kendte operaer i sådan kompakte udgaver, hvor der kun medvirker nogle få sanger, og hvor orkestret er reduceret til et lille ensemble. For eksempel Otello, der blev opført i marts måned. Her var orkestret sammensat af fire musikere med pianisten Leif Greibe som krumtap, og det er også Leif Greibe, der personligt laver alle kammerarrangementerne af operaerne, som bliver opført i Helsingør. Og vi har talt med ham om, hvordan det er, han gør.
0: Ja, der er mange beslutninger, der skal tages i den proces at lave en opera om til en kammeropera, forklarer Leif. Først skal man vælge en opera. Det er ikke alle operaer, der vil kunne fungere godt som kammeroperaer, forklarer Leif. Altså de operaer, der egner sig bedst til det her kammerformat, er typisk dem med spændende personrelationer, siger Leif. Så kan man i den lille opsætning fokusere på spillet mellem rollerne i modsætning til de store operaer, der jo kan levere flotte kor- og orkestersteder og store imponerende scenografier. Så vil man hellere fokusere i kammeropera, selvfølgelig naturligt nok, på det, der foregår mellem dem, der er på scenen. Og når man så har valgt operaen, så går det virkelig hårde arbejde i gang, forklarer Leif. For så skal man jo til at finde ud af, hvordan man laver det her kammerorkesterarrangement af en hel opera. Mm. Og der fortæller Leif, at han typisk tager orkesterpartituret til operaen, altså den fulde udgave med alle noderne, og så starter han simpelthen fra en ende af med at skrive tonerne ind i et nyt manuskript, der kan spilles på klaver, og at de instrumenter, han har valgt tone for tone, overfører han simpelthen operaen fra orkester til en kammermusikudgave.
1: Ja, det er altså tusinder og atter tusinder af noder, som skal ligesom omskabes.
0: Det er et helt sindssygt arbejde.
1: Og hvilke instrumenter, der så skal bruges, det afgøres af flere ting, siger Leif. Dels budgettet, hvad er der råd til, men også hvor kompliceret musikken er, og hvilket udtryk har den. Og til Otello, der brugte Leif en kombination af klaver, violin, cello og klarinet. Og det er en blanding, han bruger ret tit, siger han, fordi violin og cello, som er sådan en lys og en mørk stryger, dækker spektret af strygeklang ret godt, og klarinetten er et meget alsidigt blæseinstrument, der kan spille både højt og dybt, og kan være både sådan indsmigrende og yndefuldt og hysterisk, når det skal være. Og så siger Leif, en klarinetist kan klare at spille på sit instrument i timevis, og det er nødvendigt, fordi alle musikere i sådan en kammeropera skal spille nærmest uafbrudt. Men at lave arrangementer, det er jo et stort arbejde. Det erkender Leif. Han laver det her om aftenen og i weekenderne og tidligere om morgenen, fordi hans faste arbejde, det er på Det Kongelige Teater, hvor han er repetitør. Og vi spurgte, hvor lang tid han er om at lave sådan en kammerudgave af for eksempel Otello. Og Leif siger, at han begynder et par måneder inden den første orkesterprøve. Det synes jeg lyder utrolig hurtigt.
0: Ja, det lyder meget lidt.
1: Ja, det lyder virkelig, virkelig hurtigt. Alle de her 10.000 noder, der skal igennem systemet, siger, hvordan kan jeg spille den her orkesterklang på klaver med en cello, violin og og klarinet. Altså alt skal gennemtænkes og realisere et nyt manuskript, som Leif skriver ind på computer. Men det er tydeligvis lysten, der driver værket, både for Leif og for sangerne og musikerne på Kammeroperaen i Helsingør. De siger lige ud, at det er en stor udfordring at lave sådan en opera, og det kræver meget dygtige musikere, fordi man sidder alene med sin stemme og kan ikke læne sig op af de kollegerne i orkestret som et stort orkester. Men det er meget intens samarbejde, de har, siger Leif, og af samme grund, så er det også rigtig sjovt at lave. Her kommer en arie fra Otello, ikke i Leif Greipels kammerudgave, som vi desværre ikke har en optagelse af, men i versionen af Verdi.

0: En meget betagende stund fra Verdis opera Otello. Det her var Desdemonas bøn, sunget af den dansk-franske sopran Elsa Dreisig. Og Otello har man altså kunne høre tidligere i år på Kammeroperaen i Helsingør. Og Leif Greipe, som står bag musikken, han fortæller, at den næste opera, han kaster sig over, det er Puccinis opera Gianniskiki, som Kammeroperaen skal sætte op til november.
1: Mm, så går Leif sikkert i gang med arbejdet til september. Det er så vildt imponerende. Allan Jarmer stiller det næste spørgsmål og skriver til os, hvorfor er der tre pedaler på nogle klaverer? Er den midterste til for at skille de to andre ad, som Victor Borge sagde? Eller er det for at signalere, at det klaver kører altså ikke med automatgear?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi nogensinde har fået spørgsmål om klaverpedaler i vores program. Det er en lidt hemmelig side af klaveret. Det er ikke der, man som tilhører følger mest med. Mange kan godt lide at sidde et sted, hvor man kan se pianistens fingre, men hvor mange kigger egentlig på pianistens fødder. Det er sådan lidt den skjult side af at spille klaver. Men brugen af pedaler, det er fuldstændig integreret i det, pianisten gør ved klaveret. Ligesom man kører bil med både hænder og fødder, man spiller orgel med både hænder og fødder. Man kan ikke undvære pedalerne, det kan man bare ikke. Det hænger sammen med det, fingrene laver. På de fleste almindelige klaverer og flyter, der er der to pedaler. Der er pedalen til højre. Den løfter klaverets dæmper op, så strengene klinger helt frit, så åbner klangen sig og bliver ved med at klinge, indtil man sænker dæmperne igen, eller indtil tonen efter lang tid dør ud af sig selv. Men som regel bruger man den pedal mere diskret, hvis en ganske kort at løfte dæmperne et øjeblik, så man kan forbinde tonerne i musikken og sådan glatte forbindelserne ud. Og af den grund så kalder man pedalen for legato-pedalen, fordi at spille legato, det betyder, at man forbinder tonerne uden hørbare overgange. Og det kan man blandt andet gør ved at bruge højre pedalen. Og det er den pedal på et klaver, man bruger mest.
1: Så er der den venstre pedal. Den kalder man for dæmperpedalen. Og den ligger ligesom et slør hen over tonerne, så de ikke bliver så kraftige. Og det giver mulighed for at spille meget svagt på klaveret. Og så er der altså den mellemste pedal, som man ser på nogle flyler, ikke alle flyler, men nogen. Og det er lidt af en specialitet. Altså den her tredje pedal blev opfundet i midten af 1800-tallet, og den er meget raffineret. Den er en slags legato-pedal, ligesom den højre pedal, men den påvirker kun de toner, man specifikt vælger ud. Man kan for eksempel lade nogle dybe toner klinge i lang tid, mens de lyse toner derimod ikke smelter sammen. Og det er meget praktisk, hvis man for eksempel spiller en akkord i venstre hånd, som skal klinge længe, og mens man så i højre hånd spiller en melodi, som man helst ikke vil have, bliver sådan tværet ud og bliver til en grød af toner. Det kan man gøre med den tredje pedal, som man kalder for sostenuto-pedalen, fordi sostenuto betyder tilbageholdt.
0: Ja, det er en lidt hemmelig funktion, som altså kun findes på typisk dyre koncertflyler.
1: Ja.
0: Det er ikke noget, man har derhjemme på sit almindelige klaver. Det siger sig selv, at komponister ikke har skrevet klavermusik, som specifikt kræver tre pedaler, før de tre pedaler var blevet almindelige på flyler. Og det var de først i slutningen af 1800-tallet. Men fra da af, så var der også nye muligheder at kaste sig over, når man lavede klavermusik. I Debussy's klaverstykke, Den sunkne katedral fra 1910, der har man brug for alle tre pedaler, fordi ellers så bliver musikkens toner til en stor grød. Men takket være den her tredje pedal, så kan Debussy skille musikken ad i flere lag, så lagene står klart og rent ved siden af hinanden og giver sådan en enorm bredde til hans klange. Klaveret kommer til at lyde nærmest dobbelt så stort, når det er Debussy, der håndterer det på den her måde.

0: stor klaverkunst af både af komponisten Claude Debussy i stykket Den sunkne katedral og af pianisten Konstantin Emelianov, som virkelig er sublimt dygtig her til at styre det store flygel og de tre pedaler, så klaveret vokser. Man kan høre alle de lag, der er i musikken, og hvert lag står meget klart og tydeligt, fordi han bruger den her hemmelige tredje pedal. Meget fornem musik er begge involveret her.
1: Ja, det var meget tydeligt, det der, den der tredje pedals brug, hvor han ligesom sætter nogle dybe akkorder an, og så ellers med den, og så spiller noget, en eller anden form for melodiværk ovenpå.
0: Præcis.
1: Nå, Niels Villefranc Andersen stiller det sidste spørgsmål her, I spørger om alt i denne omgang, og skriver til os, er The Beatles og især Paul McCartney påvirket af klassisk musik? Jeg hører nogle nyskabende idéer i Beatles-sangene, for eksempel The Fool on the Hill, Penny Lane og Yesterday. Derfor vil I lytte til The Fool on the Hill og fortælle, om jeg er helt galt afmarcheret.
0: Du er bestemt ikke galt afmarcheret, Niels, fordi noget af det, der gjorde Beatles til så original en gruppe, det var den her åbenhed og lyst efter at eksperimentere, blandt andet ved at bruge elementer fra klassisk musik. De lavede jo ikke The Beatles klassisk musik som sådan, men nogle gange er der klassiske elementer med i deres sange, og det er noget, de begynder på efter deres tidlige rock'n'roll-fase slutter. I 1966, efter 5-6 år på landevejen, så stopper de med at spille koncerter, og de går over til kun at arbejde i pladestudiet. Og det er her, de begynder at kaste sig over alle de her forskellige eksperimenter. Pladestudiet, det var The Beatles' store legeplads og krærerum.
1: Ja, der kommer et meget tydeligt skift i deres lydbillede på det tidspunkt.
0: Ja, de lægger altså nogle gange deres elektriske guitar helt væk, og så spiller musik på andre instrumenter. En af grundene var, at de lavede deres indspilninger i de her berømte pladestudier Abbey Road, som ligger i London, og det bliver brugt til klassiske optagelser, så derfor stod der tit i studierne klassiske instrumenter fremme, og dem kastede The Beatles sig bare over, fordi de nu stod der. Så derfor hørte man lige pludselig Paul McCartney spille på et flygel og på et cembalo, og på et nummer spiller Ringo Starr pauker, fordi der stod et par pauker i studiet. Dem kunne man jo bruge til noget. Så de sædvanlige rock'n'roll instrumenter blev i ret stort omfang lagt væk, og så legede man ellers med de muligheder, som studierne havde.
1: Og så kom den her klassiske påvirkning, ikke mindst fra The Beatles' geniale producer George Martin. Altså hans betydning for det her rockorkester kan simpelthen ikke understreges nok. George Martin var musikalsk helt ud til fingerspidserne. Han havde absolut gehør og var klassisk uddannet musiker. Hans hovedinstrument var klaver. Han spillede også obo. Og så arbejdede han med The Beatles fra deres allerførste dag i studiet, og han har påvirket mange aspekter af The Beatles musik. Det var blandt andet ham, der kom med de klassiske input til musikken. Altså han foreslog, hvilke klassiske instrumenter, der kunne bruges i musikken, og han komponerede selv de sekvenser, der var med i numrene, og fandt de musikere, som skulle medvirke på indspilningerne. Det var for eksempel George Martin, der foreslog at tilføje en strygekvartet til den berømte sang Yesterday, og det var også ham, der lavede trompetsoloen i Penny Lane, et af de andre numre, du nævner, Niels, en solo i barokstil, der er med til at give nummeret altså sin helt finurlige karakter, som også er det, man faktisk sidder lidt tilbage med, når man har hørt nummeret, altså den her sjove trompetsolo.
0: Jeg sidder altid og glæder mig til trompetsoloen der, som kommer ind for højre. Paul McCartney havde set en tv-udsendelse med et barokorkester, hvor der var sådan en trompetsolo, og så gik han bare hen i studiet og sagde, det vil jeg også gerne have. Så lavede George Martin en trompetsolo og lagde den ind i musikken. Så et meget kreativt samarbejde, de havde, musikere og producer. Man kan faktisk sige, at The Beatles på deres studieplader arbejder med at orkestrere deres musik, ligesom en klassisk komponist gør, i modsætning til almindelige rockgrupper, der bare står med deres elgitar. Så The Beatles arbejder sig frem med instrumentationen for at få musikken til at få personlighed og originalitet. Og sangen The Fool on the Hill, som du nævner, Niels, det er et rigtig godt eksempel. Her bruger de mange forskellige akustiske instrumenter. Der er faktisk ikke et eneste rock'n'roll-instrument med på det her nummer. I stedet så er der klaver. Der er to forskellige akustiske guitarer, en 6-strenget og en 12-strenget. Der er blokfløjte solo, spillet af Paul McCartney selv. Så er der to bas-mundharmonikaer, spillet af George Harrison og John Lennon, og så er der tre tværfløjter, som blev spillet af klassiske fløjtenister, som blev hentet ind fra nogle af de store symfoniorkestre i London. Og det, som tværfløjterne spiller, det er noget, George Martin har komponeret til musikken, efter at Paul McCartney havde fløjtet noget for ham, fordi Paul McCartney kan slet ikke noder, og kan altså ikke skrive en stemme ned, som nogle fløjtenister skal spille. Lad os nu høre The Fool on the Hill. Det er et vidunderligt nummer fra 1967. Og så prøv at høre det med ører efter alle de instrumenter, som er i spil her, og hvordan The Beatles arbejder ligesom klassiske komponister med at orkestrere deres musik, så der opstår den her store palet af klangfarver.

0: Vi bruger det jo tit, det udtryk om klassisk musik, altså genial musik. Det her, det er jo også genialt i sin egen ret.
1: Det er genialitet. Udtryk på 3 minutter, altså ren musikalsk intuition. Nogle ting skal lige rundt om en producer blive rettet til, og ellers er det bare musikalsk fantasi, der flyder ud. Altså, de har haft en fest i de år, hvor de samarbejdede godt i studiet.
0: Jeg gad bare godt at være en flue på væggen i de her, nogle af de her sessions og optagelser. Bare se, hvordan... Ja, lige præcis. Mm. Bare, det var bare fantasi, der bare flød ud. Vi skal have trukket en vinder af ugens spørg om alt kop.
1: Vi
0: har jo fået lavet de her kopper, hvor der står spørg om alt på, og som vi har fået lov til at give til en person, der har fået et spørgsmål med her i programmet i hver udsendelse. Og jeg har skrevet sedler ned med navne på alle jer, der har fået et spørgsmål med i dag. Og den, der har vundet koppen, det er Allan Jarmer, der har stillet spørgsmålet med pedaler på flyler. Vi får sendt en kop afsted til dig.
1: Tillykke, Allan, og tak til alle jer, som skriver til vores program. Vi er klar igen i næste uge med flere spørgsmål og flere svar i Spørg om alt. Tak for i dag, siger Anne Thermansen og Jens Cornelius, og skriv nu endelig til os på mailadressen mailomalt@dr.dk.

0: Ugens album på P2.
1: Bruce Lyo, vinder af Chopin-konkurrencen i 2021, og siden da er det gået stærkt. Han er nu på sit fjerde album, og han er på Deutsche Grammophon. Det nyeste album hedder Lunaris, og det er alt sammen månemusik. Ikke bare ved titel, men sådan som Bruce Lyo opfatter det. Derfor får du mange forskellige ting. Vi lægger ud med lidt af en kending og en klassiker inden for månerepertoiret, nemlig Chopins Nocturne. Men der er spændende ting i vente af både Anders Schönberg og Ligeti, så bliv hængende.

En nocturne i D-dur af Chopin, og her er han jo fuldstændig på hjemmebane, vinderen af Chopin-konkurrencen i 2021, og en efterspurgt Chopin-komponist, men han vil også spille andet, og det viser han på det her album Lunaris, hvor det er månen, eller rettere, hvordan har Pus lyvet det, når dagen er forbi, og månen står op. Det kan man finde ud af ved at lytte på hele det her album. Og der er altså mange forskellige stemninger. Der er både den meditative tilstand, der er en forundret tilstand, der er det pudsige, der er en form for uro, og der er en enorm bredde i det hele taget, meget imponerende, for jeg spiller det hele med den samme naturlige lethed. Stor fokus på melodien. Selv siger han, at han har arbejdet meget med afstanden mellem tonerne, og undersøgt, hvor tæt han kan komme på klaveret, så det næsten ikke siger noget. Stilheden i musikken er noget, han har søgt, og det kan man godt høre på albummet. Og det er noget, der ligger indbygget i den spanske komponist Federico Mompous musik. Her får du to stykker til månen af Mompous.

Musik, der ikke fører sig frem. Musik, der skal findes og bringes frem. En skjult skat, siger Bruce Lyve om Federico Mompous fantasi over Eclair de la Lune. Det er musik, der hører stilheden til. Og al musikken passer, i hvert fald i Bruce Lyves hoved, til månen. Det er mere måneglæde, måneforundring, end det er månesyge. Månefascination er det også. Han har et enkelt atonalt stykke med af Arnold Schönberg, som han synes er essensen af det landskab, man træder ind i, når man begynder på den indre vandring, inspireret af månelyset. Det er en transformation. Det er der, hvor natten går hen og bliver en bevidsthedstilstand.

Den ydre verden er væk. Hvad vi hører, er den reneste sjælstilstand. Sådan siger Bruce Lyve om det lille klaverstykke af Arnold Schönberg. Anderledes går det for sig i Ligetis fanfare end i Tyde. Det er som den urolige drøm om natten.

0: Fanfare, en etude af Ligeti, her spillet af Bruce Liu, der opfatter den som en urolig drøm om natten. Ikke desto mindre for Bruce Liu den til at blive sangbar på sin egen måde, og det er det, han kan med al musikken på albumet Lunaris, ugens album i P2. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Lyt mere til ugens album i DR Lyd.
1: Jeg har lige oplevet lydprøverne, og jeg fik kuldegysninger.
2: P2 tager dig med til koncert.
1: I aften.
3: Her i Ramløse Kirke.
4: Sorø Klosterkirke.
1: Fra Trinitatis Kirke i København.
2: Med store musikalske optrædener.
1: Eva og Maria Steino er tvillingesøstre. Hele den første del af værket spiller de fuldstændig uden at kunne se hinanden. De er så præcise sammen.
2: Indtag første række. Til P2-koncerten.
5: Folk er begejstret herinde.
2: Live i DR Lyd.
6: P2-koncerten.

Så skete det. Den årlige hov-fornemmelse, når aftenen, natten pludselig falder på. Og man mærker, at alt, hvad der kunne minde om lyse nætter, for alvor er long gone. Mørket venter forud. For mig sker det i hvert fald sådan lidt bum-agtigt på netop den her tid af året. Aftens P2-koncert kan måske få os til at lande i natten, og jeg vil ikke sige blidt, i hvert fald ikke udelukkende, for natten byder på alt fra lokkende toner til ren horror og gys. Vi skal ind i mange af nattens nuancer ved en koncert med Copenhagen Phil, der byder på store orkesterklassikere under deres æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Debussy's Nocturner er på programmet, hvor sangstuderende fra konservatoriet i København medvirker, og Berlioz' revolutionerende Symphonie Fantastique. Det er ikke mig, der siger, den er fantastisk. Det hedder den så. Symphonie Fantastique, en fantasifuld symfoni, hvor mareridt og hallucinationer om den elskede tager over. Her nu, hvor jeg rapporterer fra koncertsalen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Her nu er det fredag den 18. september, og vi sender så koncerten 2. oktober, hvor natten så sænker sig endnu hurtigere. Velkommen til festligheder, til erotik og gys i natten. Mit navn er Rie Kopp.

0: Udover de kendte orkesterværker som Debussy's Nocturne og her Berlioz' fantastiske symfoni, så er der også temmelig ukendt dansk musik med på programmet. Musik fra 1919 af den danske komponist Hilda Sehested. Vi bliver med hendes musik i nattestemningen, for det er også en nocturne, som Copenhagen Phil netop har indspillet. I går mødtes jeg med dirigent Thomas Dausgaard, som fortalte mig om den her komponist Hilda Sehested, som i årevis var lidt gemt og glemt, som flere andre.
1: Ja, vi er i gang med at indspille nogle værker af komponister, som på en eller anden måde er gået under radaren i frygtelig lang tid. Lige den her uge er det Hilda Sehested, som i sin tid var en profileret komponist, og som findes i håndskrifter, materialet til hendes musik, og hvor da jeg læste om, at hun havde skrevet orkesterværker, så tænkte jeg, ej, det må vi undersøge nærmere, og jeg så på håndskrifterne, som var tilgængelige, og jeg tænkte, ej, det ville altså være godt, hvis vi kunne lave en ordentlig udgave af det, og vi kunne spille det her på koncerter, og vi kunne måske også indspille det, så det når lidt bredere ud, fordi det er en vigtig arv, og det er en original stemme, hun er. Og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at vi går på opdagelse i, hvad hun har skrevet.
0: Og når du siger, at Hilda Sehested har den her originale stemme, prøv at uddybe, hvad det er.
1: Ja, det er, at hun ikke følger vores forventninger. Hun glider hele tiden lidt ud i en anden retning, og hvor man tænker, det er alligevel mærkeligt. Det var da alligevel mærkeligt. Mm-hmm. Og så til sidst så opgiver man, synes jeg lidt, at have sin egen forventning, og så bliver man løftet afsted på sådan en lidt mystisk slags musik. Fordi den har på overfladen noget ret genkendeligt. Den er ofte det, som man kan sige, okay, det kan jeg godt ligesom nynde med på.
0: Ja, og et romantisk tonesprog, ikke?
1: Ja, den svulmer op på en behagelig måde, men så er der nedenunder nogle gange den krasseste harmonik, eller den mest uventede drejning, det tager, så det hele ligesom bliver sådan lidt mere kaleidoskopisk og ikke lever op til vores vante forestillinger, og det kan jeg mægtig godt lide. Hun har lyttet ind i en slags musik, som ikke findes, og det er hendes styrke.
0: Hun har lyttet ind i en musik, som ikke findes?
1: Ja, fordi det kræver noget, hvis du er musiker eller komponist, at ikke tage farve af alt det, der sker omkring dig, og virkelig lytte indad, og der finde en ny ressource. Så med Carl Nielsen for eksempel er jeg altid utrolig begejstret over, at det lykkedes ham faktisk. Ja, det er med dur og mol i meget af hans musik, men den måde, de følger efter hinanden, den her harmonik, den er helt egen, og den er uafhængig af, hvad der er sket omkring ham. Så han har ligesom vendt sine ører indad, synes jeg, og der fundet en ny kilde. Og det er lidt det samme med Hilda Sehested. Selvom hendes værker er i meget mindre format, og ikke rigtig sammenlignet med Carl Nielsen, så er hendes tonesprog, det kommer indenfra.
0: Det var aftens dirigent, Thomas Dausgaard, Copenhagen Phils æresgæstedirigent, der fortalte om Hilda Sehested. Og de her indspilninger med Copenhagen Phil, indspilninger af værker af oversete komponister. Vi får altså Sehesteds Nocturne i aften. Hun blev født tilbage i midten af 1800-tallet i 1858, og hun kom ud af sådan en rigtig adelig familie på herregården Broholm på Fyn. Vokset op hos kammerherre og kammerherreinde Sehested. Og jeg kan godt forestille mig, hvilket liv det er, hun er vokset op med. Der har sikkert om sommeren været en del musik på godset med kunstnere, der gæstede stedet. Og Hilda Sehested selv, som pæn pige, har fået musikundervisning. Men hvis man så kan lidt mere end de fleste, så kunne man godt tænke sig, at det er blevet lidt kedeligt i længden. Altså især, når mørket sænker sig med lange vintermåneder og længere mellem besøgene. Og hun ville være mere end en pæn pige på godset. Hun kunne ikke komme ind på konservatoriet, for det passede ligesom ikke for en pæn pige af hendes stand. Men hun kom afsted som 34-årig. Læste jeg mig til, at hun tog til København og fik privatundervisning. Og hun fik også jo senere en organisteksamen. Men altså, samtidig udvikler hun sig som komponist. Og klaverstykkerne bliver til strygekvartetter, orkestermusik, korværker og sange. Og meget originale idéer, originale valg. Hun var rigtig glad for blæser, messingblæser. Skrev for trompeter, for basun, Og vi er altså i en tid, nu bevæger vi os op i omkring år 1900, hvor kvinderne begynder at få en stemme. De får jo også så stemmeret i 1915. Hun skrev en opera om Agnete og havmanden. Det var i 1913, hvor Første Verdenskrig er under opsejling, og den her opera er bestilt til Det Kongelige Teater, men så kommer krigen i vejen, og operaen bliver glemt og gemt væk, så hun dør i 1930'erne uden at have hørt den. I de senere år, så har der været fokus på mange af de her oversete komponister, og Hilda Sehested er en af dem, der har fået en såkaldt, på godt dansk, en revival. Der er blevet skrevet en biografi om hende, og for 12 år siden blev hendes opera så sat op på Den Fynske Opera, fundet frem som sådan et håndskrift, der lå gemt og glemt i Det Kongelige Teaters arkiv. Så med den opera, så blev der også kastet lys på Sehested. Den peger tilbage i en tid, hvor hun var i vælten. Det var hun. Også da hun skrev det værk, vi skal høre i aften, hendes Nocturne fra 1919. I 1919 blev der arbejdet for Sønderjyllands genforening, og den forening, der blandt andet stod for det, hed De To Løver. Og man arrangerede sådan en koncert, hvor man programsatte netop sådan en uropførelse af Hilda Sehested. Koncerten fandt sted, og pressen skrev om et elegisk, lidt flakkende stykke, der momentvis svingede sig op til højdepunkter. En anden anmelder skrev om et opladt øre for moderne klangvirkninger. Hilda Sehested beskrev selv koncerten. Det gjorde hun for sin bror. Det var en morsom koncert. Min Nocturne kom smukt til sin ret. Det er et mindre stykke af lyrisk karakter. Alle bladene, siger hun så, altså aviserne, omtalte den udførligt og venligt. Hvorefter hun så putter lidt malurt i bæret, eller i hvert fald er lidt mindre sød, da hun siger, at en københavneranmelder formentlig ikke havde været der, for han kaldte den køn. Når jeg læste om hende, var der noget, hun var sådan overfølsom overfor, så var det netop, hvis hun fik sådan en damebehandling. Jo, Hilda Sehested, hun har helt oplagt haft den her fornemmelse for, hvis der var nogen, der dissede hendes musik på grund af hendes køn. Nu er musikken så udkommet, altså Nocturnen, vi skal høre. Den er så udkommet i en kritisk revideret udgave, og for første gang i nyere tid, så skal værket lyde her i konservatoriets koncertsal med Copenhagen Phil og med primus motor i det her projekt, nemlig dirigenten Thomas Dausgaard, som i disse år er Copenhagen Phils æresgæstedirigent. Orkestret Copenhagen Phil sidder på pladserne inde på scenen. Vi venter på orkestrets koncertmester, som i dag er Therese Lacour, som kommer her for at stemme orkestret. Det er en ganske fuld sal. Det er også de store klassiske værker som Debussy's Nocturner og Berlioz's Symphonie Fantastique, som skal lyde elskede værker i det klassiske repertoire. Men derudover er altså også ganske ukendt musik af Hilda Sehested. Det er en af de komponister, som i nyere tid har fået en hel del opmærksomhed. Ikke mindst fordi der også er blevet skrevet en biografi om hende, hvor man netop så opdager, hvor mange værker, som er blevet gemt og glemt i over 100 år. Biografien af Lisbeth Algren Jensen hedder Hilda Sehested og Nancy Dalberg, to kvindelige komponister, som Thomas Dausgaard også netop er gået i bræschen for. Og her kommer han så, Copenhagen Phils æresgæstedirigent Thomas Dausgaard, for at stå i spidsen for Copenhagen Phil i Hilda Sehesteds Nocturne. God fornøjelse.

0: Og nu er der så sceneskift her i konservatoriets koncertsal, fordi nu skal vi have sangere, kvindelige sangere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ind på rækker her i siden af scenen, der gør klar til, at vi skal høre Debussy's tre nocturner, hvor de medvirker i den sidste sats. De tre satser med skyerne, festligheder i anden satsen og til sidst sirenerne, og det er dem, der er sirenerne. De her tre nocturner skal forstås som en rejse også ind i det her sådan drømmeunivers, hvor vi er med netop sådan en nocturne. Det vil sige, jeg har selv beskrevet det som, at det er de forskellige indtryk og særlige lyseffekter, som det her ord kan føre med sig, som han beskriver. Vi skal ind i en drømmende første sats med skyerne, en ekvilibristisk anden sats med festlighederne, og så slutter vi i sådan en dragende, sanselig tredje sats med sirenerne. Det, som Debussy er så mesterligt til at beskrive. Programmet i aften med Berlioz' Symphonie Fantastique efter pausen, om det her program, der fortalte Thomas Dausgaard også om de her drømme, de følsomme øjeblikke i sindet. Og Dausgaard påpeger en lille rød tråd.
1: Ja, det her program er jo fokuseret på, hvad der foregår i, i drømme, i vores mest følsomme øjeblikke i sindet. Berlioz' Symphonie Fantastique slutter med at et slags mareridt, Siestedt og Debussy har jo kaldt deres værker nocturner, så det er den mystiske tilstand om natten. Derudover er der en skøn forbindelse mellem Debussy og Berlioz. For nocturnerne af Debussy begynder med en lille melodistump, som faktisk er den traditionelle Dies Irae-melodi, som bliver spillet for fuld udblæsning, når vi kommer til Berlioz' Symphonie Fantastique.
0: Ja, det fortalte Thomas Dausgaard, som altså først lader den her gamle gregorianske melodi klinge meget, meget subtilt i Debussy i satsen her, den første sats om skyerne, nuage, de drømmende skyer. Og her kommer så Thomas Dausgaard ind igen, for at stå i spidsen for Copenhagen Phil og for Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums damekor i Debussy's nocturner.

Ud over havet med sirenerne, der både er dragende og lokkende, men også lidt ildevarslende i Debussy's Nocturner her til sidst i sirenesatsen med det kongelige danske musikkonservatoriums damekor og med Copenhagen Phil under æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Og nu når Thomas Dausgaard fortalte mig om det her med, at Debussy's Nocturne faktisk indleder i skysatsen, nuage-satsen, med en henvisning til Dies Irae, så kan jeg også godt mærke, at måske er det det, der også bliver spillet op af her til sidst med de her sirener, som selvfølgelig ender, sådan, vi hørte det nu, sådan en dur-klang, men der er i den grad også noget ildevarslende, der følger med. Og her en propfyldt sal og med blomster til det kongelige danske musikkonservatoriums damekor i forbindelse med deres deltagelse i koncerten, som jo er en del af det her forløb, som man har som studerende, hvor Copenhagen Phil også er en del af det. Her er det engelsk hornsolisten Birgitte Lindum, som bliver rejst op, og det er på sin plads, fordi hun kigger forbi, altså også her i sidste satsen, Birgitte Lindum på engelsk horn, med et længselsfuldt motiv, som både var med i skysatsen, og altså også her til sidst i sirenesatsen. Og hele Copenhagen Phil står op nu, sammen med det kongelige danske musikkonservatoriums damekor, og så ind foran orkestret igen, Thomas Dausgaard, som har ført orkestret igennem, altså ikke bare den her sirenesats, men også den første sats, hvor vi var blandt skyerne, og anden satsen, hvor den ekvilibristiske anden sats, masser af virtuos spil og masser af messing og slagtøj i festsatsen. Fedt. Ja, så den længselsfulde vilde drømme fortsætter vi med efter koncertens pause, når musikken af Berlioz, hans fantastiske symfoni, eller symfoni fantastik, skal klinge. Men jeg bliver lidt i Debussy's univers, og så vil jeg prøve at finde ned fra min plads her på balkonen ude blandt publikum, finde ned på bagscenen. Fordi jeg har aftalt at fange en af sirenerne fra Debussy, en af sangerne fra det kongelige danske musikkonservatorium, og jeg tror lige på vej derned, der smider jeg lige lidt måneskin af Debussy med på vejen.

0: Og nu har jeg fanget en af sirener, nemlig Anna Golovanova Hjortkjær. Jeg forstår, du går på andet år kandidaten her på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, og så det her med at synge Debussy's Nocturne og Sirenesatsen. Prøv lige at fortælle, hvad det er for en fornemmelse, man står med, når man laver den.
1: Det er utroligt dejligt. Altså, det er skøn musik. Det er så farverigt. Det er så flydende og organisk. Og det er virkelig rart at synge, fordi det er meget organisk skrevet for stemme.
0: Noget af det her impressionistiske musik, det kan man godt have den der fornemmelse af, at man som sanger netop bevæger sig ud på sådan et stort hav. Prøv lige at fortælle, er der nogle udfordringer i at synge det her? I synger for eksempel ikke på tekst.
1: Det gør vi nemlig ikke. Til gengæld så skal vi jo arbejde med alt muligt andet. Vi skal arbejde med klangfarver, hvor vi synger på ar hele tiden.
0: Er det ar, I hele tiden synger på?
1: Ja, det er det. Der er også lidt bocca-chiusa, hvor at
0: altså lukket mund.
1: Nemlig, med lukket mund. Og hvor Dagsgaard har arbejdet med, hvordan man forstærker det og gør det tydeligere. Og arret har vi arbejdet med, hvor mystisk skal det være, hvor klart skal det være, og andre steder skal det være med eller uden vibrato. Sådan nogle ting, som man ikke plejer at snakke om, når vi ofte har en tekst.
0: Et ar, er et ar egentlig bare et ar?
1: Nej, det er det ikke. Ja, det er, altså, afhængig af, hvor man er i sit register, så farves det jo fuldstændig forskelligt. I højden så er det meget mere rundt, meget mere oagtigt, mens det kan være meget sådan tydeligt skarpt, når vi kommer ned i sådan en dybere mellemleje. Så derfor er der også ret stor forskel på teksturen i alten og i sopranen.
0: Anna, når I arbejder sådan her med Copenhagen Phil som studerende, prøv lige at fortælle, hvordan det er at have sit eget husorkester, fordi I er jo i samme bygning.
1: Jamen, det er et stort privilegium. Jeg tænker faktisk særligt for instrumentalisterne, som får lov til at sidde side by side inde i orkestret, og også får mulighed for at vise sig meget positivt, og måske får lov til at komme ind på kontrakter senere hen i Copenhagen Phil. Men for os som sanger er det jo fantastisk, fordi at vi kan få lov til at være med til en rigtig prøveproces og mærke til tempoet i et professionelt orkester og finde ud af, hvor langt er vi? Er vi godt rustet til at komme ud på den anden side?
0: Så på den måde, så giver det rigtig, rigtig god mening. Tak for det, Anna Golovanova Hjortkjær, og tak for i aften.
1: Jamen selv tak.

0: Og med lidt Debussy måneskin i ørerne her, er jeg så søgt op på balkonen igen, efter at jeg har været nede der på bagscenen og talt med en af sirenerne, nemlig sopranen Anna Golovanova Hjortkjær. Og jeg skal da i øvrigt også lige sige, fordi det nåede jeg faktisk ikke i min afmelding før, at koret, damekoret fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, også har haft nogle syngemester på, der har alterneret, nemlig Peter Hanke og Lizia Parlova. Nu er der pause om lidt, venter Berlioz' Symphonie Fantastique, hans fantastiske symfoni. Og der er også længselsfulde drømme. Og så er det musik af Berlioz, som i den grad udforskede orkestret og udforskede sit eget sind og sin egen fantasi, da han skrev sin fantastiske symfoni. Det er en programmatisk symfoni. Den har en handling, hvor til Berlioz selv skrev noter til de forskellige satser om en ulykkelig forelsket kunstner, der er i en situation, hvor han ikke kan få sin elskede. Hun dukker op som en motivisk idé igennem hele symfonien. En idé fix, som man kalder den. Han er indimellem min opiumsdøs, hallucinerer om den her elskede, som han ikke kan få. Og hun dukker op med sit eget tema, men hun går fra indimellem at være yndig til at være til sådan et bal, hvor hun er ganske tiltrækkende, til pludselig at blive sådan en besættelse for ham og optræde til sidst ved en heksesabbat. Jeg talte forleden med Thomas Dausgaard om det her revolutionerende ved Berlioz' symfoni. Og Thomas Dausgaard fortalte mig om Symphonie Fantastique, som er fra 1830, om at den jo er skrevet ikke særlig mange år efter Beethovens død, 3 år efter Beethoven, 2 år efter Schuberts død. Og de var revolutionerende på deres måder, men Berlioz er det på en helt anden, ny, moderne måde. Og Thomas Dausgaard er forundret over det, som Berlioz formåede at skabe lydligt. Hvor fik han det fra? Ja, Thomas Dausgaard kommer ind på, at måske kan det være, at det lå i Berlioz' eget instrument.
1: Ja, det der er oprivende som udgangspunkt med Symphonie Fantastique for mig, er, at det er skrevet i årene op til 1830. Og det vil sige, at det er blevet skrevet kort tid efter Beethovens 9., som jo på sin måde var revolutionerende, og Schuberts 9. Men det er som om, det har næsten ingen sammenhæng med det, der var skrevet, inden han skrev Symphonie Fantastique. Og jeg mobber over, at Berlioz' instrument, det var gitaren. Altså med al respekt for guitar, og jeg har også spillet guitar, men derfra at kunne forestille sig, som ikke orkestermusiker, at kunne forestille sig muligheder i orkestret, som bare ingen har tænkt på før. Men måske det er den frihed ved ikke at have været for tæt på det, der gør, at han bare kan tænke fuldstændig frit.
0: Altså der er jo faktisk ingen der, som ham, der har tænkt, jeg ved ikke hvor mange basuner og mærkelige instrumenter.
1: Jo, det er rigtigt. Der er også, han foreskriver også mærkelige instrumenter her, som vi ikke helt kan honorere i dag. Men, og mange, det kan være meget større end i Symphonie Fantastique, men han kan godt lide mange forskellige, og han kan godt lide at blande dem på forskellige måder, og at de ikke altid spiller alle sammen på den samme tidspunkt. Så det er en meget varieret og sofistikeret tredimensionel behandling af orkestret. Men det han gør er også at lave det her store værk, der var næsten en time, til en stor slags fortælling. For han knytter til den en tekst, hvor han beskriver, hvad der skal foregå, og det insisterer han på, bliver trygt i programmet også. Og det udgangspunkt i den tekst er, at han er forelsket. Han er faktisk ulykkelig forelsket i en kvinde, som han i virkeligheden senere kommer til at gifte sig med, hvilket er utroligt, men som han ikke får nogen opmærksomhed fra. Og det er det, han beskriver i symfonien. Han står på hovedet, og ingen reaktion får han. Og det bringer ham til vanvid. Og det er det her vanvid, som beskrives så fuldstændig suverænt af ham i den her musik. Han når ud et sted, som man bare ikke har været før, hvor vilde skrig og hyl og lyde kommer ud af de civiliserede instrumenter, vi normalt omgiver os med. Så han trækker os ud i et vildt rit, her til sidst i symfonien. Og samtidig så oplever vi utrolig lyriske og smukke ting også. Vi oplever det som en dag på landet, og vi oplever, at der bliver kaldt fra det ene bjergtop til den anden bjergtop med instrumenter, der hyrderne kalder på hinanden. Og det er som sådan landlig pastoral idyl, som også ind imellem afbrydes af, at voldsomme emotioner kommer op. Og det er det, han også er så god til, det er, at den heftighed, han har, den voldsomme lidenskab, han har i forholdet, eller i det forhold, han ønsker sig at have, det vælter frem i hans partitur på en måde, som vi ikke rigtig har set før. Så vi kan ikke spille det, som vi har spillet musikken inden. Det stiller andre krav til os simpelthen. Og derfor er den på en eller anden måde, vil den altid være lidt moderne. Den kræver af os noget, som ikke helt findes andre steder. Og med det tonesprog, han har, som nogle gange er meget, meget enkelt, så er det fascinerende, at det samtidig har den her modernitet, fordi den har så voldsomme udbrud indimellem. Og i og for sig også, fordi den er sat sammen så mosaikagtig, musikken. Den følger ikke de sædvanlige forskrifter, hvad man skal sige, den form, man normalt bevæger sig i. Han blander det hele fuldstændig frit efter den fortælling, han gerne vil fortælle. Hvor forelsket han er, hvor ulykkelig han er,
0: vred han vel også.
1: Vred, jaloux, formålsløs glæde, han føler. Alle mulige slags følelser, der strømmer igennem ham, og som strømmer ud i os, når vi spiller det.
0: Ja, Thomas Dausgaard fortalte om den revolutionerende Berlioz, en komponist med originale visioner. Og som Thomas Dausgaard også siger, så er det sjældent, at orkestrene kan stille med alle de instrumenter, som Berlioz efterspørger. For eksempel ofikliderne, som er sådan noget dybt klingende messing, som man kan erstatte over. Det gør man også her nu i dag med tubaer. Men for eksempel klokkerne, kirkeklokkerne, dem kan man spille på rørklokker inde i salen, men de bliver i aften spillet på rigtige klokker. Og det er ikke bare sådan lige at få fat i dem, og det er slet ikke sådan lige bare at få dem med ind i salslyden. Jeg mødte slagtøjspilleren Rico Sindberg fra Copenhagen Phil i en pause i går, og han fortalte mig om, hvad de er blevet nødt til at gøre for at få de her rigtige kirkeklokker med i musikken. Du vil gerne have mig med her ud nu.
2: Ja, fordi der er nogle brandregulativer på den anden side af salen, som gør, at de skal stå i publikumsforeningen. Og det har så gjort, at der selvfølgelig både er tv og lyd og headphones, som faktisk tager. Ja. Så jeg har de her hovedtelefoner på, og så en lille... Det er fordi, det er bare rast, fordi så har jeg fuldstændig strygerne helt op i hovedet. Fordi når de her først begynder at ringe, så kan man ikke rigtig høre andet end klokkerne. Så de står altså herude i publikumsforeningen, og det gør så, at når publikum er her, så skal der jo ligesom for det første lige dækkes af, så de ikke piller ved noget, og så er der jo et andet problem med, at det her gamle hus, der er ikke lige nogen ledningsindgang, det vil sige, døren står på klem, så når de så skal rydde af i pausen, eller mens anden del kører, så klirer det derinde, så nu skal ledningen flyttes hen til den dør, så den dør kan være lukket. Så de der brandfolk, der har sagt, der må ikke stå noget på den anden side af scenen, de skulle lige vide. Men altså, nu er vi her, og så sidder jeg her med...
0: Og med tv også.
2: Med tv og... Udlånt venligst af Det Kongelige Teater. Nu er det så den anden rækkefølge, men... Og så lidt kraftigere. Så når det kører fuld skrald, så... Vil du have det i den styrke?
0: Så det er meget... Jeg rykkede lige lidt væk for lytternes skyld.
2: Klokker, og det var helt tilbage sidst, vi spillede med Thomas, så snakkede vi om det med, om det skulle være rigtige rør, eller de der, vi har jo sådan set kromatiske rørklokker. Og så sagde han, nej, det skal være rigtige klokker, og så snakkede med Mads, som jeg har studeret sammen med, som spiller på teater, og så var han så sød at låne os de her Og så er det så rigtige almklokker, der er støbt. Det er nogen, der står også fint på dem her. Det er skænket af Beckett-fonden med kapellets venner. Ja. Så det er lavet til Det Kongelige Teater. Så
0: de har... Og hvad giver det, at det er rigtige klokker frem for de andre rørklokker?
2: Helt anden lyd. Og det var også det, Thomas han sagde, bare lige da han havde hørt det første slag, prøver nej, ikke dem. Så der var de så i gang med at få de her ud, for vi har ikke så nogen. Både Radiosymfoniorkester og Kapellet selvfølgelig til Tosca og alle de operer, de spiller med klokker, har nu de fleste større orkester har alt det der selv. Men de koster en formue, og de er tunge som et ondt år, så de skal helst... Nu står de jo også hernede. Det ville jo være rigtig fedt at have dem på anden sal, men jeg ved ikke, hvordan de skulle komme derop. Så det var mere sådan... sfærisk, eller hvad skal man sige, længere væk, ikke? Så nu står de her og ser flotte ud, så jeg tror, publikum nyder at se, når de nu kommer ind, at der er snor om, at de kan se,
3: se
2: giraffen. Ja. ja. Men altså, jeg er spændt på med publikum der, fordi når dørene bliver åbne, det gør den så efter fjerde sats, så ved de jo ikke lige, hvad der kommer til at ske, men dem, der sidder lige derinde, der får det der i nakken.
3: Ja.
4: Det bliver spændende.
2: Ja.
0: Tusind tak skal du have, Rico. Det fortalte Rico Sindberg, som er slagtøjspiller i Copenhagen Phil, som altså kommer til at spille på klokkerne undervejs i sidste sats. Vi har 5 satser at gøre godt med i Berlioz' Symphonie Fantastique. Vi lægger ud i sådan et dagdrømmeri. Dagdrømme og lidenskaber hedder den første sats. Fuld af længsler. Og efter den, så bevæger vi os over til et bal, hvor harperne i den grad sætter scenen til et bal, og hvor den elskede så også dukker op. Så kommer vi ud på landet, til en scene på landet, Seine-Auchan, hvor der er hyrder, der er natur, der er håb i vente. Men så dukker jalousien også op, og hyrden ender med at kalde forgæves på sin elskede, og så kan man mærke, at tordenbulleren den er i det fjerne. Og det slippes så løs, det her mørke univers, i den fjerde sats, Marche au supplice. Det er her, hvor man marcherer til skafottet. Den unge kunstner er besat af kærligheden til den elskede og tager opium og er i en døs og ender altså på skafottet. Og det fortsætter så efter, at guillotinebladet er faldet, så kommer vi ind i den sidste sats, som er en heksesabbat, og hvor den elskedes yndige tema i den grad bliver forvrænget. Man kan høre det i klarinet, og man kan høre, hvordan det bliver sådan et mareridt, der folder sig ud i den sidste sats. På mange måder så var symfonien her, den her fantastiske symfoni, også en skildring af Berlioz' eget kærlighedsliv. Han var også blevet besat af sådan en uopnåelig elsket. Han var inde og oplevede Shakespeares Hamlet og havde set en Ophelia, han blev fuldstændig betaget af, den irske skuespillerinde Harriet Smithson. Og han kunne ikke bare umiddelbart få hende. Og han var i mange dramatiske situationer i sit liv. Han var ved at planlægge et mord i øvrigt på en forlovet, der gik fra ham. Men så fik han faktisk sin Harriet. Hun blev hans forlovede, og de blev gift. Men man skal altså ikke altid ønske for meget. Og virkeligheden overgår måske ikke altid drømmen, eller den når ikke drømmen til sokkerholderne. Og det var et ulykkeligt ægteskab, der endte med, at de blev skilt. Men helt slemt går det altså i Symphonie Fantastique. Det er noget af et længselsfuldt mareridt, vi kommer ud på med Berlioz. Og her med Copenhagen Phil, som sidder klar på scenen i konservatoriets koncertsal. 90 musikere er der i det store værk. Og der er spækket med både 4 fagotter og flere harper. Og altså så venter kirkeklokkerne ude i det fjerne. I det hele taget er der flere fjerninstrumenter. Der er også en oboist, der står heroppe på balkonen. Lyset er ved at blive sænket. Nu skal orkestret stemme. Thomas Stausgaard i spidsen for orkestret, som også rummer hele 2 tubaer. Jeg fortalte tidligere om, at der er flere instrumenter, som den gode Berlioz mente skulle være med i orkestret. Ophir Klider for eksempel. Han gjorde sig i instrumenter. Han opdyrkede instrumenter. Og han, ja, han opfandt nærmeste instrumenter, havde mange instrumenter med i sine stort anlagte værker. Og her kommer så Thomas Dausgaard ind foran orkestret. Berlioz Symphony Fantastique med Copenhagen Phil fra Konservatoriets koncertsal. Nu er det ud på de vilde vore.

Det er det helt store udtræk, der er i sving her i Berlioz Symphony Fantastique med Copenhagen Phil under æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Er med flere paukister i sving, de to tubaer med fjernblokkerne her, og med messingen, der altså blæser løs i dies irae. Melodien her til sidst. Masser af fagotter og pauker. Det kan godt være, at vi siger, at vi lever i en tid styret af følelser, men altså her i musikken har vi da i hvert fald været i følelsernes vold. Berlioz Vilde Ritz ud af en besættende kærlighedsstil med hans fantasifulde, mere end fantasifulde symfoni, Symphonie Fantastique. Publikum rejser sig op her i salen i konservatoriets koncertsal, så nu kan jeg faktisk ikke rigtig se Thomas Dausgaard mere. Det er en helt fyldt sal. Og det var Birgitte Lindum, kunne jeg dog skimte igennem publikum her på Engelsk Horn, som havde den der store rolle i satsen, hvor vi er ude på landet. Ja, nu kan jeg faktisk ikke se, hvem det er, der bliver rejst dernede. Men der er jo nok at hive fat i. Jeg kan sige, at nogle af de der skingre klarinet stemmer her til sidst. Det var Alejandro Juan, der spillede dem. Et revolutionerende værk, da det kom frem. Og jeg vil sige, det der moderne, som Thomas Dausgaard også fortalte mig om, det moderne, det mærker man stadig, når der pludselig er de her seancer, hvor den hyrde i dyben bliver afbrudt af bullerne pauker der i det fjerne. Helt ud i krone af sindet er vi kommet. Et mareridt ender det jo med til sidst. Og interessant at tænke på, at den elskede i virkeligheden, som Berlioz så opnåede at få skuespillerinden, den irske skuespillerinden, Harriet Smithson. De blev gift, og så var det bare ikke et særligt lykkeligt ægteskab. Det blev måske også noget af et mareridt, men her var det i hvert fald den forelskede kunstner, der drømmer om at få sin elskede, og det bringer ham ud på noget af en mareridtslignende rejse. Og her, jeg skal prøve at se, om jeg kan komme ud og se, hvad det egentlig er, der foregår nede på scenen. Det er svært, når alle folk er begejstrede og rejser sig op i den grad. Thomas Dausgaard går i hvert fald frem og tilbage her foran orkestret, som i dagens anledning virkelig er udvidet. Vi havde også en obo på balkonen, som netop også var en fjernobo, som svarede Birgitte Lindums længselsfulde kald på Engelsk Horn nede i orkestret. Piftet bliver der. Thomas Dausgaard ind igen. Og nu rejser han messingen op. Det var dem, der brillerede dies irae her til sidst i den sidste sats, hvor vi er til en heksesabbat. Jeg prøver at snige mig igennem publikum, så jeg kan komme til at se, hvad det egentlig er, der foregår dernede. Nu rejser han i hvert fald alle træblæserne i midten her. Der er fire fagotter på, det er altså også noget, der skaber noget. Ja, og her har vi så også paukisterne, der rejser sig med. Og hele orkestret rejser sig. Copenhagen Phil under deres æresgæstedirigent Thomas Dausgaard. Vi har været på noget af en drømme natterejse her i aften ved aftens koncert. Ud over Berlioz Symphonie Fantastique, så har vi jo altså også hørt nocturner, nattemusik, i meget forskellige afskygninger. Både Debussy's nocturner, som ikke bare skildrer skyformationer, men også har den mørke, ikke bare længselsfulde, men også den sådan ildevarslende del med sirene, sang, dragende, sanseligt af det. Og så havde vi altså til en start nocturnen af Hilda Sehested på programmet, som orkestret i de her dage har indspillet. Altså et album er på vej med musik, som egentlig har været gået i glemmebogen, men som Thomas Dausgaard har været primus motor for på at få udgivet igen i sådan praktisk reviderede udgaver, så de kan netop blive indspillet og opført, som vi hørte Hilda Sehesteds musik.
Og fik du ikke værket med, så gå ind og lyt i DR Lyd. Du kan lytte til koncerten her. En koncert, som fandt sted den 18. september i Konservatoriets Koncertsal i København, men som vi altså sender i begyndelsen af oktober. For musikproduktionen stod Daniel Davidsen, og mit navn er Rie Koch. Og jeg vil så til at bevæge mig ud netop i natten. Det er egentlig ikke, fordi klokken er så mange, men solen er jo for længe siden gået ned. Det var en koncert tilbage fra 18. september i Konservatoriets Koncertsal, hvor Copenhagen Phil blev dirigeret af deres æresgæste dirigent Thomas Dausgaard. På programmet stod blandt andet musik af den danske komponist Hilda Sehested. Og det er netop hende, jeg har tænkt mig at spille lidt mere af. Her er det ensemble MidtVests violinist og pianist, der spiller fire fantasistykker.

Nicolas Dautricourt på violin og Martin Kvist Hansen på klaver i 4 stykker af Hilda Sehested. Og de fortsætter her med 2 fantasistykker mere.

0: Du lytter til Natsværmeren.
1: God aften. Velkommen til Natsværmeren. Jeg hedder Peter Albrechtsen. Jeg er lyddesigner, og jeg er jeres vært her i aften.

Måske kan nogen af jer genkende dette musik. Det er temaet fra Netflix-serien Reservatet, der efter sigende er blevet set intet mindre end 34 millioner gange. Crazy tal. Musikken er skrevet af Halfdan E. og har netop vundet en af Europas flotteste filmmusikpriser, den franske Camille Award. Well done.

Vi lytter til Hal Flanés musik til serien Reservatet, instrueret af Per Fly, som Hal Flané har et mangeårigt samarbejde med. Der opstår noget særligt, når de to er i stue sammen. I Reservatet er jeg ikke mindst vild med, hvordan Hal Flané bruger vokaler, kor, til at skabe stemning, dybde og spænding.

Aftenen er startet med danske musikere på stribe. Her kommer endnu et par stykker. Duoen Bremer McCoy, som jeg har et blødt punkt for. Deres instrumentale kompositioner har den her særlige sitrende stemning, der passer godt til natten. Ja, det her nummer hedder lige frem Natten.

Når mørket falder på, har jeg det nogle gange, som om tiden står stille. Tiden står stille.

islandske Jóhann Jóhannsson er og bliver en af mine favoritkomponister. Og den her komposition er som skabt til natsværmeren. Titlen er nemlig Good Morning Midnight.

Vi nåede til den del af aftenens natsværmer, hvor jeg hylder amerikanske Steve Reich, der her i weekenden fylder 90 år. Inden vi når til hans egen musik, spiller jeg lige lidt af den musik, der har inspireret ham. Som for eksempel disse smukke korklange.

Jeg har faktisk engang interviewet Steve Reich i hans lejlighed på Manhattan. En venlig og meget begavet herre. Han har skabt meget af min yndlingsmusik de sidste 100 år. Da jeg spurgte ham, hvad hans store inspirationer var, sagde han, det hele begyndte med Bach.

Jeg hylder Steve Reich i anledning af hans 90-års fødselsdag på lørdag. Vi har lige hørt noget af det musik, der har inspireret ham. Nu skal vi høre noget af hans egen musik. Steve Reich har altid været fantastisk til at udforske rytmer og alternative måder at bygge musik op på. Her er det et af hans hovedværker, komponeret tilbage i 1972, bygget op udelukkende af klap. Dette er Clapping.

0: Det er med til at skabe mistillid til forsvaret, at der skulle gå et helt år, før offentligheden fik kendskab til, hvad der egentlig skete, da soldater skød mod droner ved Boris skydeterræn sidste år. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, chefredaktør på forsvarsmediet Olfi.
1: Der stod enorm mistillid til, om forsvaret er i stand til at håndtere det her, og om de i virkeligheden har fyldt os med fodboldfidus.
0: I går måtte forsvaret fremlægge en ny redegørelse og indrømme, at der var fejl i den første. For her fremgik det ikke, at der blev skudt mod droner, mens et norsk passagerfly var i luften over området. Desuden stod det også først i går klart, at ukrainske soldater var på træningsophold ved Boris, mens hændelsen fandt sted, siger Peter Ernstved.
1: I går var første gang, vi fik noget helt konkret og troværdig forklaring på, hvad det var, der skete. Og når man ikke får informationer ud, så er det, det skaber grobund for mistillid og spekulationer og fejlanalyse, og nogen vil kalde det konspirationsteorier. Og derfor kan jeg slet ikke forstå, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en troværdig forklaring på, hvad det var, der skete sidste år.
0: I Ukraine frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt, 3 gange i går og 1 gang i nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. G7-landene vil frigive op mod 100 millioner tønder diesel og råolie i løbet af de næste 4 måneder. Det oplyser den franske formand for de 7 store verdensøkonomier, præsident Emmanuel Macron. Og det tager toppen af priserne, siger Arne Lohmann, der er oliechefanalytiker ved Global Risk Management.
2: Vi har allerede set i dag, at priserne på børserne er faldet, så det tror jeg kommer til at sætte sig ved standarden også de kommende dage.
0: G7-landene lukker op, fordi især dieselmarkedet er meget stramt, og efter pres fra USA's præsident Donald Trump, som er meget presset af høje dieselpriser, også i USA.
2: Og G7, især Europa, har noget, som amerikanerne ikke har. Vi har nemlig diesel på vores strategiske lager, det har de ikke i USA. Så det er et pres, man selvfølgelig også generelt ønsker om at få de her meget høje diesel- og flybrændstofpriser ned igen.
0: Men priserne kommer altså ikke ned, hvor de var før krigen i Mellemøsten begyndte, siger Arne Lohmann.
2: Og så er det jo et lager. Hvad hvis krigen i Mellemøsten fortsætter 1,5 år mere? Jamen, så har vi brugt reserverne, og så kan det faktisk blive endnu værre.
0: Og så skal vi til vejret. I aften der er der tørvejr for det meste, og der bliver ned mellem 6 og 15 grader, men der bliver altså lidt lunere ved kysterne. Vinden er svag til jævn fra syd og sydvest. Mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til Natsværmeren.
4: Ja, du lytter til Natsværmeren. Du lytter til mig, din vært, Peter Albrechtsen. Men lige nu lytter du først og fremmest til New Yorker-komponisten Steve Reich, der fylder 90 år. Og det fejrer jeg på en helt særlig måde, nemlig ved at spille hans fuldstændig fantastiske hovedværk, Music for 18 Musicians, i fuld længde her i anden del af Natsværmeren. 57 minutters genial musikalitet.

0: Jeg siger godnat. Tak fordi I lyttede. Tak fra mig, Peter Albrechtsen. Tak fra Natsværmeren.
1: Rusland har i går udført en række luftangreb i Ukraine, og især civile bygninger og infrastruktur ser ud til at være blevet ramt. For første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt flere gange, og indbyggerne de forbereder sig på en vinter, hvor de hverken kan regne med varme, elektricitet eller vand, fortæller journalist i Kiev, Stefan Weikart.
2: Dem, der har penge, de prøver at købe sådan nogle dieselvarmer, så man kan installere i sin lejlighed, og så tage et vindue ud og sætte måske sådan en spånplade til, og så have udstødning ud igennem vinduet, for ligesom at kunne varme lejligheden op. Og så er der også bare borgere, som trækker lidt på skuldrene, som godt nok er bange, men ikke ved, hvad de skal gøre. De prøver bare at leve livet, som de har gjort før, på bedste måde, selvom de selvfølgelig føler en vis form for afmagt, og så håber de bare på det bedste, at på en eller anden måde, så finder man en måde at skyde de her droner ned på.
1: Og Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, han fortæller også, at ukrainerne går ind i en svær vinter med udsigt til russiske angreb fra luften.
3: Det russerne har gjort, det er, at de har nyudviklet jetdroner, som det ukrainske luftforsvar ikke rigtig kan skyde ned. Derudover er der en meget voldsom beskydning med de her ballistiske missiler, og det er også noget, som ukrainerne har svært ved at få håndteret.
1: Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet, og lige nu der løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
4: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere, og derfor skal vi være flere medlemmer af hjemmeværnet. Og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag der har vi rundet de 15.600.
1: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at være nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Anders Enemark, og han er trukket i uniformen af flere grunde, forklarer han.
5: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der for nogen.
1: Hjemmeværnsøvelsen startede i torsdags og slutter i morgen søndag. Mindst 43 mennesker er i år blevet dræbt ved formodet politiske attentater i Sydafrika. Det er det højeste antal i 11 år, viser en ny rapport ifølge nyhedsbyrået AFP. De mange drab de sker forud for det sydafrikanske lokalvalg i november. De fleste angreb de har været rettet mod blandt andet lokalpolitikere og embedsfolk. I aften der er der tørvejr for det meste og ned til mellem 6 og 15 grader med en svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Da regeringen valgte at sætte alle sager om statsborgerskab på pause, betød det samtidig, at en række statsløse børn alligevel ikke fik statsborgerskab. Og det vækker kritik fra Eva Ersbøl, der er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
1: Jamen det der er et kæmpestort problem, fordi man har forpligtet sig til at give statsborgerskab.
0: DR har gransket de statsborgerskabssager, hvor borgerne stod klar til at få dansk pas, men ikke har fået det. I januar opfyldte 72 statsløse børn, der var født i Danmark, alle kravene. Børnene stod alle på den lov, der ville give dem det rødbedefarvede pas, men så kom valget, og loven faldt. Men de har altså krav på statsborgerskab, mener Eva Ersbøl.
1: Og det mener jeg er et konventionsmæssigt problem, fordi konventionen, statsborgerretskonventionen, forpligter os til at have regler om tildeling af statsborgerskab på bestemte betingelser. Hvis vi så siger, at vi ved ikke, hvad der gælder, har vi så opfyldt den betingelse? Det mener jeg bestemt godt, man kan rejse tvivl om.
0: Udlændingeminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail der skriver han, at der fortsat arbejdes på en række af de berostillede sager. Der er brug for flere frivillige soldater, og det skal en stor øvelse i hjemmeværnet nu hjælpe med. Øvelsen den hedder Blåtand, og det er den største af sin slags siden den kolde krig. Ifølge Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet, siger han, at alle, der kunne have lyst til at deltage, de er velkomne.
2: Vi har mange opgaver, der skal løses. Både de helt skarpe opgaver, hvor vi skal bevogte kritisk infrastruktur, men det handler jo også om, at hvis man skal kunne det, så er der nogle andre, der skal løse nogle andre opgaver i baglandet, køre noget fra A til B, sørge for, at der er mad og andre forsyninger. Så vi har opgaver af mange slags, og derfor har vi brug for alle dem, der kan det.
0: Det øgede trusselsniveau fra Rusland bidrager især til behovet for flere frivillige soldater vokser, og flere har da også lyst til at trække uniformen. Indtil videre er der kommet 1.500 nye frivillige i hjemmeværnet i år.
2: Man kommer til at gøre en helt konkret forskel for Danmarks sikkerhed og for, at danskerne kan føle sig trygge. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, at man skal melde sig til hjemmeværnet.
0: Hjemmeværnet har en målsætning om at få 20.000 aktive soldater i 2028. De er små 5.000 soldater fra at nå det mål. I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglige angreb. Supermarkeder, datacentre, skoler, tankstationer og andre civile faciliteter har været mål for angreb. Og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt. Tre gange i går og en til gang i går nat, det oplyser borgmester Vitali Klitschko. Og i nat der bliver der tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Klassisk mix på P2.

Så kom vi i luften her på P2 med den her udgave af programmet Klassisk Mix. Og jeg, Frederik Corfix, har fornøjelsen af at præsentere musikken for dig de næste 2 timers tid. Og her til at starte med, der havde jeg valgt, at vi skulle lytte til noget britisk musik. Det var nemlig Vaughan Williams' Oboe-koncert, eller anden sats fra den, som David Theodore her spillede, sammen med Brydon Thompson på dirigentpodiet foran London-symfonikerne. Men hvad er ellers på tapetet, spørger du måske? Jo, der kommer lidt tysk musik, og der kommer lidt dansk musik også, gud hjælp med. Så lad os se at komme i gang. Velkommen til Klassisk Mix.

Partavato. Det er finsk og betyder barberskum. Partavato. Og det har jeg lært, fordi at jeg hele min barndom stod hver eneste morgen og hver eneste aften og børstede tænder i rækkehuset i Smørum Nedre og kiggede ind i spejlet, og nede foran spejlet, der var en lille hylde, hvor min far havde sådan en dåse med barberskum stående. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det på nogen sådan, ja, sæber og shampooer, og altså også barberskummer. Der kan der bagpå både stå, hvad det er på svensk og på norsk og på dansk, og altså også på finsk. Partavato. Men det var først langt senere, da jeg startede herude i Danmarks Radio for nogle år siden, at jeg fandt ud af, hvordan man skulle udtale det, for der mødte jeg Trine, som var fra Finland, og hun sagde, det er ret nemt med finsk. For hvis du er i tvivl, så bare læg trykket på den første stavelse i et ord, så lyder det sådan, okay, i de fleste finners ører. Så altså, partavato. Og her der fik vi, og nu skal jeg prøve at se, om man kan bruge den også i musikkens verden. Paavali Jumppanen. Yes, den finske pianist Paavali Jumppanen. Han spillede her en klaversonate af god gamle Beethoven. Vi fik her et stykke fra nummer 16.

Suite française, det rimer næsten på sauce bernese, og det er da også lige så blødt og varmt, det her stykke musik. Fra Suite française fik vi her Chanson d'Alsace, komponeret af franskmanden Paul Basslager. Basslager, han var vild med mange ting. Han var vild med litteratur, poesi, cellospil, og det at skrive musik og øvrigt også at undervise, som han gjorde i næsten et halvt århundrede på et konservatorium i Frankrig. Og for nogle år siden, der var der to musikere, nulevende musikere, nemlig danske Morten Søjden på cello og hollandske Daniel Blumenthal, som tog til Sedan i Frankrig. Det er nemlig fødebyen for Paul Basslager. Og her der tilbragte de to herrer altså meget tid med at studere de originale manuskripter for de her værker for cello og klaver, som Paul Basslager han skrev. Og derfor så gjorde de dem altså i stand til at indspille det her album, der hedder Basslager Complete Works for Cello and Piano. Og det var fra den skive, jeg havde hentet Chanson d'Alsace.

Henri Sogo har skrevet musikken her fra Le Forum. Og det var Estlands symfoniorkester, der spillede for os med Nemo Järvi på dirigentpodiet. Og så er der altså musikalske uler i mosen her i anden sats fra Debussy's sonate for fløjte, bratsch og harpe i F-dur.

0: 6 fingre på den samme hånd.
1: Ah, den må du længere ud på landet med ChatGPT. Om du har lagt mærke til, at mange af de der generative AI-tjenester, de er ikke så gode til at tælle. Så hvis for eksempel et reklamebureau skal fabrikere et fotografi, det er jo ikke, men altså et eller andet billedmateriale for at spare en fotograf ikke til deres reklamekampagne, så kan den finde på at sætte 6 fingre på en hånd. Der er noget, den ikke lige har fået lært endnu. Og det kan man også friste til at tro er tilfældet, hvis man kigger på et fotografi af denne her brasilianske komponist og guitarist. Han hedder Egberto Sismondi. Og der er altså hele, ja, ikke bare 6 strenge, som vi kender det fra en traditionel klassisk guitar, men 10 strenge, du. Han spiller på sådan en specielt konstrueret guitar, Egberto Sismondi. Og der kan han altså spille både basslinjer, melodilinjer, akkorder, akkompagnere sig selv, som man overhovedet ikke er i stand til på en almindelig 6-strenget guitar. Og så skriver han altså også musik. Det er blandt andet ham, der har skrevet den her Afala de Baixão, som blev spillet her af Aquarelle Guitar Quartetten. Og så var det i øvrigt på cello og sang hende, der hedder Sarah Dowling.

Femte sats her fra Noveletter, opus 29 af danske Niels W. Gade. Det var Trio Parnassus, der spillede for os her. Og så skifter vi den danske Jolly Cola ud med den amerikanske Coca-Cola. Her går vi nemlig fra Gade til Gershwin.

Jeg ved da godt, at vi skal lægge afstand til USA. At de ikke længere er vores bedste venner, vores storebror, der kommer og passer på os. At vi prøver at skabe sådan en fornuftig distance mellem os og USA, sådan rent forsvarsmæssigt, men altså også kulturelt. Men hvis du voksede op efter slutningen på 2. verdenskrig, ligesom jeg er, og det går ud fra, at du er på den ene eller den anden måde, så er amerikansk kultur altså også bare en fast bestanddel af den europæiske kultur, for det var bare en benhård kulturimperialisme, de kørte amerikanerne i slutningen på 2. verdenskrig. Så meget af det her ærkeamerikanske er altså også blevet ærkeeuropæisk på en eller anden mærkelig måde. Derfor synes jeg også, det er svært ikke at falde for sådan en amerikaner som Gershwin, når han her ruller den store amerikanske drøm ud fra Porgy and Bess. Vi lyttede her til Bess, US My Woman Now. Det var Barbara Hannigan, der dirigerede Göteborg Symfonikerne. I den her udgave af Klassisk Mix, hvor jeg, Frederik Korfix, vil overlade æderen for en kort stund til drengene og pigerne over for DR Nyheder. De er nemlig klar med en radioavis, men lige på den anden side er der meget mere Klassisk Mix, blandt andet med dagens Televærk.

0: Det møder skarp kritik af regeringen, at 72 statsløse børn stadig ikke har fået statsborgerskab, på trods af, at de har fået stillet det i udsigt. De 72 børn stod på et lovforslag, som lå klar til at blive stemt igennem i Folketinget, men da der blev udskrevet folketingsvalg, faldt lovforslaget. Men regeringens to støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de kræver handling. Her er det Enhedslistens indfødsretsordfører, Peder Hvelplund.
1: Jeg erindrer jo i hvert fald, at vi har en statsminister, som på et tidspunkt sagde, at hun var børnens statsminister. Og her er der jo tale om nogle børn, som er kastet ud i et juridisk tomrum, hvor de ikke har nogen statsretslig beskyttelse i forhold til, at de ikke har et statsborgerskab.
0: Og også Alternativet er kritiske. Her er det partiets minoritetsordfører, Anna Bjerre.
2: Vi står klart i en situation, hvor der er et kæmpe problem her, og hvor vi faktisk også lige nu ikke lever op i Danmark til vores internationale forpligtelser på det her område.
0: Senere på måneden er der samråd i Folketinget om, hvad der sker på området for indfødsret, hvor ministeren vil blive afklaret svar på, hvad der sker i sagerne.
2: Jamen, vi kommer til at lægge et kæmpestort pres på den her minister, hvis vi ikke ser noget meget snart. Fordi det er jo ministerens opgave, det ligger hos ministeren, at faktisk forløse det her problem.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov har ikke ønsket at stille op til interview. I et skriftligt svar, der skriver ministeriet, at sagerne fortsat behandles. Det øgede trusselsniveau fra Rusland får flere til at blive frivillige soldater i hjemmeværnet. Og lige nu løber den største øvelse i hjemmeværnet siden den kolde krig af stablen. Men der er brug for endnu flere frivillige, det siger Hans Andersen, der er kommitteret for hjemmeværnet.
3: Opgaverne, som hjemmeværnet skal løse, bliver flere. Og derfor skal vi være flere medlemmer i hjemmeværnet, og vores ambition er, at vi skal være 20.000 i 2028, og vi i dag, der har vi rundet de 15.600.
0: Øvelsen, der hedder Blåtand, skal bruges til at værve nye medlemmer og træne soldaternes færdigheder. En af de frivillige soldater er Hans Anders Enemark, og han har trukket uniformen af flere grunde, forklarer han.
4: Det giver noget i mig at komme ud. Nu kan det godt være, at det er en øvelse, det her, vi laver, men det kunne lige så godt være en rigtig situation, hvor vi kommer ud og er med til at støtte op om beredskabet, vi er med til at støtte op om politiet. Og det synes jeg giver noget rart ind i en selv, at man ved, at man er der noget for nogen.
0: I Ukraine der frygter man allerede nu, at den kommende vinter kan blive den værste under storskala-invasionen. Russiske styrker har intensiveret deres angreb på Ukraines energifaciliteter, og siden slutningen af august har der været næsten daglig angreb. Flere civile faciliteter har været mål for angreb, og for første gang under krigen er en central bro i Kiev blevet ramt tre gange i går og en gang til i går nat. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko. I nat der bliver det tørvejr for det meste og mellem 6 og 15 grader. Vinden den er svag til jævn fra syd og sydvest. Det bliver lidt mindre blæsende på de østlige egne. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Klassisk mix på P2.